0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Smer naďalej spája kauzu Šimečkovej matky s progresívnym Slovenskom. Hokejista Pavol Regenda sa sťahuje z NHL do Švédska. Dnes oblačno s teplotami do 26 stupňov Celzia. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Obvinenie Marty Šimečkovej podľa Smeru nemožno oddeliť od progresívneho Slovenska. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyzval Michala Šimečku, aby verejne povedal, či združenie Projekt Fórum platilo nejaké výdavky predsedovi progresívneho Slovenska alebo iným subjektom okolo hnutia.
2: Vyšetrovanie nám bude zrejme odhalovať postupne, či a akú vedomosť mal o tom samotný pán Šimečka, či teda vedel, že peniaze, ktoré užíva a ktoré dostáva od svojej matky, sú peniaze pochádzajúce pravdepodobne z trestnej činnosti.
0: Michal Šimečka povedal, že na situáciu nebude reagovať, pretože nejde o kauzu progresívneho Slovenska. Podľa poslanca Jána Hargaša z PSK vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a preto útočí na matku lídra opozície.
3: Si myslíte, že ľudia po tejto tlačovke Smerákov budú mať dostupnejšie bývanie alebo budú lacnejšie potraviny alebo niečo také? Na to nemajú fakt riešenia. Najväčší hrdina, jediné čo vedia, je okydávať a útočiť na naše rodiny.
0: Vyšetrovatelia sa zaoberajú tým, ako nakladalo združenie Projekt Fórum so štátnymi prostriedkami. Šimečkovej spolupracovníčka Andrea Puková má čeliť stíhaniu aj pre problémy so skresľovaním účtovníctva. Marta Šimečková trvá na tom, že sa na združení nikdy neobohatila. Spojené štáty americké schválili predaj 48 stíhačiek F-35 Saudskej Arábii za vyše 24 miliard dolárov. Americké ministerstvo zahraničných vecí to oznámilo vo štvrtok. Ide o výrazné posilnenie vojenských kapacít kráľovstva. Saudská Arábia sa už dlhší čas usiluje o nákup strojov F-35 s technológiou Stealth, ktorá minimalizuje radarovú odrazovú plochu stíhačiek. Vo Švédsku sa sformuje nová ľavicová vláda, ktorá bude mať v parlamente tesnú väčšinu. Podľa oficiálnych výsledkov volieb získali 4 ľavicové strany v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona. Najviac kresiel budú mať švédski sociálni demokrati, ktorí získali 28%. Zároveň však ide o ich najhorší volebný výsledok za viac ako 100 rokov. Na víťazstvo ľavice reagoval premiér Kristersson, ktorý podá demisiu.
4: Pavol Regenda po 4 rokoch na teraz skončí v NHL a prestupuje do Švédska. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Náš hokejový reprezentačný útočník sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom HV71 z Jönköpingu. Regenda odohral uplynulé 4 sezóny v zámorskej NHL vo farbách San Jose a Anaheimu. V uplynulom ročníku odohral v profilige za Žralokov 24 zápasov, v ktorých získal 10 bodov. Na novú sezónu sa pripravoval v rodných Michalovciach a teraz sa po 7 rokoch vracia do Švédska, kde si zahral v juniorskej súťaži.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes oblačno, zamračené z rána a predpoludním hmla, spočiatku miestami najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach jasno až polooblačno, na východe ojedinele slabé zrážky. Teploty 21 až 26, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. Začíname dobrými správami. Tunel Bôrik na D1 aj tunel Bikož na R4 sú už prejazdné bez obmedzení. Opätovne ich ale uzavrú večer, takže na to myslíte. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 45 minút. Nehody sú za Rišňovcami smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec. Tam sa zrazilo viacero aut a na ceste je aj zrazená vysoká zver. A vo Valaskej Dubovej zrazilo osobné auto vysokú zver a tu sú čiastočne blokované oba smery. Pozor v Dolnom Kubíne, tam rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D2 pred Jarovcami smere z Maďarska, v Breze v smere do Krušetnice aj v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Istebnom smere do Párnice, na viazde do Krivian z Lipian, potom v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra, v Ďurďošiku obojsmerne aj na viazde do Trhovišťa z Hriadok. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné konkrétne číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
1: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
5: Iba na Expresse.
8: Dnes môžem povedať to, čo Alenka v dopravnom servise hneď na úvod. Začíname dobrými správami. Je piatok a z toho môžeme mať obrovskú radosť. Dívam sa na to, že máme dnes deň hľadania starého priateľa. Nehľadám starého, ale hľadám mladého. Moju mladú kamošku, ktorá tu mala byť v štúdiu a nie je tu. Miši, ahoj.
9: Ty si mi normálne polichotil. To je aké veľmi príjemné, aj keď sa tak úplne necítim takto v piatok koncom týždňa. Ahoj, pozdravujem. Ja už cestou na južné Slovensko, konkrétne do Kolárova.
8: Do Kolárova, pretože tam sa bude súťažiť, tam sa dnes bude hrať o 100-eurovú nákupnú poukážku, ale kým sa ty do Kolárova dostaneš, tak my toho podľa mňa ešte veľa stihneme, nie?
9: Áno, ja mám taký pocit, neviem ako ty, že by som sa potrebovala mentálne rozcvičiť, ale urobím to s niekým z našich poslucháčov. Takže my už o chvíľku zastavíme na benzínke, pri rovinke. Aha. A v prípade, že si chcete skúsiť mentálnu rozcvičku, tak zastavte tam aj vy, budeme vás čakať, môžete vyhrať tričko Rádia Express.
8: Poďte do toho, ako Miška povedala, naozaj to potrebujeme možno viacerí a na úvod treba tak pozvolne. Takže End of Beginning a Joe's Expressu.

0: Vynikajúca speváčka Anastasia nám spieva stále na Expresse 6 hodín a takmer 13 minút k tomu. Je tu piatok, 18. september, ešte skoré ráno. Miša a Vlado pozdravujú všade, kde len ste. A teraz aktuálne ja sa nachádzam v štúdiu, tak ako to je počas celého tohto týždňa, a chýba mi tu niekto, pretože Miška tu nie je. Miška je niekde na cestách, išla za vami, aby vám bola bližšie. Miši, ako to vyzerá?
1: Ideme smer južné Slovensko, smer Kolárovo, a keďže ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikirika, kohút, a na stole, na raňajky, ťa čaká bunda škenír. Vieš, čo to je, Vlado?
0: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa alebo niečo také.
1: Tak možno mi babka dávala, vieš, že psie žrádlo na raňajky.
0: Ale neviem, ako ste fungovali.
1: Bunda škenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku. Oh. A práve toto slovo budeš mať veľkú úlohu prepašovať do vysielania.
2: Prepašuj slovo do vysielania.
0: Prosím ťa, ešte raz, ako sa to číta, vyslovuje?
1: Ale ty to neopakuj, ty si to iba zapamätaj. Dobre. Slovo bunda škenír. Dúfam, že to takto vyslovujem správne, pokojne ma môže opraviť ktokoľvek, kto má pocit, že nie. A v prípade, že toto slovo zaznie do vysielania v tvojom podaní, akokoľvek, to už nechávam na teba, tak vy okamžite, milí naši poslucháči, nahrávajte hlasovku na 0905 612 612, pretože môžete vyhrať tričko Rádia Express. Takže opakujem, bunda škenír je to slovo, ktoré má dnes Vlado prepašovať do vysielania.
2: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: Million Good Reasons na Expresse, Robin Schulz, Fastboy, k tomu Miša, Vlado, ranná show Hemendex, 6 hodín 17 minút.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja som dnes bol ráno tak na váškach, že čo si vlastne dať na seba, pretože nepozeral som sa včera večer, ako to má byť dnes počasím. Sám nie som úplne si istý, či som sa dobre obliekol, že čo mám čakať.
2: Áno, z rána dosť chladno, resko by som povedal. Na viacerých miestach teploty okolo 10 stupňov, ešte menej. Postupne sa oteplí dnes na 21 až 26, takže radšej viac vrstiev a potom budeme zhadzovať. Oblačno, zamračené z rána a predpoludním hmla. No a na východe ojedinele aj slabé zrážky, najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach sa vyčasí, bude jasno až polooblačno.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu, potvrdil to na otvorení nového akademického roka v Prešove s tým, že sa stretne s ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a poľským náprotivkom Donaldom Tuskom. Opozičné KDH žiada ministra Kamila Šaška o preverenie konfliktu záujmov v komisii pre záchrankový tender. Poslanec kresťanských demokratov František Majerský tvrdí, že niektorí nominanti komisie pôsobia vo finančných skupinách. Saudská Arábia oznámila prvú obeť od eskalácie bojov s jemenskými povstalcami. V prípade šrapnelu zo zostreleného dronu zahynul jemenský občan a ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. Podľa Saudskej Arábie dron vyslali Husíovia a tí sa k útoku oficiálne neprihlásili.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna, zdržíte sa tu, a potom na vjazde do Hlohovca z D1. Staršie dokumentujú za Rišňovcami smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec. Tam sa zrazilo viacero aut, na ceste je aj zrazená vysoká zver, a vo Valaskej Dubovej sa tam zrazilo osobné auto vysokú zver a čiastočne sú blokované oba smery. Pozor, pred Mijavou smere zo Sobotišťa, tam je v zákrute odstavené osobné auto. Na hlavnom ťahu za Mníchovou Lehotou smere do Trenčianskej Turnej je odstavená dodávka s defektom a v Dolnom Kubine je jarmok, takže počítajte s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D2 pred Jarovcami smere z Maďarska, v Breze v smere do Krušetnice, aj v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Istebnom smere do Párnice, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a v Ďurďošíku to berú oboj smerne. Na cestách teda buďte opatrní, ak v niečom určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Na Expresse o 6.28 aj Taylor Swift a Elizabeth Taylor, skvelé mená dve. Pridám ďalšie dve, Miša a Vlado z Hemendexu sú tu s vami takto v piatok na Expresse. Človeku trvá vraj väčšinou okolo pol hodiny až hodiny, kým sa preberie. Naozaj preberie od toho momentu, kedy otvorí oči. Takže treba na tom pracovať, ak ste sa zobudili len dajme tomu pred 15 minútami a ešte neviete úplne fungovať, je to normálne. A keďže ja som v štúdiu dnes sám, pretože opäť sme sa rozdelili, Miška je na ceste do Kolárova, kde sa dnes bude vyskytovať, ale keďže chce ona využiť každú chvíľu na to, aby niekomu pomohla sa prebudiť, zastavila si po ceste na odpočívadle Rovinka, kde si už stihla odchytiť Igora.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ako sa máš takto v piatok?
2: Predvíkendovo.
1: Áno, bolo to trošku dlhší čas na odpoveď, to znamená, že mentálna rozcvička je na mieste. 10 sekúnd budeš mať na to, aby si mi vymenoval. A teraz pozor, 5 vecí, ktoré si obliekaš alebo môžeš obliecť a začínajú sa na K. Teraz.
2: Kravata, košela, kraťase, kolibrík, Kanady.
1: Kolibríka si kde? Kde nám liekaš? Čilo? Ja nechcem vedieť. Ďakujem veľmi pekne, vyhrávaš. Dobrý pocit a aj tričko od Radia Express.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Zaslúžene musím povedať, ja mám taký pocit, že sa bude musieť potom následne s Igorom ešte spojiť, lebo neviem, aby som si náhodou zle neobliekol toho kolibríka, že aby som zistil, ako to funguje a ako sa má správne človek si obliec toho kolibríka. Ale myslím si, že na piatkové ráno Igor to zvládol absolútne perfektne, tak verím, že aj vy ste si tak v hlavách trošku prešli túto našu mentálnu rozcvičku a že aj vám to tak trochu pomohlo sa prebudiť.

0: Blood Running Ray Dalton, song, ktorý sa hodí dobre na nejaké tie ranné rozbehy z Rádia Express. Sme si dali 6.38 aktuálne, len pozor, kam bežíte a kde bežíte, môže byť mla, možno sa stratíte.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Nie, tak Pali, čo to môže byť na tom Slovensku dnes ráno?
2: Zabehať neviem.
0: No, to, akože osobne to by som nešiel
2: počasie,
0: veľmi.
2: Ale tak zase, kto je pripravený na nejaké nižšie teploty, že sa dobre oblečie, prípadne rýchlo sa zahreje, tak prečo nie? Postupne ale teploty pôjdu hore na 21 až 26, dokonca na západe sa popoludní na viacerých miestach aj vyjasní, možno, že sa ukáže aj slnko, dovtedy oblačno, zamračené, z rána a predpoludním skôr hmla, na východe ujedinele aj slabé zrážky, na severe teploty okolo 19 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: V Michalovciach včera protestovali za vybudovanie novej diaľnice. Počas protestu dočasne blokovali cestu smerom na Košice. Spustili aj petíciu za urýchlenú dostavbu 70-kilometrovej diaľnice od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou. Záložne v Bratislave budú ponovom od novembra fungovať len medzi 10. a 16. hodinou. Zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo v reakcii na zvýšenú kriminalitu v okolí niektorých prevádzok. Za porušenie pravidel bude hroziť pokuta do výšky 6300 eur. Európska komisia predstavila návrh zákazu prístupu k sociálnym médiám pre deti do 13 rokov. Účet by si ponovom mohli vytvoriť mladiství do 15 rokov len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Platformy by zároveň mali overovať vek používateľov.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Dominik po predčasných Vianociach zomrel. Jednu tragédiu už rodina zažila. Slovácia pohyb, tréner krúti hlavou. Stanislav žije na Madagaskare. Čo prezradil o ostrove? Denník plus jeden deň dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín, 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 minút je to v Košťanoch na Turcom smere do Martina aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom smere do Lozorna, treba rátať so zdržaním. Potom pred Hlohovcom je havária v smere z D1. Za Rišňovcami v smere do Nitry sa stala pri odbočke do Alekšiniec a vo Valaskej Dubovej je tiež nehoda a čiastočne sú blokované oba smery. Pozor, pred Mijavou smere zo Sobotišťa v zákrute je odstavené osobné auto a na hlavnom ťahu za Mníchovou Lehotou smere do Trenčianskej Turnej je odstavená dodávka s defektom. Radary merajú na výjazde z Martina do Žiliny, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, v Zákamennom smere do Oravskej Lesnej a v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach za čerpačkou OMV smere do Hornej Štubne, potom v Tatranských Matliároch obojsmerne, v Levoči pri Novom Dvore v smere do centra, na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi a na viazde do Humeného Zážina na Cirochov. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
7: Ranná show

0: Kaigo Khalid, Griffin, Save My Love na Expresse, vynikajúca vec. Tak verím, že vás dobre naladila takto na piatkové ráno 18. septembra. Keby ste sa stretli s niekým, kto pracuje v mincovni, čo by vás zaujímalo? Čo by ste sa opýtali? Produkčná Kiki, teba čo by zaujímalo?
1: Že či nejaké pokazené kusy si môže zobrať domov.
0: Čo by pokazené? Keby aj normálne, že majú veľa, tak prosím vás, áno, zoberte si domov, lebo máme ich tu veľa. Áno, tiež by ma to zaujímalo. Neviem ako vy, ale ja zase, aj keď stretnem hasičov, tak vždy mám chuť sa opýtať, že či sa môžem previesť na tom aute, zapnúť majáky pri tom, lebo to je večné dieťa vo mne. Sú ale otázky, ktoré sa vás pre vaše povolanie môžu ľudia pýtať naozaj často. Top 3 Hemendexu. Náš Matúš sa včera rozprával s Emou Zapletalovou, našou skvelou atlétkou, a jemu hneď pri takejto športovkyni napadla jedna otázka.
2: Ja sa priznám, že počas tej sezóny to niekedy bolo, že ja neviem, dala som si pizzu, hamburger, že ja zase som to tak úplne prísne nemala počas tej sezóny, že by som niečo nemohla. No. Občas som si aj ten koláček dala, keď som si zaslúžila, alebo som mala chuť, že veď môžem si dať, že nevadí.
0: A teraz typujme, aká otázka to bola. Áno, že či si dopraje po sezóne už aj nejaké to iné jedlo, že už nedrží tú diétu. Vieš, čo mi ešte, Kiki, napadlo pri Eme, keď sa s ňou Matúš rozprával, že či si ona bežne ide aj tak, že nejako zabáva, či beží do obchodu, alebo či nemá toho behu už príliš veľa v živote.
1: Áno, mne to napadá aj pri lyžiaroch, že či idú akože rekreačne si zaližovať.
0: No, tak možno aj vy máte niečo, čo sa s vami tak nejako tiahne kvôli vášmu povolaniu, čo sa vás ľudia zvyknú pýtať, keď sa dozvedia, čo robíte. To je naša dnešná top 3, dajte vedieť 0905 612 612. Čakáme.

0: Linkin Park nám na Expresse. 6 minút nám ostáva do 7 hodiny aktuálne a ja sa tak dívam, že čo tu mám a neverím tomu sám, že čo sa to deje, ale vraj prichádzajú dobré správy z našich ciest. Stále neverím. Ružomberok a Ružomberčania si konečne vraj vydýchnú, budú mať obchvat. Viac v našich veľkých správach o 7 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Je to tak dlho očakávané otvorenie obchvatu Ružomberka sa blíži, na úseku finišujú s prácami, no a prví motoristi podľa ministra Ráža prejdú obchvatom Ružomberka v pondelok 5. októbra v podvečerných hodinách.
3: Pre všetkých, ktorí sme cestovali z východu na západ, Bratislavy do Košic, Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
2: Našich futbalistov čaká v Lige národov na jeseň dvojica súperov, nad ktorými chcú Vajsovci vyhrať. V Prešove nastúpia proti Moldavsku a v Košiciach s Kazachstanom.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: na Expresse. Hemendex s Mišou a Vladom, 6.57 aktuálne. Na viacerých miestach na Slovensku treba počítať s hmlami takto ráno, napríklad v okolí Piešťana, v okolí Popradu. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A keďže ja som v štúdiu dnes sám, Miška je na cestách naposledy. Miši, si bola niekde na odpočívadle, teraz sa kde nachádzaš?
1: Ja vymetám odpočívadla. Som smer južné Slovensko, smer Kolárovo a počúvam Radio Express, počúvam samozrejme aj teba a stále som nepočula jedno slovíčko, ktoré si mal dnes a ktoré máš dnes prepašovať do vysielania. Bundaškenír chcem jednakže jesť, ale chcem ho aj počuť vo vysielaní od teba a vy, keď ho budete počuť od Vlada, tak okamžite nahrajte hlasovku na 0905 612 612, vyhrať môžete tričko od Radia Express.
2: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Fero, videl si toho nového?
6: To je korba, čo?
7: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
5: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
7: Crafter. Volkswagen Crafter.
8: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
9: Volkswagen.
10: HR magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je pre ňoho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
11: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Po 15-kilometrovom ružomberskom obchvate prejdú prví motoristi 5. októbra.
13: To je mimoriadne dobrá udalosť. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z východu na západ.
12: Futbalovú reprezentáciu čakajú 4 zápasy v Lige národov. Na úvod vyzveme Moldavsko.
14: Urobíme všetko preto, aby sme vyhrali a aby sme hrali dobre.
12: Dnes oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyčasí, na východe ešte s prehánkami. O 7. počúvate správy s Paľom Vrbičanom a Stanom Suvákom.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: S takmer 10-ročným oneskorením otvoria 5. októbra obchvat Ružomberka, potvrdil to minister Ráš s tým, že už doľaďujú iba posledné detaily. Úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou má 15 kilometrov a jeho súčasťou je aj tunel Čebrať.
15: Minister dopravy za Smer Jozef Ráš povedal, že na najnovšom úseku D1, ktorý čelil aj sérii zosuvou pôdy, treba dotiahnuť už iba drobnosti.
13: Čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia.
15: Zároveň potvrdil, že prví motoristi prejdú obchvatom Ružomberka v pondelok 5. októbra v podvečerných hodinách.
13: To je mimoriadne dobrá udalosť. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z východu na západ, Bratislavy do Košic, z Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
15: Generálny riaditeľ NDS-ky Filip Macháček povedal, že posledné práce pred oficiálnym otvorením 15-kilometrového úseku diaľnice si vyžiadajú ešte jednu krátkodobú záveru.
16: 26.
12: septembra 5. októbra obchvat Ružomberka, potvrdil to minister Ráš s tým, že už doľaďujú iba posledné detaily. Úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou má 15 6 kilometrov a jeho súčasťou je aj tunel Čebrať.
15: Minister dopravy za Smer Jozef Raš povedal, že na najnovšom úseku D1, ktorý čelil aj sérii z osuvou pôdy, treba dotiahnuť už iba drobnosti.
13: Čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia.
15: Zároveň potvrdil, že prví motoristi prejdú obchvatom Ružomberka v pondelok 5. októbra v podvečerných hodinách.
13: To je mimoriadne dobrá udalosť. Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z východu na západ, Bratislavy do Košic, Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
15: Generálny riaditeľ NDSky Filip Macháček povedal, že posledné práce pred oficiálnym otvorením 15-kilometrového úseku diaľnice si vyžiadajú ešte jednu krátkodobú záveru.
16: 26. septembra vo večerných hodinách v sobotu zatvoríme ten úsek diaľnice, ktorý sa dnes používa pri Váchnovej kvôli napájeniu budúcemu. Bude to ale len teda v nočných hodinách zo soboty na nedeľu.
15: Na poslednom chýbajúcom úseku medzi Turanmi a Hubovou, kde sa očakávajú kolóny, doplnili stredové pruhy a pribudnú tam aj inteligentné semafory. Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma otvorene povedal, že sa tam treba pripraviť na problémy.
17: Pribudnú tam ešte napríklad semafory či v Hlubochni pri odbočení, samozrejme s inteligentným riadením. Takisto sa ešte prerába a dokončuje križovatka pri Kráľovanoch smerom na Kubín. Tá bude dokončená do otvorenia do toho 5. októbra.
15: Vodiči, ktorí budú využívať obchvat Ružomberka, nebudú potrebovať diaľničnú známku, neplatí to však pre nákladnú dopravu.
12: Kanada aj Európska únia vítajú úzke spojenectvo medzi Bruselom a Otavou. Americký prezident Donald Trump sa v reakcii na partnerstvo vyhráža Európe novými clami a obmedzením obchodu.
15: Kanadský premiér Mark Carney v Štrasburgu vyhlásil, že jeho krajina a Európa sú silnejšie, keď spolupracujú. Podľa neho by sa takéto spojenectvo mohlo stať vzorom pre ostatné demokraticky zmýšľajúce krajiny. V prejave tým narážal na politiku Donalda Trumpa.
18: I'm not proposing a third block.
19: Nejde nám o vytvorenie tretieho bloku. Nechceme byť veľmocou, ktorá bude ovládať ostatných. Chceme byť naopak odolní, aby nikto nemohol kontrolovať naše trhy, ohrozovať našu suverenitu a územnú celistvosť, či podkopávať slobodu, demokraciu a právny štát.
15: Americký prezident sa netají tým, že by Kanadu rád videl ako jeden zo štátov USA. Trump sa najnovšie Európe vyhráža, že ak nadviaže s Otavou blízke spojenectvo, prestane s ňou obchodovať.
20: Bolo to smiešne, celá tá záležitosť s Kanadou. Kanada bola príšerný obchodný partner. Ak to urobia, pôjdeme cestou všetko alebo nič. Zavediem prísne clá, alebo prestanem obchodovať s Európou.
15: Vydavateľ portálu EUBRIF Radovan Geist tvrdí, že šéf Bieleho domu môže v reakcii na úzku spoluprácu medzi Úniou a Kanadou maximálne tak zosilniť hospodársky tlak na Otavu.
21: Je možné, že čoskoro republikáni stratia kontrolu nad kongresom a vtedy akože od Donalda Trumpa budú vychádzať stále radikálnejšie vyhlásenia a bude produkovať stále šialenejšie obrázky umelou inteligenciou, ale akože politicky na tom môže málo čo zmeniť.
15: Okrem Bruselu plánujú rozšíriť obchodné vzťahy s Kanadou aj Austrália a Nový Zéland.
12: Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu, potvrdil to počas otvorenia nového akademického roka v Prešove. Fico tvrdí, že je po minulotýždňovom rokovaní s predsedami krajín V4 v Bratislave skeptický.
22: Som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit.
12: Stretnúť sa má s ukrajinským náprotivkom Sergejom Koreckým a poľským premiérom Donaldom Tuskom. Fico tiež študentom povedal, že mier netreba brať ako samozrejmosť.
15: Spojené štáty povolia Iránu zúčastniť sa na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Delegácia podľa amerického ministerstva zahraničných vecí bude podliehať cestovným obmedzeniam vrátane zákazu nákupu luxusného tovaru. Víza udelia okrem prezidenta Pezeš

0: Kofi Anana a šéfa diplomácie aj niekoľkým členom delegácie. Rozhodnutie USA je neobvyklé vzhľadom k viac než pol roka trvajúcemu konfliktu na Blízkom východe. Momentálne nič nenasvedčuje uzavretiu dohody o opätovnom otvorení kľúčovej prepravnej trasy v Hormuzskom prielive.
1: Napoludnie sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať politickej situácii a aktuálnej schôdzi parlamentu. Hosťom bude nezaradený poslanec Ján Ferenčák.
0: Našich futbalistov čaká futbalová jeseň v Lige národov. V rámci C divízie sú na programe prvé 4 zápasy. Do 30-členej nominácie sa vracia brankár Lyonu Dominik Graif. Pozvánku naopak odmietol z osobných a rodinných dôvodov útočník Alexander Čavrič. Našim cieľom bude podľa reprezentačného trénera Vladimíra Vajsa postúpiť z C-čka do kvalitnejšej B divízie Ligy národov.
2: Futbal je futbal, obdobne je kulaté. Videli ste, koľko prekvapenie bolo na majstrovstvá sveta. Urobíme všetko preto, aby sme vyhrali a aby sme hrali dobre. Niekedy musíte zavrieť oči aj nad krásou futbalu a hrať na výsledky, čo možno bude aj niektorý zápas v tejto skupine.
0: Prvý zápas čaká našich chlapcov 26. septembra v Prešove proti Moldavsku a o 3 dni na to sa stretnú v Košiciach s Kazachstanom.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes oblačno, zamračené z rána a predpoludním ojedinele hmla. Popoludní už na viacerých miestach jasno až oblačno. Na východe ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26. Kysúce, Oravá a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. Na 15 až 20 minút je to na výjazde z Osenca na D1, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli za Borským Svätým Jurom smere do Kuklova, potom za Pustým Poľom smere do Ľubotina. Tína, za Košickými Olšanmi smere do Košíc na kruhovom objazde a pred Svinicou smere z Košického Klečenova. Staršie dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom smere do Lozorna, treba tu rátať s kolónami, potom pred Hlohovcom smere z D1, tam sa zrazili dve osobné autá a za Rišňovcami smere do Nitry je havária pri odbočke do Alekšiniec a tam si tiež treba dať pozor. Cestári sú na D1 za Sencom smere do Bratislavy, treba rátať s kolónami, rovnako tak aj na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a pred Zvolenom pracujú smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a tiež sa čaká v kolónach. Na hlavnom ťahu za Mníchovou Lehotou smere do Trenčianskej Turnej je na dodávka s defektom a v Dolnom Kubíne rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, v Zákamennom smere do Oravskej Lesnej, potom v Vivachnovej smere do Ružomberka, na D1 pred Štrbou smere z Popradu aj pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Tatranských Matliároch obojsmerne, na výjazde do Michaloviec Petroviec nad Laborcom aj na výjazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
7: Aj vy sa už vytešujete z toho, že je to tu, že je tu piatok, alebo ste si to ešte nestihli uvedomiť, tak je čas to napraviť. A o niečo lepšie to pôjde aj so skvelou hudbou, ktorú ponúkame z Expressu.

0: Sapphire, stále skvelý Ed Sheeran na Expresse, 7 hodín a takmer 16 minút k tomu. Možno ste sa trochu odviazali a už ste si zatancovali pri takejto hudbe, alebo vás to nejakým spôsobom naladilo na víkend, ktorý je pred nami a hovoríte si, že aj pod hviezdami by ste si cez víkend zatancovali. Len či sa to bude dať?
1: Meteoguru Hemendexu Radio Express Miriam Jarošová.
0: A práve odpoveď aj na túto otázku nám môže dať naša meteoguru Miriam Jarošová. Dobré ránko, budeme môcť teda tancovať cez víkend aj pod hviezdami. Aká bude obloha, bude jasno?
2: Chcete hneď rovno víkend, alebo začneme pred skokanom?
0: Ja už som dušou vo víkende, ale pred skokanom, áno, piatkovým.
2: Áno, piatkový predskokan má v týchto chvíľach veľa oblačnosti, hlavne v tej východnej polovici Slovenska, ale nebojte sa nič, milí východňári. Oblačnosť sa bude rozpadať v priebehu popoludňajších hodín, už aj tam uvidíte slnko, čo my už teraz na západe zväčša vidíme. Takže dnešok taký spočiatku oblačnejší, v popoludňajších hodinách menej oblačnosti, ešte na východe Slovenska sa do poludňa dá očakávať nejaká prehánka, činnosť, ale veľmi slabá. Maximálna teplota dnes 20 až 25, to je dosť na dátum v kalendári. Na severe a východe však budú lokality, kde bude dnes len okolo 18, a to všetko pri slabom vetre. No a žiadna zmena nepríde, ešte teda by som povedala, žiadna výrazná zmena nepríde, takže víkendové aktivity, či chcete ísť grilovať, alebo chcete ísť na bicykel, alebo turistika, všetko sa bude dať.
0: To je paráda.
2: Sice z rána vás môže trošku pribrzdiť nejaká hmla, alebo nízka oblačnosť. Určite dážniky treba nechať doma počas víkendových dní. A čo si treba pribaliť, nejaký krémik na opalovanie, pretože maximálna teplota sa bude počas soboty a nedele pohybovať v intervale od 22 po 27.
0: Wow.
2: A na severe bude jemne chladnejšie, ale myslím si, že obyvatelia Čaca alebo Lieska sa absolútne nenahnevajú, keď tam bude 19 stupňov.
0: Tak to je paráda. To rozmýšľam nad tým, že či sa to dá považovať už za také babie leto, alebo to ešte nie? Ešte nie stále?
2: Nie, babie leto má svoju definíciu a toto ešte babie leto nie je.
0: Nie.
2: Ale dúfam, že sa dočkám.
0: No, tak verím aj ja, ale hovorili ste presne, že na ten dátum, ktorý máme v kalendári, sú to také vyššie teploty, že zvyčajne to býva inak, hej, v takomto dátku.
2: Zvyčajne to býva na juhu už tak maximálne do 22-23 stupňov Celzia a na severe to býva tak 13-14 stupňov, takže si treba tieto dni užiť, načerpať nejakú tú slnečnú energiu, aby sme potom, keď príde naozaj taká tá jesenná pľušť, mali čo púšťať do priestoru a nejakým spôsobom ešte žili z toho, že ako bolo pekne.
0: Miriam, ďakujem vám veľmi pekne, tak prajem vám, aby ste si aj využili tento víkend pekný, ktorý je pred nami. A to je výzva aj pre vás, aby ste si aj využili a môžete začať teda už takto predskokanom piatkom a aj skvelou hudbou z Expressu Moonlight Shadow.

0: Spoločne s Hemendexom, s Mišou a Vladom vstupujete takto do piatka, do záveru pracovného týždňa. Máme 7 hodín a 22 minút, k tomu 18. september. Už dá sa povedať, že je v takom svojom rozbehu a v tomto rozbehu budeme spoločne pokračovať ďalej.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Monitorujeme samozrejme aj to počasie. Miriam nám už prezradila, že čo môžeme očakávať aj od víkendu. Mm-hmm. Ako to vyzerá teraz aktuálne, Palino?
2: Na mnohých miestach je oblačno, zamračené na západe, aj na niektorých iných miestach tej oblačnosti o niečo menej. Na východe dnes treba ešte rátať aj so slabými zrážkami, no a s teplotami postupne svieže ráno, ale cez deň sa oteplí na 21 až 26, Kysúce, Orava a Potatranská oblasť okolo 19 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal konania pre ceny energií na rok 2027. Úrad tvrdí, že využije všetky regulačné nástroje, aby sa extrémne pohyby na burzách, najmä v elektrine a plyne, nepreniesli do peňaženiek slovenských domácností. Žena v Liptovskej Teplej priniesla nájdenú muníciu priamo na policajné oddelenie. Pyrotechnik zistil, že ide o protipancierový granát. Polícia v tejto súvislosti pripomína, aby sme s nálezom nemanipulovali, pretože aj stará munícia môže byť funkčná. Americká stíhačka F-16 z vojenskej základne v Texase sa vo štvrtok zrútila počas výcvikovej misie v Michigane. Americká armáda uviedla, že pilotovi sa podarilo včas katapultovať. Príčinu incidentu aktuálne vyšetrujú.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
8: Nový čas prináša. Moderátorka Adela Vinceová otvorila svoju 13. komnatu a prehovorila o strate dieťatka. Tragédia televíznej lekárky Benedikty, čo odkazuje manžel šoférovi z auta smrti. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
9: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
11: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
12: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla

0: na Sečovskej obojsmerne a na viazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, potom v Bratislave na Rybničnej smere do Vajnôr, v Trenčíne na Istebníckej smere do centra a v Pincinej obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
2: Helendex.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Na Expresse 7 hodín 30 minút, takže pol 8 máme tu piatok. Miša a Vlado z Rádia a Express z Hemendexu pozdravujú a vezieme sa spolu na vlne. Nie úplne na takej vlne, na inej vlne. Nie, ani na takých vlnách. Vezieme sa na výhernej vlne.
1: Je to veľká radosť, máš 7000 eur.
0: A to je tá najlepšia vlna.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Peťo si včera mohol zakričať, aj keď teda najprv bol pri telefonáte veľmi opatrný, tak tichučko zodvihol, ale aj sme zistili, že prečo.
1: Teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
4: On je pod stolom.
5: Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a bije ich, hádže mu na kľúče, keď rozprávajú.
6: Pani upratovačka.
5: Hej, čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
6: Som na porade.
0: Si bol, ale tak počas porady si zarobil 7000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa, zdvihol do 10 sekúnd. No a keď to zopakujete aj vy dnes tak ako Peťo, po 15. zdvihnete telefón do 10 sekúnd so správnym heslom, tak môžete získať taktiež 7000 eur. Budú vaše, ja vám držím palce, buďte pripravení.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite

0: SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Boy, You Turn Me alebo Upside Down nám aktuálne stále znie na Expresse 7.39. Miša a Vlado pozdravujú. Ja som v Bratislave v štúdiu a Miši, ja vlastne neviem, kde ty si teraz už.
1: Ja som v Okoči. Pozdravujem Okoči. Ja si ťa okočím.
0: Ty si každého okočíš ako nič. A ako je v Okoči, Miši?
1: Vieš čo, treba povedať, že sú hmly dosť cestou na južné Slovensko, takže na to si určite dávajte pozor, hlavne ak ste na cestách, ale tu už slniečko vyšlo, jasná obloha, krásne.
0: Tak Okoč ako oko zmapovaný a my ideme s Palim zmapovať viac.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Premýšľam nad tým, keď vidím, že tuto v Bratislave nám svieti aj slniečko aktuálne, že by som si po vysielaní možno vyšiel niekam sadnúť na terasku, dal by som si kávičku, bundáš, kenír k tomu
3: a mňam.
0: Áno, vychutnal by som si úplnú dobre, pohodu. Dobre. Ideš sa mnou, Pali?
3: Perfekt. Premýšľam nad tým, lebo si mi urobil chute s tým bundášikom a ak vydrží nám slniečko, pretože dnes treba rátať aj s oblakmi, na mnohých miestach oblačno, zamračené ráno a predpoludním aj s hmlou, to čo Miška spomínala. Spočiatku miestami najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach jasno až polooblačno, na východe treba ešte rátať ojedinele so slabými zrážkami.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Parlament schválil vyslanie našich vojakov na misiu do Pobaltia napriek nesúhlasu SNS. K Smeru a Hlasu sa pridala opozícia a za návrh hlasovalo 129 poslancov. Proti vyslaniu našich vojakov bol predseda strany Andrej Danko. Zásahový tím eliminoval v regióne Turca dva jedince medveďa hnedého. Jeden zaútočil v útorok v Blatnici na ženu a druhý opakovane chodil do časti obce Podhradie Konské. Plánujú eliminovať aj tretieho medveďa, ktorý zaútočil v turčianskych Kľačanoch na stádo oviec. Bývalý hokejista Peter Šťastný dnes oslavuje okrúhle 70. narodeniny. V 1980. emigroval spolu s mladším bratom Antonom do Kanady. Za Quebec si zahrali aj po boku brata Mariana. Je dvojnásobným majstrom sveta a okrem Československa a Slovenska reprezentoval aj Kanadu.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Karloveská Botanická, potom za Čifármi smere do Kalnej nad Hronom Mochoviec a pred Ľuborečou smere z Lehôdky sa zrazí osobné auto s vysokou zverou a čiastočne sú blokované oba smery. Staršie dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom smere do Lozorna, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami, potom za Borským Svätým Jurom smere do Kuklova, pred Lohovcom je havária v smere z D1 a posledná za Košickými Olšanmi smere do Košíce na kruhovom objazde. Cestárov a dlhé kolóny hlásite na D1 za Sencom smere do Bratislavy, na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. No a ďalší problém je v hlavnom meste.
11: Chcel by som nahlásiť, hraničná Gagarinová, nefunguje semafor, riadi to a polícia.
5: Ďakujeme pekne, mobilný radar zase jazdí medzi Novými Zámkami a Komiaticami, je to strieborný Superb. Stacionárne merajú v Ivachnovej smere do Ružomberka, potom na D1 pred Štrbou smere z Popradu aj pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, pri Hrhové to berú obojsmerne a v Košiciach na Sečovskej takisto. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Brezne na Tisovskej smere do centra, potom za Čečejovcami smere do Košíc a pred Slancom smere z Rákoša. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Poker Face Lady Gaga doznela. 7.49, toto je Rádio Express, Miša, Vlado, Hemendex a viackrát nám dnes ráno zaznelo slovo chlieb vo vajci, ale teda v inom prevedení. A ja som zisťoval, že chlieb vo vajci poznali ľudia, predstavte si, už v antickom Ríme, teda v 4. storočí, v rímskej kuchárskej knihe sa objavil už chlieb vo vajci. Vtedy ho teda začali pripravovať, pretože išlo o také jednoduché praktické jedlo, veľmi rýchlo sa dal zúžitkovať tvrdý a starnúci chlieb a malo to vynikajúcu chuť a poznáme ho samozrejme aj dnes a veľmi radi si ho teda robíme my doma, verím, že aj vy doma. Dilema je, že čo sa dáva na chlieb vo vajci, či je to nejaký syr, alebo je to kečup, alebo horčica, každý si dáva niečo iné. Nebudem do toho radšej zabrdať, ale čítam si tu na internete, že vraj teda na Slovensku ho voláme aj bundáškenír. Ja si nemyslím, ale nespomínam to slovo len tak náhodou.
1: Prepašuj slovo do vysielania.
0: Pretože dnes bolo mojou úlohou prepašovať práve toto slovo do vysielania a bolo to trochu náročné, pretože s kým som si to tak nejako sa naučil vôbec vyslovovať, že ako sa to vyslovuje, bundáškenír, snáď je to správne. Tak, ale prišlo to a Ivana to zachytila.
2: 7.40 a Vladko práve povedal to divné slovo.
0: Áno, divné slovo, presne, ja to vravím, takže bundáškenír, áno, beriem, že v niektorých oblastiach na Slovensku sa to môže takto používať, no ale teda poďme si dať aj dôkaz. Premýšľam nad tým, keď vidím, že tuto v Bratislave nám svieti aj slniečko aktuálne, že by som si po vysielaní možno vyšiel niekam sadnúť na terasku, dal by som si kávičku, bundáškenír k tomu.
3: Mňam.
0: No, tak sme sa s Palím dohodli, že by sme po vysielaní mohli ísť na taký bundáškenír. Pokojne sa pridajte aj vy a teda máme tu dôkaz, že to naozaj tak bolo. Ivanka, teda gratulujem, zachytila si to a my sme ťa vybrali, takže získavaš termohrnček Rádia Express.
1: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: No Name a ich žili na Expresse. Tak sme si mohli všetci spoločne zaspievať 7.57 v tomto momente a počuli sme to dnes aj od Miriam z prvej ruky, že môžu byť tieto dni rána trochu chladnejšie, aj v tomto momente môže byť chladnejšie na Slovensku, aj na mnohých miestach je, ale potom aj ten dnešok a aj víkend bude celkom príjemný. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A poznáte to, niekomu poviete, čo robíte a namiesto, ha super, príde hneď otázka, ktorá vás už neprekvapí. Peter nám napísal, keď poviem, že robím v IT, automaticky som v rodine technická podpora a najčastejšia otázka znie, nejde mi počítač. Čo mám robiť? Mám ho reštartovať? Podľa mňa zapnúť, vypnúť. Janka zase hovorí, že keď prezradí, že pracuje z domu, prvá otázka znie, a to akože celý deň sedíš v pyžame. No a Denisa, tá pracuje s ľuďmi a najčastejšie vraj počúva a to ťa ešte baví. No a teraz ste na rade vy, čo sa vás ľudia vždy spýtajú, keď zistia, čo robíte. Dajte vedieť 0905 612 612 do našej top 3.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
3: HR magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je preňho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: KDH upozornilo na možný konflikt záujmov pri záchrankovom tendri. Pri plánovanej nádrži Tichý potok musia podľa Fica stovky ustúpiť potrebám milióna obyvateľov. Dnes oblačno, postupne sa ale vyjasní. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozičné KDH vyzvalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška na preverenie konfliktu záujmov v komisii pre záchrankový tender. Poslanec František Majerský upozornil, že niektorí nominanti pôsobia vo finančných skupinách.
9: My teraz vieme, že niektorí členovia asociácií, ktorí tam sú nominovaní, sú priamo vo vedení finančných skupín, ktoré chcú rozhodovať o tom, ako záchranná zdravotná služba na Slovensku bude fungovať.
7: Majerský, ktorý je prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, mal byť v komisii a pre konflikt záujmov sa z nominácie nechal vylúčiť. K rovnakému kroku vyzval aj ďalších členov komisie, ktorá má rozhodnúť o fungovaní záchraniek. Vláda dá posúdiť zámer výstavby vodnej nádrže Tichý potok medzi Sabinovom a Kežmarkom. Projekt ďalšej vodnej nádrže pre východné Slovensko bol v tejto lokalite plánovaný ešte za socializmu. Ak dajú výstavbe zelenú experti, podľa Roberta Fica sa tam začne stavať a 200 alebo 300 ľudí, ktorí tam majú nehnuteľnosti, budú musieť ustúpiť miliónu, ktorý potrebuje pitnú vodu.
10: Ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené.
7: Momentálne je východ krajiny závislý od pitnej vody z nádrže Starina. Košický a Prešovský kraj majú problém nielen so suchom, ale aj vodárenskou infraštruktúrou. V piatok skoro ráno sa na ruskom ďalekom východe otvorili prvé volebné miestnosti. Začalo sa hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy od začiatku vojny na Ukrajine. Hlasovanie potrvá 3 dní, pričom hlavným volebným dňom je nedeľa. Očakáva sa, že vo voľbách prísne kontrolovaných Kremľom opäť zvíťazí vládnúca strana Jednotné Rusko, ktorá podporuje prezidenta Putina.
11: Našu futbalovú 21-tku čakajú záverečné 3 zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvo Európy. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Kľúčový súboj odohrajú mladí Slováci 25. septembra v Košiciach proti Írsku. V prípade víťazstva si zaistia druhú priečku v skupine, ktorá znamená účasť v baráži. Tréner 21-tky Jaroslav Kentoš nominoval aj 6 nováčikov vrátane Alexeja Maroša zo Slovana. Otázny je zatiaľ štart Samuela Gidyho zo Cincinnati.
12: Major League Soccer má ešte aj kolo v reprezentačnom okte a do týmu do 21 rokov ho nemusia uvoľniť, pretože sa pre mládežnícke týmy to nie je ich povinnosť, takže ešte sme v komunikácii s klubom a tá komunikácia je otvorená.
11: V súboji s Írskom bude k dispozícii aj Nino Marcelli, ktorý dostal pozvánku do Ačka.
13: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dnes oblačno, zamračené z rána a predpoludním ojedinele hmla, spočiatku miestami najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach, jasno až polooblačno. Na východe ešte aj so slabými zrážkami, teploty 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
13: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody stále pribúdajú, prvá je pred Senicou smere z Dojčam, ďalšia v Malackách na Pezinskej za Čerpačkou Slovnaft smere do centra, v chorvátskom Grobe Čiernej vode na križovatke pri Tesku, v Pezinku na križovatke Mýtna Sládkovičová, na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Liešťan, za Hniezdnym smere do Kamienky a v Strážskom sa stala havária na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom smere do Lozorna, treba rátať s rozsiahlými kolónami, potom v Bratislave na križovatke Karloveská Botanická, za Čifármi je havária v smere do Kalnej nad Hronom Mochoviec a posledná pred Ľuborečou smere z Lehvodky a čiastočne sú blokované oba smery. Cestári pracujú na D1 za Sencom smere do Bratislavy, treba rátať s kolónami, rovnako tak aj na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a ešte jedno pracovisko hlásite, a to v Novom Ruskove obojsmerne. Pozor, v Bratislave na križovatke Hraničná Gagarinová nefungujú semafory. Mobilný radár jazdí a meria medzi Novými Zámkami a Komiaticami a je to strieborný Superb. Stacionárne merajú na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice a aj v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian, pri Trebišove na hlavnom ťahu za nadjazdom smere do Veliat a na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Tak si dávajte pozor, ak v niečom určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Ak máte doma psa, tak možno predpokladáte, že ak odídete z domu a on tam ostane, takže vám ten dom bude aj tak trochu strážiť. Aj naša produkčná Kiki má doma psa. Kiki, ty máš...
1: Áno, ja mám malého 5-kilového jazvečíka.
0: Je to strážny pes?
1: Je to veľmi strážny pes. On akýkoľvek kontakt s človekom berie ako príležitosť na hru.
0: A hej, ja som ale videl, že šteká na okno sem tam, nie?
1: Áno, na všetko.
0: Na všetko, čo sa pohne, hej? Mm-hmm. A on tak akože zareaguje, ale je tu taký príbeh teraz aktuálne zo San Diega, kedy tiež majitelia nechali doma psa, odišli na dovolenku a čakali, že bude strážiť. Do domu prišiel zlodej, alebo teda niekto sa tam vlámal do toho domu. No a čo urobil ten pes? Čo urobil pes?
1: Priniesol hračku.
0: Chcel sa hrať. Takže takto nejako by reagoval aj ten váš?
1: Určite 100%. Nie.
0: Dobre, takže takto. Odkaz pre vás všetkých, ktorí máte doma taktiež psa. Ak chcete mať strážneho psa, musíte ho najprv naučiť strážiť. Dobre?

0: Ľudia naozaj nie sú zlí, aspoň teda takto v nejakej svojej podstate. A Antismile o tom spievali aktuálne na Expresse. Z Hemendexu stále pozdravujú Miša a Vlado. S Miškou sa už o chvíľku spojíme, ale zatiaľ som si tak povedal, že dáme vám odpovede na otázky, ktoré sa nás určite chcete opýtať, pretože my vieme veľmi dobre, že čo sa nás chcete opýtať, keďže to zažívame často, keď sa s vami stretneme. Totiž to v dnešnej top 3 rozoberáme, že čo sa vás ľudia pýtajú, keď zistia, čo robíte. No a naša produčná Kiki už tiež má skúsenosti s tým, že keď povie niekomu, že pracuje v Expresse, pracuje v rádiu, tak sa pýtajú, čo ľudia.
1: Že či môžu vyhrať peniažky.
0: A to. A môžem ti dať svoje číslo a zavoláte mi?
1: A dokonca moja rodina sa so mnou 2 týždne nebavila, keď zistili, že oni vlastne nemôžu, lebo sú príbuzní.
0: To je ten údel ich. Presne, že ty im vlastne povieš, viete čo, nie že len, že nemôžem pre vás nič urobiť navyše, ale že vy ani sa zapojiť nemôžete do toho. No, tak toto funguje tu u nás. Rodina sa jednoducho zapojiť nemôže, ale ešte jedna otázka je, ktorú dostávame tiež, keď človek zistí, že ten druhý robí v rádiu, že či si môžeme zahrať, čo chceme v tom rádiu?
1: Nemôžeme.
0: Nemôžeme. A či môžeme vám niečo zahrať?
1: Tiež.
0: Nie, tak úplne sa to nedá. Ale máme dobré veci nachystané. Pozrite sa na to aj v tomto momente. Amy McDonald a I'm Done z Rádia Express. Tak pekné ránko. Here I

0: Na Expresse Amy McDonald 817, Miša a Vlado z Rádia Express Hemendexu pozdravujú. Máme aktuálne už aj okolo 13 stupňov na západe Slovenska. To znamená, že tie teploty idú mierne vyššie a vyššie. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ja viem teda aspoň o týchto teplotách a Miška by mala vedieť o ďalších, alebo aspoň o tom, ako je niekde na južnom Slovensku. Miši, ty si sa presunula z Okočakam.
1: Pozdravujem z Kolárova, kde je už príjemné slnečné počasie, jasná obloha, ale ja už som v predajni, tiež je tu príjemné počasie, nie sme pri chladiarenských boxoch, to už je fajn, a už o chvíľku budeme súťažiť o 100-eurovú poukážku na nákup potravín.
0: A inak, Miška má presne túto poukážku pri sebe, ale môže ju priniesť naspäť a môže byť aj niekoho z vás, kto aktuálne počúvate, pretože ak sa nepodarí vyhrať niekomu práve v tej predajni, tak ju môžete vyhrať vy. Stačí, že budete čakať iba so mnou na linke. Môžete sa už teraz hlásiť SMS-kou alebo správou na WhatsApp na 0905 612 612.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: A čo zvyšok Slovenska, Pali, ako to vyzerá? Už nám idú tie teploty vyššie aj inde?
3: Postupne to ide hore, cez deň by to mohlo ísť až k 21 až 26, na Kysuciach, na Orave a pod Tatrami zostane okolo 19 stupňov. Inak dnes na mnohých miestach oblačno, zamračené na východe, miestami ešte aj prehánky, ale od západu sa začína vyjasňovať a popoludní sa ukáže slnko na viacerých miestach.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Robert Fico sa dnes má stretnúť na Ukrajine s tamojším premiérom koreckým a poľským náprotivkom Tuskom. Premiér povedal, že po minulotýždňových rokovaniach v rámci V4 je skeptický. Študentom tiež povedal, že mier netreba brať ako samozrejmosť. O odvolaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej sa ani včera nerokovalo. Parlament nebol uznášania schopný a obe mimoriadky presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. Ukrajinský prezident Zelenský avizuje v blízkej dobe nové rokovania so zástupcami Spojených štátov. Dodal, že pre Kyjev budú pripravené nové balíky pomoci, najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Kto sa zúčastní na rokovaniach, zatiaľ nie je známe.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
9: Baťo, ideme na nákup.
10: Ideme na super výhodný nákup.
8: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
9: Super výhodné.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
12: Dnes v denníku plus jeden deň. Dominik po predčasných Vianociach zomrel. Jednu tragédiu už rodina zažila. Slovácia pohyb, tréner krúti hlavou. Stanislav žije na Madagaskare. Čo prezradí o ostrove, denník plus jeden deň dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
13: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
14: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aj na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví, tu je to na 20 minút. Nehoda je nová v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, zdržíte sa a staršie dokumentujú v chorvátskom grobe Čiernej vode na križovatke pri Tesku, potom v Pezinku na križovatke Mýtna Sladkovičová, pred Senicou smere z Dojča, tu treba rátať aj so zdržaním. Začí farmy smere do Kalnej nad Hronom Mochovie je takisto nehoda. Ďalšia sa stala na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Liešťan, za Hniezdnym je havária v smere do Kamienky a posledná je v Strážskom na kruhovom objazde, kde sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy aj na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. V oboch prípadoch treba rátať aj s kolónami a v Novom Ruskove tam je pracovisko obojsmerné. Pozor na výjazde z D2 do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi v smere z Lozorna, je tam odstavené osobné auto a v Dolnom Kubíne je jarmok, takže že rátajte s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D1 pri Hornej Strede v smere do Lúky, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na výjazde z Martina do Žiliny a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadke si dajte pozor na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca, potom v Košiciach na Vocenovej smere na triedu SMP aj na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian a pri Trebišove na hlavnom ťahu pred nadjazdom stopujú smere z Veliat. No a na záver klasické upozornenie, automatické režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne. Prepnite si preto sami manuálne na stretávacie svetlá.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Tak som, aby to znelo stále. Šabuzi a Cowgirl na Expresse. Míša, Vlado spolu s vami v Hemendexe. 8.27 momentálne. Absolutná pohoda. A vlastne skvelé veci začínajú na písmeno P. Piatok, prázdniny, práve sa dopieklo chrumkavé pečivo.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
0: Bol to teda naozaj parádny týždeň, ešte stále je, pretože chodili sme za vami, dnes nám to celé vyvrcholí v Lidli v Kolárove a možno aj vy ste si dnes dali nejaké raňajky práve z Lidla, pretože počas septembra si pre vás pripravili každý týždeň špeciálnu raňajkovú ponuku, či už to týždeň sírových variácií alebo kroasantov, či raňajkových a desiatových inšpirácií a verím tomu, že nejaké raňajky si so sebou hneď ako dosúťažíme, vezme aj naša Miška. Tak poďme teda súťažiť. Miši, ako to vyzerá okolo teba teraz?
4: Nie len jedny raňajky. Ja už som tu s krčmárkou Hankou, ktorá otvorila o 5. karčmu. Hani, kde? Dobré ráno.
5: Dobré ránko, prajem všetkým poslucháčom. V Nových Zámkoch na autobusovej stanici konkrétne.
4: Štamgasti počúvajú?
5: Počúvajú určite.
4: Držia palce, pozdravujeme ich a už o chvíľku pôjdeme súťažiť.
0: Tak, budeme striehnuť na to, či sa vám podarí vyhrať na mieste 100-eurovú poukážku do Lidla. Ak nie, tak sa bude radovať Lenka, ktorá je u mňa na linke, pretože tá bude striehnuť. Lení, aké máš ty piatkové ráno?
6: Dobré ránko, tak mám krásne ránko, že ste mi zavolali.
0: A ranejky už máš za sebou?
6: Áno.
0: Á, tak už si najedená, spokojná a už len teraz ešte k tomu môže prísť 100 eur. Budeme teda čakať, čo sa udeje. Miši, ako teraz budeme postupovať ďalej?
4: My už sme s Hankou v tomto momente prešli k stolu, kde máme 10 vecí. Ja ich aj vymenujem. Sú tu rajčiny, žemlička, pagáčik, mlieko, sír, orechy, šunka, tvaroch, nejaká makové pečivo a banány. To je 10 vecí, ktoré tu máme. Ja zaviažem oči Hanke, 3 veci schováme. No a potom dostane časomieru a v prípade, že bude vymenovať, alebo bude schopná vymenovať všetky tri veci, tak vyhrá 100 eurovú poukážku do Lidlu.
0: Dobre, dobre, poď viaž oči, ja áno.
4: Dobre, viažem.
0: Kým ty teda budeš viazať tie oči a všetko pripravovať, tak ja si tu nachystám presne tú časomieru 10 sekúnd a keď bude všetko pripravené aj priamo na mieste v Lidli a Miške sa podarí schovať nenápadne tri produkty, ktoré si ona sama vyberie, tak potom pôjdeme na to. No a ak to potom Hanka zvládne na mieste a odhalí, ktoré tri produkty Hanka, a teda Miška schovala, 100 eurová poukážka je jej. Ak to nezvládne, tak sa tešíme my tuto na linke s Lenkou. Tak Miši, čo povieš? Už si schovala tie tri produkty?
4: Áno, hej? Áno, áno. Už rozväzujem Hanke oči, priprav si časomieru.
0: Mám.
4: Háni, pozri sa na stôl a odštartujeme to teraz. Čo nám chýba?
5: Mlieko, banány, paradajky.
0: Čože?
4: Prosím, čože? My sme vôbec chvíli odštartovať časomieru.
0: No, ja som to len stlačila už tu.
5: Hani, to bolo. Ďakujem, ďakujem veľmi krásne, teším sa, jak som neverila, tak som to dala.
4: Je to tam, je to tam. 100 eurová poukážka je tvoja.
5: Ďakujem veľmi krásne všetkým, ďakujem.
0: To je obrovská radosť. Obrovská radosť v Lidli, pretože Hanke sa to podarilo. Ináč takto v piatok v rekordnom čase. Ja mám pocit ináč, že Miška prináša šťastie so sebou pre ľudí, pretože jej sa to podarilo takto na mieste spolu s vami v Lidli aj v stredu a aj takto v piatok nakoniec nášho súťažného týždňa to vyšlo spolu s Hankou, tak sa tešíme spolu s ňou aj my. Ale to zbehlo teda. Tak 5 100 eurových poukážok máme odovzdaných. Verím, že ste si to spolu s nami užili aj vy, či už takto cez rádio, alebo sme sa možno stretli aj na rôznych miestach a v rôznych Lidloch po Slovensku. A aby sa nezabudlo, o nákupné poukážky stále súťažite aj na Facebooku Rádia Express.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz

0: Shakira a Zoo. Song, ktorý bol aj songom v rozprávke Zootropolis. Myslím, že v dvojke to bolo. Pali, ty máš také staršie deti, už ty by si to mohol vedieť, mohol by si to vidieť.
1: Ja si akurát pamätám tú choreografiu.
0: Aha, ty iba choreografiu.
1: Vo veľkom. Rovno tance k tomu sú, samozrejme.
0: Ja len viem, že tam ten Zootropolis bol rozdelený presne aj na rôzne ako keby časti. Že kde bola tundra, kde bola, neviem, zima bola veľká, niekde pršalo, niekde bola Sahara, púšť. Som zvedavý, čo na Slovensku môžeme čakať.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Bude tu tundrákov, alebo čo to tu bude?
1: Ale zmieša sa to postupne, alebo zlepší sa to postupne z toho oblačného, prípadne z takého chladnejšieho na teplejšie, pretože cez deň teploty pôjdu na 21 až 26. Aj tie oblaky postupne ustúpia, no, už teraz sa vyjasňuje od západu. Na východe ešte miestami slabé zrážky, na severe o niečo nižšie teploty. Kysúce, Oravá a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Slovensko patrilo medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august za posledných 14 rokov. Stredná Európa patrila k najviac postihnutým oblastiam, dve tretiny Maďarska a tretina Slovenska čelili najvyššej výstrahe. Slovenská pošta má nového šéfa, Vladislava Kupku nahradil Norbert Polievka, ktorý prichádza z pozície riaditeľa správy ciest. Norberta Polievku, ktorý preberá vedenie pošty, nahradí vo funkcii šéfa Slovenskej správy ciest Rastislav Dropa. V Mníchove sa v sobotu začína Oktoberfest. Prvý súd narazí tradične na poludnie primátor bavorskej metropoly. Organizátori očakávajú viac ako 6 miliónov ľudí. Litrový krígel piva bude drahší ako pred rokom a vyjde na 15 až 16 eur.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Nový čas prináša moderátorka Adela Vinceová otvorila svoju 13. komnatu a prehovorila o strate dieťatka. Tragédia televíznej lekárky Benedikty, čo odkazuje manžel šoférovi z auta smrti. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonu z aplikácií.
6: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Nehody pribudli v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou smere do Šamorína, treba rátať s kolónami, potom za Zvončínom smere do Trnavy a v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov južná trieda. Staršie dokumentujú v Pezinku na križovatke Mýtna Sládkovičová, potom pred Senicou smere Dojča. Tam treba rátať takisto s kolónami. Na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Liešťany tiež nehoda. Ďalšia sa stala za Hniezdnym v smere do Kamienky a v Strážskom je na kruhovom objazde. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Zdržíte sa tu. Potom na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy treba rátať s rozsiahlými kolónami. Odporúčate preto obchádzku po starej ceste. Za Cabajom Čáporom v smere do Nitry kosia trávu. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch a v Novom Ruskove pracujú obojí smerne. Na výjazde z D2 do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi smer z Lozorna je odstavené osobné auto a v Dolnom Kubíne je jarmok, rátajte preto s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu, v Košiciach pri Poľove v smere do centra a na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej. Pozor aj na hliadky v Košiciach na Vocenovej smere na triedu SMP a na diaľnici stopujú pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Rádio Express. Hemendex. Ranná show.

0: Na Expresse z Hemendexu The Weeknd a Blinding Lights aktuálne doznelo 8.49. Pamätáš si na to, keď vyšiel tento song? Ten čas ale veľmi rýchlo letí, ale to je na inú tému. Koľkokrát ste sa už chceli predavačky opýtať, či si niektoré potraviny môže zobrať domov zadarmo? Alebo hasiča, či sa zase vy môžete aspoň raz previesť na hasičskom aute? Presne o takýchto otázkach bola dnešná Top 3.
1: Top 3 Hemendexu.
0: Mnohé povolania sme zistili, že máte a s mnohými povolaniami ste sa ozvali, aj s otázkami ste sa ozvali, ktoré sa vás ľudia zvyknú pýtať hneď, ako zistia, čo robíte. Mirka pracuje ako patologička.
2: Každý na mňa pozrie z desenia a povie, pre Boha, to ako tam môžeš robiť. A pritom robím v patologickom laboratóriu a vyšetrujeme prevažne vzorky od živých pacientov.
0: Ja milujem patológie a ľudí, ktorí tam robia, a tak som aj dúfal, že nás niekde počúvajú na patológii, lebo aspoň vďaka rádiu to tam podľa mňa môže žiť a to je super. A už len povedať niekomu pri zoznamovaní, ja som patologička, musí byť brutálny zážitok. Na druhom mieste v našej top trojke je Jano, ktorý pracuje ako kamionista a jeho najčastejšia otázka od ľudí, kam cestuješ? A nezvezieš ma? Jano, ty už asi nemáš kamión, ale verejnú dopravu, mám taký pocit, a keď každého takto vezmeš. Ale inak, aj ja by som sa veľmi rád zviezol na kamióne. Jano, nezvezieš ma. No a dnešnú top trojku uzatvára a zároveň vyhráva fanfári. Mali by sme si zaobstarať také živé fanfári k nám do štúdia, mám taký pocit, to by bolo. Vyhráva top trojku Heňa, ktorá pracuje ako farmaceutka.
3: Tak sa ma väčšinou pýtajú dve veci. Prvá je, že či im viem zohnať Lexaurin a tá ďalšia je, že či viem niečo aj uvariť.
0: Heňi, no a ja by som bol rád, keby si nám nahrala potom ešte aj, že aké sú tvoje odpovede. Nech v tom máme jasno zase, pretože asi tiež je to jedna z vecí, ktoré by som sa opýtal človeka, ktorý mi povie, že pracuje ako farmaceut, prípadne farmaceutka. Tak Heni, za to, že si sa ozvala aj so svojou skúsenosťou, posielam termohrnček Rádia Express. Keď budeš mať niečo uvarené, čaj, môžeš si ho doň hodať.

0: Expresse a Rembrandt's I'll Be There For You. Absolútne dokonale sa hodí tento song pre dnešok, pretože keď sa na to pozrieme, tak 18. septembra, takto v piatok, máme deň hľadania starého priateľa. Tak o priateľoch ste si možno aj vy trošku tak zahmkali teraz. A na vás je už pripravená a nachystaná Viki Havránek v Express hitoch nonstop po 9. A keďže viem, že čo ona má rada a vidím, že je aj deň prvej lásky, takže...
1: Nech ten život trvá.
2: Dnes môj najobľúbenejší moderátor na Expresse.
0: Presne o toto mi išlo. Tak si to užite spoločne od 9. na Expresse. Viki Havránek.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
3: No ja som myslel, akú farbu.
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
5: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, zrejme na otravu metanolom. Iránske revolučné gardy zasiahli v Hormuzskom prielive ďalší tanker. Dnes oblačno, od západu sa ale postupne vyjasní. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Pale Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme vo vojenskej nemocnici. Podľa medializovaných informácií muži vo veku 60 a 57 rokov zomreli v stredu na možnú otravu metanolom. Hovorkyňa ružomberskej nemocnice Nikola Bystričanová to dementovala s tým, že k ich úmrtiu došlo v dôsledku rozvratu vnútorného prostredia. Rovnako aj žilinská krajská polícia, policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že otravu metanolom nepotvrdili.
11: Súvislosť medzi oboma úmrtiami bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. Otrava metanolom nebola doposiaľ potvrdená.
9: Polícia dodala, že v oboch prípadoch pribrali do konania znalcov na vykonanie súdnej pitvy, ktorej výsledky budú rozhodujúce pre určenie presnej príčiny smrti. V správe o stave republiky nepovedal prezident podľa politológa nič zásadné. Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vystúpenie v parlamente vnímal len ako Pellegriniho povinnú jazdu.
12: My si dokonca pamätáme na Ivana Gašparoviča, že on jedného času dokonca povedal, že všetko je v takom poriadku, že ani nepotrebujem prednášať nejakú správu. Neviem, že či by pán prezident neurobili dobre, keby tiež nepredniesol žiadnu správu a keby to jednoducho nechal tak plynúť.
9: Štefančíka prekvapilo, že prezident pri bezpečnostných hrozbách spomínal migrantov a údajne nebezpečné ulice na západe.
12: Lebo on hovoril, že na základe jeho vlastných ciest do zahraničia, tak som si tak akože v duchu predstavoval, že ako on niekde v noci sa túla po týchto nebezpečných štvrtiach, tak by ma celkom zaujímalo, ako sa taký slovenský prezident dostane do nejakej no-go zóny niekde, ja neviem, v Bruseli. Prezident šíri takéto mestské legendy aj práve vo svojich príhovoroch.
9: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli v Hormuzskom prielive ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Toga. Na palube po útoku vypukol požiar. Revolučné gardy obvinili plavidlo z nelegálneho preplávania kľúčovej námornej trasy. Ďalšie podrobnosti o osude posádky Teherán neposkytol. O bezpečnostnom incidente v Hormuze informovala aj britská agentúra pre námornú bezpečnosť. Kľúčový prieliv pre svetové dodávky ropy sa stal vo februári jedným z hlavných bojísk vojny, ktorá sa začala koncom februára americkými a izraelskými útokmi na Irán. Hokejový Slovan Bratislava podľa českých médií uvažuje o vstupe do českej extraligy. Píše o tom portál iDnes.cz s tým, že zástupcovia klubu sa majú s českými partnermi stretnúť koncom septembra. Podľa riaditeľa českej najvyššej súťaže Martina Loukota však nemôžu hovoriť o rozšírení ligy a o zahraničný klub, keďže zmluva s hokejovým zväzom presne určuje počet účastníkov. Slovan už viackrát prejavil záujem o vstup do českej súťaže. V roku 2011 ho spolu s Košicami české kluby odmietli a opätovný záujem Belasi prejavili aj v roku 2015. Keď ti vypadáva vlas,
13: už zas Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Dnes oblačno, zamračené z rána a predpoludním, na niektorých miestach ešte hmla, z počiatku miestami najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach jasno až polooblačno, na východe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota 21 až 26, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov. Keď ti vypadáva vlas,
13: už zas Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
2: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na nábreží na križovatke pod mostom SMP a potom v Považskej Bystrici na križovatke Štúrova Partizánska. Staršie dokumentujú pred Senicou smere z Dojča, zrazili sa 3 osobné autá, zdržíte sa tu. V Kvetoslavovej je havária na hlavnom ťahu za Bilou smere do Šamorína, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Potom za Zvončínom sa stala nehoda v smere do Trnavy, ďalšia je na výjazde z Trianského Rudna do Liešťan. Za Hniezdnymi je nehoda v smere do Kamienky a posledná v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov južná trieda. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, zdržíte sa tu. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste. V Hlohovci sú cestári na Hviezdoslavovej aj na Nitrianskej, pracujú obojsmerne. Za Cabajom Čáporom v smere do Nitry kosia trávu a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Na výjazde z D2 do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi v smere z Lozorna je odstavené osobné auto a v Dolnom Kubíne hlásite jarmok a treba preto rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, na diaľnici za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, potom na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej a v Slanci obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor za Plešivcom v smere do Slavca, pred Krásnohorským podhradím v smere zo Sorožky, v Košiciach Šací v smere do Veľkej Idy, v Košiciach aj na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta, na diaľnici čakajú pri Petrovanoch v smere do Lemešian a v Horovciach v smere do Hriadok, tak tam je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

9 z 10 psychologov odporúča, ak chcete začať deň s úsmevom na tvári, nechoďte na pumpu. Nafta sa blíži k 2 eurám, ale aby sme to neprežívali bolestivo, spomeňme si na naše babky. Naše babky rady spomínajú na časy, kedy mlieko stálo 2 koruny, tak to, čo teraz žijeme aj my, možno budeme jedného dňa považovať za skvelú dobu a budeme na to spomínať ako na tie časy, keď vtedy nafta stála len 2 eurá. Tak snáď som vám pomohla. A ak nie, sú tu Express hity non-stop. Ako prvý hit som vybrala taký, že Rasmus otvára dnešný deň na Expresse. Pozdravuje Viki Havranek.

0: Shauna Paul a spevačka Sia u nás na Expresse. Express City non-stop práve teraz počúvate. 9 hodín 19 minút a ja sa pýtam, čo robíte v sobotu. Lebo verím, že už ste na ceste do Bratislavy.
1: Rádio Express na Rekfeste. Nenechajte si ujsť živé vysielanie priamo z festivalu.
0: Ideme sa vyvetrať za vami, ideme si užiť Rekfest, festival všetkých možných skvelých podcastov, takže tam nebude chýbať ani napríklad Bekim so svojím horúcim kreslom alebo Braňo Závodský a uvidíte ho naživo. Prvýkrát táto jeho relácia Braňo Závodský naživo bude naživo tak, že môžete pozerať meter od neho na to, ako skáče ľuďom do reči. Mimochodom, určite vyskúšajte ten moment, že ak stretnete niekde Braňa Závodského v rámci Rekfestu, tak mu povedzte, že sme radi, že si prišiel, lebo jeho automatická formulka bude, nie naopak, to my sme radi, že ste prijali pozvanie. Takže pozývame vás na Rekfest a robíme to aj preto, že moji skvelí kolegovia budú toho súčasťou v živom vysielaní. Teší sa na vás napríklad Matúš s Michaelou, ktorých poznáte z popoludňajšej show, takže ja som veľmi zvedavá, ako títo dvaja vstanú skoro ráno, aby tam boli od 8 do 12. Je tam pripravený brunch s Matúšom a Michaelou. Veľmi sa na vás tešia, už zajtra ich uvidíte. Rovnako ako jednu špeciálnu dvojicu, ktorá ešte v histórii vysielania nemala obdoby a vy budete pri tom, ako sa prvýkrát na pódium spoločne postaví Martin Nikodým a Barbora Chlebcová. Čo vy viete, možno z toho bude nová vysielacia dvojica a vy to budete môcť zažiť úplne prvýkrát naživo na Rekfeste už zajtra.
1: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnézia Rekfest v Bratislave. Už v sobotu 19. septembra.

0: Prepašte, ja sa teraz musím dodýchať, lebo keď hrá Britney Spears Baby One More Time.
1: Čo sa tu dialo?
0: Ja nemám čas strácať čas. Prosím ťa, Pali, pomôž mi. Ja to dodýcham, ty daj zatiaľ predpoveď počasia.
1: Áno, piatok, 18. september, aktuálne dnešný
0: baby
1: dátum, aby si vedela, kde si, v akom čase. Tak, dobre.
0: Dobre, som späť.
1: Oblačno, zamračené dnes, takto predpoludním ešte na viacerých miestach, ale postupne sa počasie zlepšuje od západu. Dnes ešte na viacerých miestach oblaky, dokonca na východe ojedinele aj slabé zrážky, ale postupne sa oteplí na 21 až 26, Kysúce, Orava, Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
0: Ďakujem ti, Pali, že si to dotiahol. Už som dodýchala.
1: Verejnosť dnes môže osobne prispieť na zbierku Biela pastelka, ktorú organizuje už 25 rokov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dobrovoľníci sa budú nachádzať v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Dlho očakávaný obchvat Ružomberka spriaznia 5. októbra. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku D1 Hubová-Ivachnová je aj tunel Čebrať. Výstavba úseku stála takmer 700 miliónov eur. Irán tvrdí, že v Hormuzskom prielive zasiahol ropný tanker pod vlajkou Toga a na palube vypukol požiar.

0: úseky Hubová Ivachnová i aj tunel Čebrať. Výstavba úseku stála takmer 700 miliónov eur. Irán tvrdí, že v Hormuzskom prielive zasiahol ropný tanker pod vlajkou Toga a na palube vypukol požiar. Revolučné gardy bez ďalších podrobností obvinili plavidlo z nelegálneho preplávania kľúčovej námornej trasy. Naši volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 na sety a v piatich zápasoch v A skupine nezískali ani bod. Slováci na šampionáte vyhrali iba 3 sety a obsadia poslednú 24. priečku.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
6: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Karloveskej za Baníkovou smere na Botanickú, potom na hlavnom ťahu pri Senci na kruhovom objazde do Hrubého Šúra. Za Veľkým Rovným je havária v smere do Kotešovej a ďalšia za Margecanmi smere do Krompách. Staršiu dokumentujú pred Senicou smere z Dojča, zrazili sa 3 osobné autá a zdržíte sa tu. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu je havária za Bilou smere do Šamorína a čaká sa v oboch smeroch. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste a pred Dolným barom pracujú smere Skútnik a treba rátať aj s kolónami. Lohovci sú pracoviska cestárov na Hviezdoslavovej, kde pracujú obojsmerne a takisto aj na Nitrianskej tiež pracujú obojsmerne. Radary merajú na vjazde do Pezinka z Pezinskej Babín, na vjazde do Žiliny z Varína, na D1 za Vrútkami v smere do Turian, potom v Rimavskej Sobote na Košickej, tam je radar pred čerpačkou Shell smere z Oždian. Na D1 je radar pred Štrbou smere z Popradu, potom v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. Slanci to berú obojsmerne a za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Nitrianskeho Pravna z Kľačná, za Plešivcom smere do Slavca. Pred Krásnohorským Podhradím tam je kontrola v smere zo Sorožky, ďalšia je v Košiciach Šaci smere do Veľkej Idy. V Košiciach zastavujú aj na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian a v Horovciach smere do Hriadok je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Krásny piatok na celé Slovensko, počúvate Express Hity non-stop, dnes vás pozdravuje Viki Havránek a chcela by som vedieť, čo robíte cez víkend. Stanley, ty asi úplne nie si ten lakmusový papierik toho, čo by sme cez víkend mali robiť, aký je tvoj plán?
1: Sledovať a komentovať šport.
0: Čiže pracovať.
1: Fotbal, jak sa hovorí vo futbalovom žargone,
0: áno. Lebo môj dedo tiež chodí komentovať futbal, len ho o to nikto neprosí, lebo chodí na detinskú.
1: No tak, ale roboty. Tam je viac komentátorov vždycky.
0: Veď práve, máš naozaj veľký diapazon ľudí, ktorí ťa môžu nahradiť v živote. Ale teraz chcem vedieť, čo budete robiť cez víkend vy, ktorí nebudete pracovať. A teda komentovanie vašej dedinskej ligy sa neráta za pracovnú príležitosť. Ideme totiž to v ďalšej hodinke pozrieť na to, aké tipy nám prináša tento víkend v rámci celého Slovenska. Takže ak by ste chceli niečo pridať aj vy zo svojej oblasti, 0905 612 612.
2: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Robert Fico sa stretne na Ukrajine s novým premiérom aj Donaldom Tuskom. Zelenský ohlásil ďalšie kolo rokovaní z USA o miery s Ruskom. Popoludní od západu už menej oblakov a teplo do 26 stupňov. O 10. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. Potvrdil to počas otvorenia nového akademického roka v Prešove. Fico tvrdí, že je po minulotýždňovom rokovaní s predsedami krajín V4 v Bratislave skeptický.
8: Som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit.
1: Stretnúť sa ma s ukrajinským náprotivkom Sergiom Koreckým a tiež poľským premiérom Donaldom Tuskom. Fico tiež študentom povedal, že mier netreba brať ako samozrejmosť a vyjadril obavy, že sa už len hľadá zámienka na veľký konflikt medzi NATO a Ruskou federáciou. Po celom Slovensku sa dnes môžeme osobne zapojiť do zbierky Biela pastelka. 25 rokov ju organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podľa hovorkyne Únie Elišky Fričovskej stretneme dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.
9: Pokiaľ niekto nestihol našich dobrovoľníkov v uliciach 18. septembra, tak stále môže prispieť na zbierku, lebo zbierka je celoročná, ale musí už využiť iné možnosti, a to je buď na číslo 820, je to SMS-ka v hodnote 3 eur s ľubovoľným textom, alebo môže využiť účet našej zbierky.
1: Prispieť do zbierky môžeme aj na webe Bielej pastelky. Výťažok použijú na nákup pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich. Volodymyr Zelenský avizuje v blízkej dobe nové rokovania so zástupcami Spojených štátov. Ukrajinský prezident uviedol, že pre Kyjev budú pripravené nové balíky pomoci, najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Zelenský plánuje stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Rokovania budú zamerané najmä na mierové urovnanie konfliktu s Ruskom, energetiku, tiež potravinovú bezpečnosť a dodávky zbraní. Po septembrových stretnutiach Trumpových vyslancov v Kyjeve a Moskve Kremeľ nevylúčil aj trojstranné rokovania. Novým trénerom futbalistov Skalice sa stal Stanislav Macek. S vedením klubu sa dohodli na dvojročnej zmluve. 48-ročný kouč nahradil pri kormidle Romana Hudeca, ktorý skončil pri týme po 5 zápasoch bez víťazstva. Stanislav Macek pôsobil uplynulé 3 sezóny ako asistent Žolta Horňáka v Puškášovej akadémii a predtým bol trénerom našich mládežníckych reprezentácií do 18 a 19 rokov. Premiéra na lavičke Skalice ho čaká v nedeľu v domácom súboji s Podbrezovou.
5: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
1: Zatiaľ ešte máme oblačno až zamračené na viacerých miestach, ale na západe a popoludní už očakávame viac slnka, jasno až polooblačno. Na východne sa dnes ojedinele môže objaviť aj slabá zrážka. Teploty podobné ako včera, maximálne 21 až 26, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami tam okolo 19 stupňov. Keď ti vypadáva vlas, vlas,
5: vlas, už zasa Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 10. a pekný deň všetkým Express vodičom za volanty. Dve nové nehody pribudli v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a potom na Ivanskej pred IKEA v smere z letiska. Ďalšia nová sa stala za Podbielom v smere do Oravského Bieleho potoka. Staršie nehody dokumentujú za Senicou v smere do Dojča, v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez obec. Nehoda je aj za Veľkým Rovným v smere do Kotešovej a jednu dokumentujú za Margecanmi v smere do Krompách. Pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, tiež v Hlohovci pracovisko na Nitrianskej, kde pracujú tiež v oboch smeroch a cestárov máme hlásených aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu sa zdržíte v oboch smeroch. Obmedzenia máme v Dolnom Kubíne, treba tu rátať pre Jarmok s viacerými obmedzeniami, v Harichovciach v smere do Spiskej Novej Vsi je zaseknutý autobus, tento úsek je neprejazdný pre nákladné autá a v Moldave nad Bodvou na Budulovskej v smere von z mesta leží na ceste človek. Dajte tam pozor. Radary pribudli a merajú za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusna a ďalší radar je už od vás.
12: Meranie rýchlosti pri výjazde zo Žiliny na Terchovú.
1: Ďakujeme pekne. Merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a na D1 za Popradom v smere do Štrby. Hliadky sú pred Veľkým Mederom v smere z Dolného Štálu, na výjazde do Nitrianskeho Pravna z Kľačna, za Oravskou Lesnou v smere do Novej Bystrice, pred Dolným Kubínom to berú v smere z Oravského Podzámku, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, potom v Lučenci na Halickej pri gymnáziu v smere von z mesta, za Plešivcom hliadkujú v smere do Slavca, v Košiciach Šaci v smere do centra, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian a na výjazde do Košíc to berú z Košický Holšian. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Čaute, pozdravujem vás, Viki Havranek. V tejto hodinke ideme pozrieť, čo sa bude diať cez víkend. Prída sa k nám Florida s Alexom Vorenom a práve v tejto chvíli vám Express Hity non-stop prinášajú Morandiho.

0: Krásny piatok. Vlastne je to piatok, takže aký iný než krásny môže byť. Pred nami je veľmi príjemný víkend, minimálne podľa toho, aké máte plány. Ozval sa mi Ferošťace.
1: My sa chystáme s deťami na prvé kolo slovenského pohára mládeži v karate.
0: Tak držím palce, nech s deťami vyhráte. Športový tým má aj Ľubka z Košíc, ktorá sa už teraz presúva do Nitry. Čo tam?
2: Bežecké podujatie Oktoberfest Run. Bude tam polmaratón, aj rôzne iné behy. A pre všetkých, ktorí by sa chceli zúčastniť, tak už dnes tam budú sprievodné podujatia, takže dnes a zajtra skvelý bežecký aktívny program. Čaute.
3: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
4: Prima tipy na víkend. Rádio
0: Vo Zvolene, v Šurianoch, v Novom meste nad Váhom, tam všade zažijete počas tohto víkendu jarmoky. Ak vás ale tieto akcie neberú, tak môžete ísť do úplne inej divočiny. A verte mi, že deti vám za to poďakujú, lebo v Šali bude deň poľa. Správne počujete? Vypustite deti na pole a všetci budete mať krásnu sobotu. Bude tam skákací hrad, farmárska výzva, bludisko v sene, aj minifarma so zvieratkami. A keď už by ste tých zvieratok potrebovali vo svojom okolí viac, lebo to urobí na duši dobre, tak vás pozývam do Galanty. Bude tam druhý ročník medzinárodnej výstavy mačiek. Galanta bude mňaukať tento víkend. No a na záver, ako správna patriotka, vás pozývam k nám do Pezinka na vinobranie. Pozvali sme pre vás paru, nerieš, aj horky, že slíže prídu. Program bude vynikajúci, nielen hudobný, ale aj sprievodný. Výborne sa najete a ak môžete, tak choďte bez auta. To vám odporúčam ako správna pezinčanka. Tak vidíme sa aj na vinobku u nás.
3: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
4: Rádio Express.

0: No hudobné kardio máme práve teraz za sebou a budeme pokračovať ďalším. Popol 11. na Expresse Shakira a Burna Boy sa nám prihlásili, že by chceli dostať priestor, tak my, že dobre, príďte. Ale ešte predtým prichádza predpoveď počasia so Stanleym. Čo nás čaká, Stanko, v závere týždňa?
1: No príjemné počasie už v piatok, pretože už v piatok sa nám od západu začína vyjasňovať. Ak to dnes bude tak len slabá prehánka na východe do nejakých 3 mm zrážok, teda takmer žiadne. Do 26 stupňov to je maximálna teplota dnes. Cez víkend opäť so slnkom, v sobotu do 27 maximálne a v nedeľu dokonca 23 až 28 stupňov. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Najvyšší počet letných dní bol v Mužle 87 a najviac tropických dní, a to 56, bolo v Hurbanove. Informoval o tom SHMU, ktorý v Hurbanove nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav. V Michalovciach vo štvrtok protestovali za vybudovanie novej diaľnice. Počas protestu dočasne blokovali cestu smerom na Košice. Spustili aj petíciu za urýchlenú dostavbu 70 km diaľnice od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou. Americká stíhačka F-16 vojenskej základne v Texase sa včera zrútila počas výcvikovej misie v Michigane. Americká armáda uviedla, že pilotovi sa podarilo včas katapultovať. Príčinu incidentu naďalej vyšetrujú. Naša tenistka Kali Šupová postúpila do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Na šampionáte v Rakúsku zdolala v 8 finále francúzsku Ulrichovú 6-1 a 6-3. Zverenku trénera Martina Hromca čaká v boji o semifinále Švédka Skogová.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
12: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
13: To je značka Tradičná kvalita.
11: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
12: A táto?
13: To je značka Premium.
11: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
14: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
15: Dopravný servis Rádia Express.

0: neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aktuálne máme necelú minútu pred pol 11. na cesty. Pozdravuje opäť Stano. Hlásite tri nové nehody, a to za Zavarom v smere do Šúroviec. Ďalšia sa stala v Nitre na križovatke Železničiarskej a Staničnej. A do tretice nová nehoda v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej za Lidlom v smere von z mesta. Staršie nehody ešte dokumentujú za Senicou v smere do Dojča. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína tu zrazilo nákladné auto chodca. Úsek je neprejazdný a obidete to cez obec. Nehody ešte dokumentujú aj za Podbielom v smere do Oravského Bielého potoka a tiež za Margecanmi v smere do Krompách. Cestári pracujú opäť vo veľkom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Treba tu rátať s kolónami. Pracovisko máme hlásené aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej. Pracujú obojsmerne. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. A pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tu sa zdržíte v oboch smeroch. Obmedzenia máme v Dolnom Kubíne. Tu treba rátať pre jarmok s viacerými obmedzeniami. A v Harichovciach v smere do Spiskej Novej Vsi tu je zaseknutý autobus a úsek je neprejazdný pre nákladné autá. Radary merajú za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusna, tiež na výjazde zo Žiliny do Varína, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, meranie pribudlo aj v Breze v smere do Krušetnice a ďalšie meranie je už od vás.
3: Dobrý deň, Dušana, chcem nalásiť meranie rýchlosti v Krasnohorskom Podhradí v smere od Rožňavy.
2: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 za Popradom v smere do Štrby a radar pribudol aj na D1 pred Lúkou v smere z Hornej Stredy. Hliadky tie ste videli pred Veľkým Mederom v smere z Dolného Štálu, za Oravskou Lesnou v smere do Novej Bystrice, pred Dolným Kubinom v smere z Oravského Podzámku, tiež na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Hliadkujú aj v Lučenci na Halickej pri gymnáziu v smere von z mesta, na výjazde do Markušoviec to berú zo Spiskej Novej Vsi. Skontrolovať vás môžu aj v Košiciach Šaci v smere do centra a tiež na výjazde do Košíc, Košický Holšian. A hlásite už aj kolóny, tvoria sa na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa tu asi pol hodinu. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Najdrahší zadok v hudobnej histórii na vás práve teraz spieva Jennifer Lopez, si vraj svoje pozadie nechala poistiť na 27 miliónov amerických dolárov. Ja na 27 miliónov amerických dolárov, tak si poistím život a nie moje pozadie, ale keď na to máš, tak na to máš. Ja sa veľmi teším na dnešný podvečer na Expresse. Pozývam vás na jeden špeciálny rozhovor. Veru, že to bude aj úsmelný rozhovor. Peter Bič príde do rubriky Vtedy a teraz na Expresse dnes o 18. A budeme sa rozprávať nielen o jeho aktuálnej hudobnej tvorbe v rámci Peter Bič projekt, keďže Peter Bič je na scéne už nejaký ten piatok.
1: Tak vieš čo, ja som v podstate dlho na scéne. Už z JMT Smile sme začínali v 96. Takže odvtedy sa to ťahá. Potom som hraval s Jankou Kirchner a s rôznymi inými umelcami. A potom.
0: Ale ty si bol aj s Richardom Millerom, keď bol nahý.
1: Dokonca som aj tú gitaru tam dal na krk, aby ho nebolo úplne vidieť. Ale tá gitara bola na mňa robená, či bola krátka.
0: Oj, tak čo všetko sa skrývalo pod gitarou a čo všetko sa skrýva v príbehoch Petra Biča za 30 rokov na hudobnej scéne, to zistíte dnes po 18. na Expresse, takže ak sa idete dnes večer niekam presúvať, zostávajte s Expressom, rubrika Vtedy a teraz je pripravená a pozvali sme Petra Biča.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse. Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
9: Leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie za posledných 95 rokov. Plavec v západnej Austrálii neprežil útok žraloka. Popoludní viac slnka, teploty do 26 stupňov. Aj o 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Uplynulé leto bolo u nás tretie najteplejšie od roku 1931. Klimatológ SHMU Peter Kajaba poukázal, že doteraz ústav nezaznamenal tak veľa tropických dní nasledujúcich za sebou.
10: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
9: Najvyšší počet letných dní bol v Mužle a to 87. Tropických dní bolo najviac v Hurbanove. Sucho bolo ešte horšie ako v roku 2022. Zasiahlo poľnohospodárstvo aj lesníctvo a objavilo sa na 90% územia. Ďalšie podrobnosti prinesieme vo veľkých správach o hodinu. Nedodržiavanie rýchlosti je naďalej najčastejším prehreškom vodičov. Zistila to polícia počas stredajšej celoslovenskej akcie. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka sa zvyše 1500 priestupkov takmer pol polovica týkala rýchlosti jazdy.
6: Nedodržanie povinnosti používať bezpečnostné pásy a iné zadržiavacie zariadenia v 160 prípadoch. V rámci kontrol sme zistili aj 121 prípadov používania telefónneho prístroja alebo obdobného zariadenia počas vedenia vozidla.
9: 5500 dýchových skúšok odhalilo 19 prípadov požitia alkoholu, z toho 7 nad 1 promile. Polícia bude v podobných kontrolách pokračovať. Útok žraloka na západe Austrálie neprežil jeden muž. K tragickému incidentu došlo neďaleko mesta Perth. Podľa austrálskej polície ide už o štvrtý smrteľný útok žraloka v tomto roku. Plavca napadol približne 50 metrov od pobrežia. Spolu s ním údajne plávala aj ďalšia osoba, ktorej sa podarilo dostať bezpečne na breh. Išlo už o druhý útok žraloka pri pobreží Perthu v priebehu tohto týždňa. Pri útorkovom útoku prišiel muž o časť dolnej končatiny. Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave s tromi Slovákmi odštartovali ligovú fázu Európskej ligy prehrou. Na domácom trávniku podľahli lídrovi belgickej ligy Royale Union Saint-Gilloise hladko 0-3. S kapitánskou páskou hral do 72. minúty stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý dostal žltú kartu. V obrane odohrali celé stretnutie Denis Vavro a Tobias Pališčák. Darilo sa aj Ferencvárosu Budapešť, ktorý zvíťazil na pôde Celticu Glasgow 3-1. Reprezentačný stredopoliar Matúš Bero bol v drese maďarského tímu iba na lavičke.
11: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
12: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Počas dňa očakávame viac slnka, bude väčšinou jasno až polojasno, iba miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, na východe ale spočiatku ešte zamračené a tam ojedinele aj slabý dážď. Dnešné teploty 21 až 26, na severe väčšinou okolo 19 stupňov.
11: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
12: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
2: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 11. pozdravujeme aj na piatkové cesty. Nehody pribudli v Bratislave na konci Radlinského v smere na Račianske Mýto a tiež v Bratislave na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej. Staršie ešte dokumentujú v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína, kde zrazilo nákladné auto chodca. Úsek je tam neprejazdný a obídete to cez obec. Ďalšie nehody sú za Zavarom v smere do Šúroviec, v Nitre na križovatke Železničiarskej a Staničnej. Jednu dokumentujú za Podbielom v smere do Oravského Bieleho potoka a nehoda je aj v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej za Lidlom smere von z mesta. Kolóny asi na pol hodinu sa už tvoria na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržia vás aj pracujúci cestári na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. V Hlohovci na Hviezdoslavovej pracujú obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. A cestárov máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa tu v oboch smeroch. Pribúdajú aj radary v Bratislave na Pražskej obojsmerný, na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Vrakune, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na hlavnom ťahu pri Galante merajú v smere do Sládkovičova, na D1 pred Lúkou v smere z Hornej Stredy, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, v Nitrianskom Rudne tu je obojsmerný, merania pribudli aj na výjazde z Novák do Zemianskych Kostolian, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, na výjazde zo Žiliny merajú do Varína, v Breze v smere do Krušetnice a pokračuje už expres vodič Jozef.
14: Chcel by som nahlásiť jedného fotografa na výjazde na D1 z Levoče.
9: Ďakujeme pekne a merajú aj na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Fričoviec. Hliadky hlásite pred Veľkým Mederom v smere z Dolného Štálu, na výjazde z mestečka do Dohnian, v Byči na Kolárovskej v smere do centra, v Banskej Štiavnici na hlavnom ťahu za futbalovým štadiónom, to berú v smere k Lidlu, za Plešivcom v smere do Slavca, v Krásnohorskom Podhradí v smere na Sorošku, na výjazde do Markušoviec to berú zo Spišskej Novej Vsi, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian a hliadka aj v Palíne v smere do Stretavy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Po 11. počúvate Express Hity non-stop. Pozdravuje vás Viki Havránek a posluchač Tomáš teraz vyrieši všetky problémy s tankovaním.
15: Najväčšie zapúrky ľudia sťažujú, že je drahá nafta. Ja stále tankujem za 50.

0: Legendárny film Snowboardiaci sa mi zjaví pred očami, keď počujem na Expresse Dana Bartu spievať jeho On My Head. A ver mi, že aj snowboard, aj lyžiarky, aj skipasy, aj dovolenku, to všetko je možné si kúpiť, ak budete s nami hrať a hlavne veľa peňazí si užijete, hlavne vtedy, ak pošlete správny IBAN.
1: A kam ich pošlete?
2: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
3: Niekam na východ.
2: My tie ešte zavoláme.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Nie, že to pošlete mojej manželke, toto bola prvá Richardová veta, keď vyhral na Expresse tento týždeň 7000. Máme tu takúto 7000-ovú vlnu, na ktorej sa zviezol aj Ľudo, ktorý hneď vedel, k tomu bude peniaze spravovať.
6: No za chvíľku babka, dcera.
0: No a včera po 15. sme zase poznali Peťa od Senca.
2: Máš 7000 eur!
0: Toľká radosť v nás všetkých, pretože my chceme peniažky rozdávať a samozrejme vy ich chcete prijať na vašom bankovom účte. 7000 eur je krásna suma, o ktorú môžete hrať aj dnes. Stačí si poslať v tejto chvíli SMS-ku a po 15. byť pripravený, pretože ak vám po tretej bude zvoniť telefón, tak je jedno, či čakáte kuriéra, že vám zo striedavky sa má vrátiť dieťa alebo čokoľvek iné. Bez ohľadu na to, čo čakáte, treba zdvíhať so slovami oplatí sa naladiť sa, pretože teraz sa to skutočne oplatí za jeden telefonát vyhrať 7000 eur na Expresse. To je dnešná ponuka, berte ju.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj toto je pesnička, ktorá je zároveň dôkazom myšlienky, že AI ľudí nikdy nenahradí. Zároveň je to aj heslo kanibalov. Ja sa k tomu pridávam, lebo čo by sa stalo v živote, keby sme tu nemali Stana Suváka, keby tu bolo nejaké AI-ko, ktoré by nám odrapotalo pred tvoje počasia. Stanley, ty máš nezameniteľný hlas, špecifický humor. A teraz dúfam, že aj ten prehľad počasia.
1: Mám na východe ešte s prehánkou, napríklad v Košiciach, a tam je aj viac oblačnosti, ale má sa to vylepšiť aj na východe Slovenska. Popoludní očakávame, že uvidíme viac slnka a bude jasno až polojasno. Dnes 21 až 26 stupňov, severnejšie regióny okolo 19. A čaká nás pekný, väčšinou jasný víkend. Pozeral som tie maximálne teploty v sobotu na juhu do 27 a v nedeľu možno až do 29 stupňov.
0: Takže prehánka naozaj odchádza?
1: Je to tak.
0: No tak to sa Vlado z rannej show potešil, lebo ten mal s tým ráno problém.
1: Na bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. Upozornili na to aktuality s tým, že obžaloba sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva, tiež ohýbania práva podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Maximálna kapacita v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb sa má zvýšiť zo súčasných 40 na 100 ľudí. Služby však budú musieť poskytovať v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov. V pozmeňováku k novele zákona o sociálnych služieb to navrhli koaliční poslanci. Aktuálnej schôdzi parlamentu a tiež situácii v koalícii sa budeme venovať viac krátko po 12. v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde nezaradený poslanec Ján Ferenčák. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v treťom kole ligového pohára nad druholigovým Norwichom jednoznačne 5-0. Dvomi gólmi sa blisol pri svojej premiére v Ačku Citizens iba 17-ročný stredopoliar Floyd Samba.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaaauto.sk.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predstavu.

0: ihneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
1: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Presne o 11:30 pekný deň aj na piatkové cesty, kde pribudli tri nové nehody. Na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy havaroval motorkár a treba rátať aj s kolónami. Potom v Spišskej Belej za Strážkami v smere do centra a nová nehoda pribudla aj v Herľanoch na hlavnej križovatke. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na konci Radlínskeho v smere na Račianske Mýto, tiež nehoda v Bratislave na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej. Nehoda je aj v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez obec a jednu staršiu ešte dokumentujú za Zavarom v smere do Šúroviec. Kolóny sa tvoria na väzde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba tu rátať s kolónami. Pracujú aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca zdržíte sa tu v oboch smeroch a pracovisko cestárov pribudlo aj na viazde do Nižnej spod Biela na moste, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Pezinku rátajte pre Vinobrane s viacerými obmedzeniami, takisto v Dolnom Kubíne treba rátať pre Jarmok s viacerými obmedzeniami a na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom tu je zabudnuté cestárske značenie. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, tiež na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, v Nitrianskom Rudne je obojsmerný, merajú aj na výjazde z Novák do Zemianskych Kostolian, na výjazde zo Žiliny do Varína, Kamenom v smere do Oravskej Lesnej, na D1 pribudol radar za Vašcom v smere do Východnej a tiež na D1 merajú za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče. Hliadky hlásite na R7 pri odpočívadle Blatna na Ostrove v smere do Holíc, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Voderád, pred Veľkým Mederom to berú v smere z Dolného Štálu, na výjazde do Kovariec Šteľadiniec tu je obojsmerná, hliadkujú aj na výjazde z mestečka do Dohnian, v Banskej Štiavnici na hlavnom ťahu za futbalovým štadiónom v smere k Lidlu, na D1 pri Petrovanoch to berú v smere do Lemešian a v Palíne v smere do Stretavy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Dobrú chuť k obedu vám, ktorí ste nevydržali do pravého poludnia. Pozdravujem vás, Viki Havranek. Máme piatok, ale to neznamená, že by sa u nás na Expresse zaháľalo. Práve naopak.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Kolegovia sú tu pripravení v plnej zbroji na čele so Stanleym a Stanko, ideme sa trošku pozrieť aj do víkendu, ktorý nám prinesie príjemné, takmer letné teploty, ale aké leto máme za sebou, k tomu sa vrátime, či padali aj nejaké rekordy, povieme si teda už vo veľkých správach.
2: Tak toto leto bolo tretie najteplejšie za posledných takmer 100 rokov, padol aj teplotný rekord v Dolných Plachtinciach, kde bolo 42,2 stupňa, najviac tropických dní zaznamenali v Hurbanove a SHMU eviduje aj výrazné až extrémne sucho.
3: Čo hovorí extrémnom suchu je, že nám začali listy žltnúť aj na hlbokorenných drevinách, ako sú napríklad dub zimný, dub letný.
2: V Rusku odštartovali prvé parlamentné voľby od začiatku vojny na Ukrajine. Podľa analytika sa nedá hovoriť o slobodných voľbách a účasť môže ovplyvniť aj avizovaná mobilizácia.
4: Možno vyrastie počet ľudí, ktorí jednoducho nedajú hlas nikomu.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo sa už o chvíľu budeme venovať aktuálnej schôdzi parlamentu a tiež situácii v koalícii. Do štúdia príde nezaradený poslanec Ján Ferenčák.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: 18. september, koniec pracovného týždňa. To sú krásne vety. Pozdravuje vás Viki Havranek. V noci si už dávate pozor, keď idete spať. Doteraz sme boli zvyknutí vetrať a mať rozčapené okná. Dnes som seknutá na krku, takže v noci už asi bolo trošku chladnejšie. Ale o tom, aké bolo celé toto leto, si povieme už o chvíľu vo veľkých správach na Expresse. Ale ešte predtým vás trošku pozývam vrátiť sa do dnešného rána.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikirika kohút a na stole, na raňajky ťa čaká bundáš kenír. Vieš, čo to je, Vlado?
3: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa alebo niečo také.
2: Tak možno mi babka dávala, vieš, chcieš rádlo na raňajky.
3: Ale neviem, ako ste fungovali.
2: Bundáš kenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom.

0: Aj zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
3: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
4: Horúčavy, sucho aj neobvyklé žltnutie listov. Tohtoročné leto sa vo viacerých ohľadoch zapísalo ako mimoriadne.
5: Zrážky v lete v roku 2026 neboli od roku 1881 najnižšie, boli šieste najnižšie.
4: V Rusku sa začali prvé parlamentné voľby od začiatku vojny na Ukrajine. Hlasovanie potrvá 3 dní.
6: Ruský volič nemá možnosť voliť stranu, ktorá by mala iný politický program, než má momentálne ruský prezident Putin.
4: Víkend bude bez zrážok a ukáže sa viac slnka.
7: 22 až 27 stupňov Celzia. V priebehu nedele môže byť ešte aj o stupienok teplejšie.
4: O 12. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Máme za sebou tretie najteplejšie leto za takmer storočie. Takto zhodnotil uplynulé mesiace Slovenský hydrometeorologický ústav. Maximálne teploty opakovane prepisovali skoršie rekordy a extrémne sucho sa prejavilo aj na úrode, na prietokoch riek či žltnutím a padaním listov stromov. Viac informácií pridáva Dominik Matulaj.
9: Mimoriadne teplými mesiacmi na Slovensku boli podľa klimatológa Petra Kajabu jún a august.
10: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
9: 6. august priniesol aj doteraz najvyššiu nameranú teplotu u nás. V Dolných Plachtinciach bolo 42,2 stupňa. Odvtedy to ale ešte SHMO oficiálne nepotvrdil.
10: Táto hodnota je preverovaná a bude v najbližších dňoch potvrdená.
9: Už v júni sme boli svedkami rekordného počtu tropických nocí, čo je stav, kedy teplota vzduchu v noci neklesne pod 20 stupňov. Vysoké teploty a nedostatok zrážok spôsobili, že v auguste zasiahlo výrazné až extrémne sucho až 90% územia. Oblasti na juhu podľa klimatológa Pavla Faška dosiahli za celé leto menej ako 50 mm.
5: Napríklad v Hurbanove to bolo menej ako 33 mm, to znamená 33 litrov vody zo zrážok za celé leto v Hurbanove na 1 meter štvorcový. To je veľmi málo v tých teplotných podmienkach, ktoré tu prevládali.
9: Klimatológ Jozef Rozkošný povedal, že sucho bolo ešte horšie ako v roku 2022 zasiahlo poľnohospodárstvo a lesníctvo.
11: Prejav toho sucha bol viditeľný a tie dreviny sa bránili stratou listov vlastne, aby strácali vodu zo svojho tela. Čo hovorí o extrémnom suchu je, že nám začali listy žltnúť aj na hlbokorenných drevinách, ako sú napríklad dub zimný, dub letný. V tom suchu roku 2022 sme takéto negatívne prejavy na tých hlbokokorenných drevinách nezaznamenali.
9: Hydrologička Katarína Kotríková upozorňuje, že suchý aj september.
12: Hydrologické sucho nekončí 31. augusta ako meteorologické leto, ale naďalej pokračovalo. Takže musím spomenúť aj prvú dekádu septembra, kedy sme zaznamenali historické minimá takmer vo všetkých povodiach Slovenska. Aj na Dunaji bola podkročená to letné minimum, ktoré sme avizovali toho 17. augusta, tak bolo ešte nižšie.
9: Farmári navyše kvôli suchu upozornili na nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a situáciu môže zhoršiť aj klimatický jav El Niño, ktorý má byť extrémne silný.
4: V Rusku sa začali voľby do štátnej dumy, ktoré vyvrcholia v nedeľu. Do dolnej komory parlamentu nakoniec kandidujú iba tie subjekty, ktoré podporujú Vladimíra Putina. Vôbec po prvý raz sa voľby do Ruskej dumy uskutočnia aj na Rusmi okupovaných územiach Ukrajiny. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
3: Podľa prieskumov prekročia 5% hranicu Putinova strana Jednotné Rusko, komunisti, strana Noví ľudia a liberálno-demokratická strana. Jablko prišlo o stranickú kandidátku, no v ruských voľbách postaví svojich kandidátov. Podpredseda zakázanej strany Jablko Lev Schlossberg dostal 11-ročný trest, pretože šíril statusy kritizujúce vojnu. Analytik Alexander Duleba pre Express povedal, že v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o slobodných voľbách.
13: Keďže tie prieskumy verejnej mienky Rusku hovoria o tom, že už vlastne väčšina Rusov, viac ako 50%, ak zhrnieme odpovede, sú za ukončenie tejto vojny. Keďže tá strana mala dlhodobo podporu menej než 5%, práve kvôli tejto pozícii začali rásť preferencie, tak zrejme to bol dôvod, prečo bola vylúčená.
3: Ruský prezident Vladimír Putin v televíznom prejave vyzval ľudí na čo najväčšiu účasť, ktorá podľa neho pomôže k ruskému víťazstvu vo vojne proti Ukrajine.
14: Váš hlas a vôľa opäť preukážu, že za našimi vojakmi stoja milióny ľudí, že sme jednotný ľud spájaný spoločnými hodnotami, historickou pamäťou a láskou k vlasti a že sa nikomu nepodarí nás rozdeliť ani zastrašiť, podkopať našu štátnosť a spoločensko-politický systém.
3: Voľby sa konajú v čase, keď prieskumy verejnej mienky naznačujú, že časť Rusov pociťuje väčšie obavy z dôsledkov vojny na svoj život. Účasť aj prípadný výsledok môže podľa analytika Dulebu ovplyvniť aj avizovaná mobilizácia.
13: Možno proste vyrastie počet ľudí, ktorí jednoducho nedajú hlas nikomu, alebo urobia to tak, že proste ich hlas nebude platný, aj keď prídu do volebnej miestnosti. Tu bude dosť dôležité, že vlastne aký počet neplatných hlasov bude v týchto voľbách.
3: Rusko podľa tajných služieb plánuje hybridné útoky s použitím dronov a rakiet na štáty podporujúce Ukrajinu vrátane Poľska. Poľský premiér Donald Tusk v prejave v Sejme povedal, že jeseň a zima budú najkritickejším momentom v ruskej vojne proti Ukrajine. Poslancov ale aj verejnosť vyzval, aby v nadchádzajúcich mesiacoch boli psychicky pripravení.
15: Podľa spravodajských informácií ruský plán zahŕňa aj hybridné útoky dronov a rakiet proti krajinám podporujúcim Ukrajinu vrátane Poľska. Tieto možnosti sa spomínajú už nejaký čas. Dnes sú informácie veľmi konzistentné a žiaľ presvedčivé.
3: Možné ruské hybridné útoky v členských krajinách NATO budú podľa poľského premiéra vedené tak, aby vyzerali ako náhodné. Duleba dodal, že Putin si nemôže dovoliť prehrať.
13: Tí, ktorí v Rusku podporujú túto vojnu a podporujú Putina, pre týchto je to neakceptovateľné. Čiže ak by to urobil, tak ohrozil by sám seba a ohrozil by vlastne politický režim. Čiže on bude pokračovať. Iná vec je, že koľko zdrojov má Rusko, aby si toto mohlo dovoliť, pretože jednoducho tá ekonomická situácia sa zhoršuje, inflácia rastie.
3: Český premiér Andrej Babiš v reakcii na Tuskovo varovanie serveru TNCZ povedal, že aj Česko čelí zo strany Ruska hybridnej vojne. Kým poľský premiér Tusk obyvateľov ubezpečil, že sa Ruskom nenechajú zastrašiť, Robert Fico včera spochybnil, či by Slovensko prišlo partnerom na pomoc pri aktivácii článku 5 NATO.
16: Ja sa bojím vojny a chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou.
3: Fico tvrdí, že ako premiéru robí všetko preto, aby Slovensko nebolo vtiahnuté do vojenského konfliktu. Robert Fico sa mal dnes na Ukrajine stretnúť s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Kyiv Independent pre chorobu však zrušil účasť na samite Karpatskej osmičky a zastúpi ho štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok.
4: Ceny benzínu a nafty boli minulý týždeň na štvoročnom maxime. Napriek rekordom boli na Slovensku ceny podľa štatistického úradu stále nižšie, ako je priemer Európskej únie. Cena nafty tesne pod 2 eurami je u nás asi o 10% nižšia, ako je európsky priemer. Analytik Radovan Potočár v našom podcaste dopodrobna vysvetlil, že pre konflikt na Blízkom východe nečelíme iba výpadku dodávok ropy, ale aj hotových produktov. Európa potrebuje dlhodobo dovážať naftu či letecký benzín a momentálne ich na trhu nie je dostatok.
17: Európske rafinérie nestačia svojou produkciou na pokrytie európskych potrieb. Zároveň tá štruktúra výroby je taká, že hlavne v prípade nafty je toto problém, kde zhruba 20% musí EÚ pokrývať dovozom. A tu, keď vypadli nie len dodávky ropy, ale ešte aj dodávky hotových ropných produktov, nastal hlavne na európskom trhu veľký problém a preto aj dnes vidíme veľmi vysoké ceny.
4: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o najnovšej energetickej kríze si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská čelí novej obžalobe. Upozornila to portál Aktuality.sk s tým, že prokurátor podal obžalobu koncom augusta na špecializovaný trestný súd. Obžaloba Jankovskej sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva, ohýbania práva podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Jankovskú zadržali v rámci akcie Búrka ešte v marci 2020, kedy boli vznesené obvinenia aj 13 súdcom pre zločiny podplácania a príjmania úplatku. Kauzu Búrka odštartovala Kočnerova tríma, v ktorej označoval Jankovskú za svoju opičku. Po veľkých správach budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť o krehkej väčšine, ktorú má v parlamente koalícia. Do štúdia príde bývalý poslanec Hlasu Jan Ferenčák, ktorý vystupuje po konfliktoch v strane ako nezaradený a polícia ho najnovšie obvinila z korupcie. V predsezónnych kempoch klubov zámorskej NHL zabojuje o zmluvy 25 slovenských hokejistov. Istotu a jednocestný kontrakt má petica hráčov, útočníci Juraj Slavkovský z Montrealu a Martin Pospíšil z Calgary a takisto trojica obrancov Erik Černák z Tampy, Martin Fehervári vo Washingtone a Šimon Nemec v Calgary. Väčšina hráčov má dvojcestné kontrakty a v hlavných kempoch zabojujú o zmluvy aj Maroš Jedlička, Adam Golier, tiež Ján Chovan, Adam Nemec a Lucián Bernát. Víkend by mal byť podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bez zrážok a najmä v sobotu očakávame viac slnka.
7: Maximálna teplota sa po oba víkendové dni bude pohybovať v intervale 22 až 27 stupňov Celzia. V priebehu nedele môže byť ešte aj o stupienok teplejšie. Na severe a na východe Slovenska však budú lokality, kde bude maximálna teplota okolo 20 stupňov Celzia.
18: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 12. pekný deň aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína, kde zrazilo nákladné auto chodca. Úsek je tu neprejazný a obidete to cez obec. Ďalšia je za Zavarom v smere do Šúroviec, potom na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je tu ťažko prejazdný, rátajte s kolónami a to aj na starej ceste. Nehody sú aj v Spišskej Belej za Strážkami v smere do centra, v Bidovciach na kruhovom objazde a jedna je v Herľanoch na Klavnej hlavnej križovatke. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj Hubovej. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Potom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca zdržíte sa tu v oboch smeroch a pracovisko máme aj na vjazde do Nižnej spod Biela na moste, kde rátajte tiež s rozsiahlými kolónami. V Turzovke na hlavnom ťahu v smere do Podvysokej opatrne pobehuje tu po ceste pštros. V Dolnom Kubíne rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Takisto aj v Pezinku treba rátať s obmedzeniami pre vinobranie a v Novom meste nad Váhom je takisto jarmok a tiež treba rátať s obmedzeniami. Radary pribudli v Bratislave na Račianskej pred železničnou stanicou v smere z centra a merajú aj pred Harmancom v smere z Banskej Bystrice. Hliadky sú na hlavnom ťahu pri Bernolákove v smere do Ivanky pri Dunaji, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku a v Tatranských Matliaroch je obojsmerná. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
20: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
21: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
20: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
21: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
20: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
21: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
20: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
19: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
22: Koalícia má v parlamente stále krehkú väčšinu poslancov a pred sebou 300-bodovú schôdzu, no a potom aj dohodu na rozpočte. Do parlamentu sa má navyše vrátiť ešte stále minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý už dopredu avizuje, že bude autonómnym poslancom a chystá sa robiť politiku. Otázny je aj pre koalíciu Hlas Jana Ferenčáka, bývalého rebela z Hlasu. Toho práve polícia obvinila z korupcie. Prečo poslanec hovorí o obvinení na politickú objednávku? Čo majú dokazovať jeho tajné nahrávky, ktoré v parlamente púšťal novinárom? A s kým sa na nich rozpráva? Bude v parlamente napokon podporovať koalíciu a jej návrhy vrátane štátneho rozpočtu? Bude spolupracovať aj s Tomášom Tarabom? No a pridá sa k ním aj Peter Sliško z Hlasu? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to priamo s aktuálne nezaradeným poslancom parlamentu, bývalým členom Hlasu SD, Janom Ferenčákom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
0: Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
22: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak poďme rovno na to, pán poslanec, lebo už sme sa tu o tých kauzách, ktoré sú okolo vás, aj spolu rozprávali v štúdiu a nie raz. No tak teraz tu máme takúto novinku, že vy sami ste verejnosti oznámili, že ste boli políciou obvinení z korupcie, presnejšie povedané z prijatia nenáležitej výhody. No tak viete nám vysvetliť, o čo tu vlastne ide? Čo je to za prípad, čoho sa týka, prečo prijatie nenáležitej výhody?
0: Určite áno, ešte na začiatok. Dnes je deň bielej pastelky, ja som vám priniesol pastelku.
22: Veľmi pekne vám ďakujeme. Veľmi pekne vám ďakujeme.
0: Medzi nami ľudia, ktorí
22: sú myslíme na všetkých nevidiacich. Inak to je zaujímavé, pretože nedávno sme sa tu rozprávali aj so šéfom oddelenia dopravnej polície policajného zboru, prezidia policajného zboru. No a jednou z tých úprav, ktoré sú aj v novom cestnom zákone, sa týka práve aj nevidiacich ľudí a nás, vodičov, ako pristupovať k ním, keď napríklad prechádzajú cez cestu. Takže
0: preto som vám ju priniesol. Ďakujeme. Je to odkaz, že medzi nami sú ľudia, ktorí potrebujú našu pozornosť a prejavme trošku viacej ľudskosti a tolerancie aj
22: voči ním. Dobre. No a teraz poďme na to, čo to je za obvinenie, prijatie nenáležitej výhody, čo je to vôbec za prípad.
0: V prvom rade treba povedať, ja som povedal, čokoľvek sa udeje okolo mojej osoby, prídem pred verejnosť a budem o tom verejne komunikovať.
22: Áno, tak
0: to,
22: sme sa aj
0: udialo, tak jak som bol minule u vás, tak aj teraz sa stalo, som tu, vidíte, o tom som verejne komunikoval. No a teraz k tomu, namiesto videného Eštoka, ministra vnútra, tu máme Ferenčáka, voči ktorému poslali ich policajné komando a voči ktorému museli niečo nájsť, o tom som tiež informoval.
22: A prečo hovoríte, že namiesto videného Šutaja Eštoka?
0: Pretože hovoríme o rovnakom čine, to znamená prijatie neležitej výhody, a to sa týkalo jeho zájazdu v Abu Zabi na Formulku 1 a tam sa preukázalo, alebo sa
22: vyšetrovateľ povedal,
0: že tam nie je žiadne podozrenie, pretože on spätne jednoducho to zaplatil, prišla jeho manželka,
22: to vyplatila. Ja to hovorím z novinárskeho pohľadu.
0: No a druhá vec, podobný prípad aplikovali na mňa, aj keď v prvom rade chceli nejako ináč, a to sa môžeme k tomu vrátiť, ako to chceli, ale museli skončiť nakoniec tom, že to je nenáležitá výhoda, a musím tu povedať, že to je exemplárny prípad, pretože doteraz v histórii Slovenska takéto znesené obvinenie v takejto veci neexistuje.
22: Akože voči politikovi.
0: Nielen voči politikovi. V takomto trestnom čine to je tzv. Prikrmovanie.
22: Áno,
0: to znamená,
22: ale on je to aj relatívne nový trestný čin.
0: V roku 2021
22: čin
0: bol prijatý do trestného zákona. Áno. A jedná sa o to, že keď vy niečo dostanete, ale princíp je, že za nulu, to znamená, niekto vám niečo dá vám kľúče od auta, dá vám pozemok, kúpi vám zájazd na Formulu 1 a nechce za to nič, tak to je to prikrmovanie, je to od 200 eur vyššie. Ale v mojom prípade je to úplne inač, pretože nie vy, niekto z rodinných príslušníkov niečo kúpi, povedzme pozemok, a oni o 5 rokov neskôr, teraz sa na to pozrú, zavolaj si odborného znalca, pozrú sa na tú zónu a tu vidia domy, pozemky, všetko možné, a na druhej strane lúka, kde nič nie je, ale oni si zoberú odborný posudok presne z tej zóny, kde sú tie domy, a tam im vidia z roku 2021 suma 67 eur.
22: Akoby za meter štvorcový.
0: Áno, no, ale to je tam, kde sú tie domy, infraštruktúra, cesta, chodníky, osvetlenie.
22: Stavebné pozemky.
0: Normálne domy, už tam stáli domy. A potom máte lúku, kde môj rodinný príslušník kúpil pozemok za 14 eur.
22: Ako stavebný pozemok?
0: Nie, to bola lúka, jednoducho. Tam kúpil 14 eur
22: s budúcnosťou
0: do budúcna, že tam niečo z toho bude za 14 eur, ale existuje znalecký posudok v tom istom čase na 12 eur. Čiže kúpil drahšie, ako bol znalecký posudok z danej zóny. A stane sa to, že on za to zaplatí všetko, a oni po 5 rokoch ako keby nevideli ten znalecký posudok, to bol vyšetrovateľ, ale povedal, no tu je 67 eur a ten rozdiel je nenáležitá výhoda. A to je to, čo voči mne spravili ako prijatie nenáležitej výhody.
22: Čiže tu hovoríte nie o nejakom fiktívnom príbehu, ale reálnom.
0: Toto je reálny
22: Váš
0: príbeh.
22: Váš rodinný príslušník kúpil pozemok na nejakej ornej
0: pôde. Za
22: 14 eur na meter
0: 12
22: štvorcový.
0: Eur tam bol znalecký posudok. Oni si pozreli 5 rokov dozadu, do roku 2021, ale zobrali ceny pozemkov, ako si tam predávali, bo vymeniali tie záhrady, ale tam, kde boli domy, za 67, a oni na základe toho voči mne povedali, no prijal si nenáležitú výhodu. A ja sa takto spýtam. Kúpite si auto.
22: No ale počkajte, 20% ste obvinení vy?
0: Áno,
22: ale vy oni... ste ten obchod neuskutočnili.
0: Nie, môj rodinný príslušník, ale to je celý odkaz všetkým primátorom, starostom a všetkým, že...
22: Ale to nie... Počkajte, ale zastavme sa už pri tom, to nedáva logiku. Ak ste vy obchod neurobili, tak nemôžete byť predsa obvinení z nenáležitej výhody jedine, že by ste boli súčasťou toho obchodu, ktorý realizoval váš rodinný príslušník. Inak to nie je možné.
0: Oni to berú tak, že to je jedno, že sú to vaši rodinní príslušníci, alebo blízka rodina, ste to ako keby
22: vy. Nie je to, že je to firma, v ktorej ste vystupovali.
0: To nie je firma, to je súkromná osoba. Dokonca.
22: Tak potom opäť nerozumiem, ako je možné, že polícia dospeje
0: k takémuto záveru. No tých náhod a otázok je tam strašne veľa, alebo prečo vyšetrovateľ neakceptoval znalecký posudok, ktorý mal z roku 2021 na sumu 12 eur, ale on sa len zamera odborný posudok na 67, ktorý sa týkal zóny, kde sú domy.
22: Určite je to takto, lebo to mi fakt nesedí. Že prečo by policajt obviňoval vás za niečo, ak by to bolo podozrivé trestnoprávne akokoľvek, čo má na starosti, alebo čo vykonal váš rodinný príslušník? Aký je tam vzťah?
0: No pýtajte sa vyšetrovateľ, lebo taký je to...
22: A vy to neviete? Posudil.
0: No akože pozrite, vie, takto oni sa na to pozreli a na základe toho ma obvinili a vidíte, že tu stojím pri vás a sa normálne z toho smiem, že čo vymysleli, ale tu nie je tá podstata, pretože...
22: Čo je teda tá podstata?
0: No to je tá podstata, že oni si ten rozdiel zobrali a to dali, že ty si prijal nenáležitú výhodu.
22: Ale to ste neprijali teda, či prijali?
0: No neprijali, lebo znalecký posudok hovorí o 12 eurách, ona to kúpila za 14 eur.
22: No ale zároveň vy ste to nekupovali.
0: No, ale tu máte tú odpoveď. Náhoda?
22: Ja nerozumiem už tomu, čo hovoríte teraz na začiatku. Prečo by polícia obvinila vás za obchod, ktorý realizoval niekto úplne iný?
0: Pretože 15. septembra, v deň, keď sme mali prísť do parlamentu, mi advokát volal, že bolo vznesené obvinenie presne v tejto veci, o ktorej ani vy nerozumiete.
22: Konkrétne voči vašej osobe?
0: Áno, presne voči mojej osobe v tejto veci, o ktorej vy sa čudujete, že čo to vôbec je. Hej, a pritom vyšetrovateľ...
22: Niečo tam chýba, no.
0: No chýba tam to, že mal zobrať ten posudok a povedať, aha, veď tu je znalecký posudok, kupoval to ešte drahšie, tak nemá čo. Lenže
22: ale
0: tam by sa mu rozsypal príbeh.
22: Ale nie je vy, niekto úplne iný.
0: No, ale
22: stále tu... toto je akoby tá podstata veci. Ako môže niekoho obviniť polícia, ak nič neurobil?
0: Lebo oni to tak zobrali, že to si ty.
22: Aha, čiže...
0: Aha.
22: No dobre, no a tak ste to vy, alebo nie ste?
0: No nie
22: som. Pomáhali ste tomu svojmu synovi, alebo ja neviem, manželke, alebo komu?
0: Nie, oni sa na to neprihliadajú, oni to berú ako jeden celok. Čiže odkaz všetkým primátorom, starostom, novinárom a neviem komu, aj poslancom Národnej rade, čokoľvek z vašich rodinných príslušníkov kúpil auto, pozemok, byt a neviem čo, stačí, keď o 5 rokov niekto príde, kúpite si auto zľave 20%, o 5 rokov niekto príde a povie, no ale auto to v tom čase 2021 bolo 20 tisíc drahšie.
22: Ale nie ja, môj brat.
0: No pozor, dobre, váš syn, alebo povie, vaša mama, alebo, hej, alebo otec.
22: Alebo.
0: No a to je nenáležitá výhoda.
22: No ale nie pre mňa, veď ja s tým nič nemám, ja ten majetok ani neužívam, no, veď to si kúpila tá moja mama, syn, brat, otec.
0: No, a to sa stala v mojom prípade a je znesené obvinenie presne v tomto prípade a povie, a ten rozdiel, ty si mal nenáležitú výhodu a tam, čo je paradox, nie je ani dôležité, ako to má následnosť, čiže za čo? Neexistuje. Lebo tu sa to nepotvrdilo. Oni chceli najprv začať.
22: Okay.
0: Oni najprv chceli začať, ja to som už tvrdil 2 roky, vtedy som povedal, že sú voči mne nasadené bezpečnostné zložky.
22: To všetko. Je pravda,
0: však oni štartovali,
22: štúdiu,
0: hľadali.
22: Áno.
0: Počúvajte, hľadali. Vyštartovali s tým, že si ich kúpili svedkov, ešte k tomu môžeme niečo povedať, že si ich našli. Ale druhú vec, chceli to najprv začať tým, že ja som si podmieňoval niečo za niečo. To znamená moje rozhodnutie a ty mi dáš to, moje rozhodnutie a ty mi dáš to. Vypočuli x svedkov, pomeň z úradu, zo všadiaľ, kde mohli.
22: Toto mala byť tá súvislosť na
0: to
22: vás,
0: mala
22: že vlastne vy ste presne mali ako primátor
0: tom,
22: vybaviť
0: ako,
22: pre syna lepšiu kúpu pozemku.
0: Napríklad, lenže v júni mi prišiel papier, že po všetkých týchto, čo oni spravili vyšetrovanie, zistili, že tam žiadna súvislosť nie je, že ja som neovplyvňoval žiadne rozhodnutie. To mi poslal samotný vyšetrovateľ čierne na bielom a tým pádom, keďže sa to nepotvrdilo, tak ten prvotný úkon, ktorý robili voči mne, deklasifikovali, čiže znížili a pomenovali ho takto. Prijatie nenáležitej.
22: A v tom predchádzajúcom to pomenovávali ako?
0: No, ovplyvňovanie.
22: Aha.
0: Ale v júni zistili, že tam
22: že
0: nie
22: ste nikoho teda nie,
0: no, ale
22: že
0: nemajú ja to nikdy nerobím.
22: Že nemajú dôkaz na to, že by ste niekoho ovplyvňovali, aby vášmu synovi lacnejšie predal pozemky.
0: Nie synovi, no bol rodinný príslušník, nechcem menovať to. Napríklad synovi, áno, a zistili, že nič nebolo ovplyvňované, takže museli to deklasifikovať, ale keďže zadanie tam jasné, je tam jasné zadanie, o tom tvrdím už dlho a je, tak to museli deklasifikovať tak, aby niečo mohli urobiť. No urobili
22: a
0: toto.
22: Aby to obvinenie mohli
0: vzniesť. Nenáležitá výhoda, to znamená zistili, tak si dali odborné posúdenie, 67 eur, ale pozor, zoberiem z jednej zóny, kde sú domy, cesty, lampy.
22: No tak to
0: všetko?
22: Sú stavebné pozemky. No tam aj z infraštruktúrou.
0: Tam aj domy stáli.
22: No veď.
0: Tam zobral tieto tri ponuky, on si ich porovnal, a 67, ale on nepozrel, že tam je veľká lúka, tam bol ten pozemok, kde bol znalecký posudok na 12 eur, kupoval to môj rodinný príslušník za 14, a pán vyšetrovateľ, vieš, čo spravil?
22: Povedzte.
0: Nič. Toto neexistuje.
22: No dobre, a čo teraz s vašim advokátom? Idete požiadať generálnu prokuratúru o 363, alebo čo sa ide diať? No, myslíte si, že sa to dostane pred súd?
0: Počúvajte, je to násmich. Celé to je toľko náhod, že to už nie je náhoda.
22: Čo s tým idete robiť teraz? Či nechcete prezradiť tak taktiku?
0: Ja vám hneď teraz poviem. V prvom rade chcem povedať, že to bol odkaz, pretože...
22: Ja k tomuto sa dostanem. Nemajte obavy.
0: My využijeme všetky právne prostriedky, ktoré máme v dispozícii. Podali sme sťažnosť, budeme využívať všetko, čo má pán Peter Kubina. Ja som s ním mal stretnutie, oboznámil mám so všetkým, čo tam je.
22: Vrátane požiadavky na 363 od generálneho prokurátora?
0: Ešte máme čas, lebo dobre, toto je postupnosť, dobre. Ale... Chcem vám ešte raz
22: povedať, to je
0: exemplárny prípad na miesto obvineného Eštoka. Je tu Ferenčak, voči ktorému použili to, lebo v jeho prípade je to zjavné.
22: Tam ste presvedčení o tom, že Šutaj Eštok, ako keď bol na návšteve v Abu Dhabi, na tej Formuli 1, aj so svojou partnerkou, že to je z vášho pohľadu jednoznačné prijatie nenáležitej výhody trestného činu. Hej, teda.
0: Ale veď to je to. Veď tamto sedia, ako by som povedal, chlp.
22: No dobre,
0: pretože
22: tak...
0: nula. On za to neplatil, on následne potom 3 dní, keď sa to našlo a zistil, že ho objavili.
22: Hotovosti partnerka bola v cestovnej kancelárii vyplatiť.
0: Áno, ale on až kedy?
22: 3 dní alebo koľko potom, no, keď sa vrátili?
0: Keď sa objavil na verejnosti, si povedzme.
22: Aha, no, tak to vy hovoríte.
0: No jasné, hej, jasné, no tak zistil,
22: lebo
0: že...
22: Lebo zase treba povedať, že nie je to úplne obvykle, ale áno, aj cestovné agentúry môžu mať klientov, ktorí platia na faktúry, ktorí platia, ja neviem, v nejakých cyklos a nemusia platiť
0: ako by ho tam nikto neobjavil. Prišiel by takto ako spätne potom doplatiť?
22: To ja neviem vám povedať.
0: No ale by to bol ten vyšetrovateľ, čo to mal zistiť. A vyšetrovateľ čo povedal? Skutok sa nestal. Ale v prípade Ferenčaka ja som akože rodinný príslušník kúpil.
22: Teraz myslíte vyšetrovateľa, ktorý je zároveň manželom pani, ktorá bola nominovaná do dozornej rady Slovenskej energetiky?
0: Viete, tam je veľa odborníkov možno v rodine.
22: No dobre, teraz k tomu, pán Ferenčák, čo ste načali. Tá prvá vec je, že informovali ste verejnosť, že váš advokát vás oboznámil s tým, že ste v tejto veci obvinení práve 15. septembra, keď začala septembrová schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Hovoríte, a to hovoríte už dlhodobo, že ide o stíhanie na politickú objednávku, že je to odkaz, že poslanci majú poslúchať koalíciu. Doslova ste vyhlásili, pán Ferenčák, to je váš citát. Ide o exemplárny prípad, ktorý má zastrašiť všetkých Tarabov a Sliškov, aby poslušne sedeli ticho, šúchali nôžkami a stlačali gombíky pri hlasovaní v parlamente o zákonoch či rozpočte. Myslíte to vážne?
0: Myslíte si, že je náhoda, že presne deň začatia schôdze mňa advokát oboznámi, že som bol obvinený z prijatia nenáležitej výhody.
22: Neviem odpovedať na túto otázku.
0: No ani ja. Ale však to je tá náhoda, veď sa rozmýšľajme, hej? Čiže ak je to náhoda, tak v poriadku, len sa to tak stalo. Dajme tomu, hej, aj Ferenčakovi odkaz a všetkým. Ja som bol včera aj v relácii kolegom poslancom a on mal pekný výrok. Zabi sliepku, vystrašíš opicu.
22: To je, predpokladám, inak povedané ten váš výrok, ktorý som pred chvíľočkou zacitoval.
0: Ja to parafrazujem. No, to znamená, bol to jasný odkaz začatia schôdze. Ktorýkoľvek z poslancov nebude šúchať nožkami a neslače gombičky tak, ako má, pôjde na Ferenčaka. A druhý odkaz, ja sa pýtam, či je náhoda, že je to tak tesne pred komunálnymi voľbami. Pritom všetci vieme, že ak sa to tak udeje, ja nemám ani čas a priestor, aby som mohol vyvinúť prostriedky, aby to bolo zrušené. Doteraz v histórii, v tomto prípade prijatia nenáležitej výhody, keďže som prvý prípad na Slovensku, voči ktorému to použili, a to som mal povedať teraz, že som druhý, lebo ten pán minister mal byť prvý, a v mojom prípade to nemá logiku, a to mám z konzultácie s mojim advokátom, nebol nikdy súd. Nikto nebol za to odsúdený, pretože princíp, ty to dostaneš zadarmo. A nie, že ty niečo kúpiš a potom niekto po 5 rokov si dá spraviť nejaký pohľad a povie, oprial si a toto, chcem sa spýtať. Toto vie byť použité. Toto vie byť použité na kohokoľvek. Aj na vás, aj na poslancov, na ktorokoľvek občana Slovenskej republiky, pretože viem sa na to takto pozrieť. Kúpil si auto, kúpil si pozemok, byt, kúpil si čokoľvek, kabelku. Nad 200 eur je prijatie nenáležitej výhody.
22: Dobre, a my tam nájdeme teda ten rozdiel a na základe toho ťa obviníme z prikrmovania.
0: To je môj prípad.
22: Aha. No, od koho tá objednávka, pán Ferenčák, prišla, kto ju riadi a na základe akých dôkazov či indícií to tvrdíte, že je to takto?
0: Ja už to tvrdím dlhodobo.
22: Tak si to zopakujme.
0: Tak v podstate to prvotné zadanie politické prišlo od predsedu strany, ministra vnútra, ktorý to takto referoval na inšpekciu. A čo si myslíte, že on sa prizná?
22: No, veď práve, že pod ťarchou akých dôkazov by sa mal priznať?
0: Tam to išlo odkazom, to znamená, tam už to je riadenec z úradnej inšpekčnej služby, možno budem citovať aj jeho riaditeľa, pána Zuriana, ktorý povedal, úradnej inšpekčnej služby už dnes pochopil, aká je jeho úloha. To znamená, je zo spisov a z toho vyšetrovania, ktoré prebiehalo ku mojej osobe, dôkazne zaznamenané vo výpovedi jedného kajúcnika, ktorý tam bol, k nemu sa môžeme vrátiť, ktorý potvrdil, bol som kontaktovaný, neviem prečo, neviem za čo, pracovníkom, respektíve operatívcom úradu inšpekčnej služby a s ním, on mu potom vyrozprával ohľadne mojej osoby. To znamená, je to tam zaznamené, je to dôkazne podložené, na základe toho ja som dal trestné oznámenie na úrad inšpekčnej služby, čo robil operatívec UIS, aby sa informoval o poslanca Národnej rady, aby zisťoval informácie na ňo, ale vrátim sa späť, už tedy som to tvrdil, ak nenajdu, majú vyrobiť. To znamená, vyrobili svedka a začali. Ale keďže sa im to nepotvrdilo, tak to deklasifikovali na nenáležitú. Dobre, a dnes poviem, sme prvýkrát v histórii, ja som prvýkrát v histórii exemplárny prípad použitia tohto paragrafu, ale scestne.
22: No dobre, tak ja nekonštatujem, pýtam sa vás, je toto stíhanie poslanca Národnej rady Jana Ferenčáka na zadanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka šéfovi inšpekcie pánovi Branislavovi Zurianovi, ktorý potom inštruuje svojich svojho operatívca
0: pána, ktoré som
22: ktorý zisťuje a napokon nejakým spôsobom polícii dodá informácie na základe,
0: ktorých ja som pustil jednu nahrávku, kde je jasne aj potom povedané, možno sa k nej vrátime.
22: Môžeme rovno o tom hovoriť.
0: Lebo tam je ináč povedané. On nie, že raz ho vyťažil. Oni sa stretávali počas dlhšieho obdobia.
22: A všetko a na objednávku Matúša Šutaja Eštoka, ministra vnútra, predsedu Hlasu.
0: Takáto vôľa tam bola prejavená, aby niekto na podnose tú moju hlavu donesol.
22: No,
0: a títo ľudia len vykonávajú tú vôľu.
22: Bola prejavená kým? Matúšom Šutajom Eštokom?
0: Áno, tá vôľa tam bola.
22: Viete to niečím podložiť?
0: No ešte raz, veď nech sa začne vyšetrovanie na úrade inšpekčnej služby, od koho zadanie, kto prišlo, prečo tam robili a tak ďalej, lebo ten svedok potvrdil. On túto verziu potvrdil.
22: No dobre, tak sa...
0: To znamená, ja sa pýtam inú. A je to, či je to náhoda? Je náhoda, že úrad inšpekčnej služby, jeho operatívci zisťujú informácie, zbierajú informácie, hľadajú svedkov, vyrábajú svedkov voči Janovi Ferenčakovi. Čo robí operatívec úradu inšpekčnej služby, ktorý má kontrolovať bezpečnosť štátu, sledovať policajtov, či nepáchajú trestnú činnosť na poslancovi Národnej rady? Čo on tam robil?
22: No,
0: prečo on zisťoval o ňom informácie? Prečo z daného územia mi bolo hlásené, že kontaktuje viaceré osoby a s niektorými koordinuje počas celého
22: to
0: obdobia.
22: To už sa dostávame k tomu, pán Ferenčák, že ste novinárom pustili tri úryvky z rozhovorov s nejakým človekom, teda. No tak ja tie úryvky z toho tu mám aj vypísané, ale prosím vás, povedzte vy, o čo tam išlo a

0: počas celého
1: to
0: obdobia.
1: To už sa dostávame k tomu, pán Ferenčák, že ste novinárom pustili tri úryvky z rozhovorov s nejakým človekom, teda. No tak ja tie úryvky z toho tu mám aj vypísané, ale prosím vás, povedzte vy, o čo tam išlo. A teda dnes už po tom, čo zverejnil portál Aktuality.sk, asi budete chcieť potvrdiť, že išlo o vášho podriadeného náčelníka mestskej polície v Kežmarku, pána Štefana Šipolu.
0: Ja poviem,
1: s ktorým sa rozprávate na tej nahrávke.
0: Išlo o človeka, ktorý je veľmi dlhým a dobrým kamarátom aj pána Rastislava Hadzimu, aj pána Branislava Zuriana, pretože dlho spolupracovali, to znamená, sa poznajú ako osobní priatelia. A takisto, ja som nepovedal, o koho ide, ak sa rozhodol o tom rozprávať on, tak...
1: Môžete to potvrdiť, povedal, že sa na nahrávkach rozprávate so Štefanom Šipulom, riaditeľom mestskej polície v Kežmarku.
0: Táto nahrávka, ktorá oznela, bola nahrávka, keďže on to potvrdil, bol tam on bol blízky priateľ, takisto tieto informácie poviem mne, to, čo oni sa rozprávali, hovoril. Uh-huh, a takisto predpokladám, že to, čo my sme sa rozprávali, hovoril im. Čiže pôsobil ako taká spojka medzi obidvoma a tie informácie posúval hore-dole. Na týchto záznamoch, ktoré som pustil...
1: O čo vypovedajú, povedzte?
0: O čo vypovedajú jednoznačne, že vždy že hovorím pravdu. Tak, ako som povedal, že títo ľudia sú aktívni v regióne, sa stretávajú s osobami, ako je pán Havíra, ako je pán Kríš, že dohľadávajú na mňa čokoľvek, aby mohli, keď nie, nájsť, tak vyrobiť, tak tam je to jasne potvrdené.
1: A pán Šipula to potvrdzuje teda, hej?
0: Aby to nevyvrátil.
1: No, ja som si pozrel aj pokračovanie tej reportáže v Aktualitách, no a tam teda spomínaný náčelník mestskej polície u vás v Kežmarku, pán Šipula, váš podriadený. To je aj trochu zvláštne, že sa rozprávate s vašim podriadeným šéfom mestskej polície, nahrávate si to, nie? Nie je to také divné?
0: Ja poviem dve veci, dve roviny si tam povedzme.
1: Ja by som to potom dopovedal, ak samozrejme
0: niekto,
1: reagujte.
0: Ak niekto príde na to, a je ešte, by som povedal, z bezpečnostných zložiek, že dochádza k páchaniu trestného
1: teda
0: činu.
1: Aj policii, aj
0: že, že dochádza k páchaniu trestného činu a že sú tam osoby, ktoré vykonávajú na vás spravodajskú hru, ktoré tam nemajú čo robiť. Uh-huh. Aká je vaša povinnosť?
1: No oznámiť to asi polícii, alebo ja neviem, aká, povedzte vy.
0: No samozrejme, no. Pretože ak dochádza nezákonnej činnosti, máte to hlásiť. Keďže to nebolo hlásené, znamená, že tam hráte nejakú hru medzi tým.
1: No dobre, tak teraz budem pokračovať v tom.
0: A B, toto je štát, poviem druhá vec. Toto je štát, to sú bezpečnostné zložky štátu. Oni ma sledujú, oni mi kontrolujú, kde som, oni robia všetko. Vidíte, vymýšľajú si obvinenie mesiac pred voľbami, náhoda? Hneď začiatok schôdze? Náhoda?
1: Hneď sa k tomu vrátim.
0: Exemplárny
1: tomu,
0: prípad tej, nenáležitej tej... výhody? Náhoda? Prvýkrát v histórii Slovenska? Je to tiež náhoda? Nepotvrdilo sa im na to, že ovplyvňujem akékoľvek konanie? Zistili, že sa im to rozsýpalo, pretože tým chceli začať? Im sa to rozsýpalo?
1: A teraz sme pri obvinení z nenáležitej...
0: Rýchlo, myslíte si, že no. Nepozriem sa na znalecký posudok, ktorý hovorí, že jednoducho ešte drahšie si kúpil, ako to malo byť, a tento posudok si dal objednať jeden z tých svedkov, ktorý je kajúcnik? Náhoda?
1: Ďalšia podstatná vec, v poriadku, registrujem, čo hovoríte, ale pokračujme ďalej, pán Ferenčák, pretože tam je podstatné aj to, že pán Šipula už teda na otázky novinárov priznal, že tie jeho tvrdenia na nahrávkach nie sú podložené reálnymi dôkazmi o nejakom sprisahaní voči vám. Doslova pre Aktuality povedal, vzhľadom na to, že sa jedná o časť rozhovoru, tak aj obsahové prvky vyplývajú z domnienok, ktoré mi boli predtým prezentované a z ktorých bol urobený predmetný záver, tak ako to prezentujete teda aj vy dnes. No a ešte raz k tomu, že pán Šipula dodal, že šlo o súkromný rozhovor a nahrávka vznikla bez jeho vedomia alebo oficiálneho zámeru poslúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. No tak tá prvá časť, nedezinterpretujete to, čo pán Šipula povedal, respektíve všimáte si, že pán Šipula hovorí, že vlastne to asi tak nie je, že on teraz ja to interpretujem, ani necitujem, ani nič podobné, že ako by hovoril, že veď to vlastne hovorí len tak?
0: On hovoril pravdu.
1: A čo to znamená? Bol pán Šipula niekým zastrašený?
0: To jeho sa pýtajte, či mal včera nejaké...
1: Ako si to vy vysvetľujete?
0: No, včera mu asi mal viacero horúcich liniek, no tak jednoducho...
1: Myslíte, že áno? No, že radšej urobil krok dozadu?
0: Ja som presvedčený.
1: No dobre, tak a ešte k tomu, že...
0: Jednoducho, ja som
1: dokázal,
0: že to, čo hovorím, je pravda. To, o čom hovorím, že voči mne sú nasadené zložky, je pravda, pretože to sa týmto potvrdzuje. A druhá vec, viete, tam je množstvo iných ďalších vecí, ktoré ešte neuzrelo svetlo sveta.
1: A
0: je množstvo vecí, ktoré mám ešte k dispozícii, ktoré jasne potvrdia, že ja hovorím pravdu,

0: Môžete v tejto chvíli nejakú ďalšiu, lebo ja sa vás tu pýtam na to doloženie, podloženie, indície.
1: Vy ste napríklad, aj to povedal, keby sme sa už len k tomuto vrátili. Sú to len úryvky. Viete, koľko je tam ďalších úryvkov zaujímavých?
0: Kedy ich zverejníte?
1: Keď príde čas.
0: To nie je nejaká spravodajská hra, toto pán Ferenčák?
1: Spravodajská hra je voči mne vyvíjaná, pretože tieto osoby zneužívajú políciu, zneužívajú vyšetrovateľov a zneužívajú trestné zákony.
0: Aby som
1: sa bránil. Veď ako chcete bojovať so spravodajskými zložkami štátu, ktorí vedia všetko o vás, sledujú vám telefóny, robia všetko preto, ako chcete s nimi bojovať? Len tak, že dokážete, že to, čo hovoríte, je pravda a dokážete to možno aj takýmto spôsobom, ktoré potvrdzujú.
0: Len sa dostávate, pán Ferenčák, do zvláštnych situácií. Jedna z nich je práve tá, že nahrávate vášho podriadeného bez jeho vedomia a v zápäti bez jeho vedomia časti toho rozhovoru zverejňujete pred novinármi a tým pádom pred verejnosťou. Je toto etické konanie?
1: Ja sa spýtam ešte raz, a to som vám povedal. Ak niekto zistí, že dochádza k porušeniu zákona a sú zložky, ktoré nemajú pri vašej osobe čo robiť a vykonávajú túto spravodajskú
0: činnosť. Tak vyšetrujete na vlastnú pesť?
1: A čo mám robiť niekedy?
0: No, tak zaťahujete do toho ďalších ľudí. Pozrite sa, v akej situácii
1: ale
0: sa ocitol.
1: Ako vy chcete potvrdiť, že máte pravdu? Voči zložkám štátu. Povedzte mi jednu možnú vec a ja to spravím a potom čo spravia? Oni vás obvinia z prijatia nenáležitej výhody
0: ktoré som povedal.
1: A príde to prvý deň začiatia schôdze, povedzme 30 dní pred voľbami, pretože oni vedia, že toto nikdy na súd nepríde. Toto nikdy nepríde na súd. Oni to teraz vedia, a la Grendel 2020, vyťahli obvinenie a po voľbách čo sa stalo? Nič sa, skutok sa nestal.
0: Čo k tomu ešte chcete povedať, prosím, veľmi stručne.
1: Veľmi stručne vyrábali svedkov, mám o tom dôkazy, bola tam čierna skladka, to je tá osoba, ktorú využili vo všetkom, volá sa David Havíra. 2.7. bolo začaté konanie cez okresný úrad, oni naviezli na 5 metrov štvorcových niekoľko metrový násyp, azbest, eternit, plastové vedra, všetko možné.
0: Kto sú oni?
1: No oni, vlastníci pozemku. To je ten pán, ktorého som aj spomínal ešte s jedným spoluvlastníkom. A teraz, on 26. To je tá osoba, ktorá potvrdila, že bola vytiežená úradom inšpekcie služby pánom Hadzimom.
0: Proti vám teda.
1: Áno, 26.3. on urobí výpoveď. A viete, čo sa stane 27.3. odne neskôr?
0: Čo sa stane?
1: Skladka neexistuje. Prešove na odbore odhaľovania nebezpečných materiálov environmental criminality zatvorený spis. Vrátený.
0: Ako to súvisí s našim prípadom?
1: Pretože tá istá osoba 26., ktorý je vlastník toho pozemku a naviezla tam tie veci, vypovedala voči mne deň predtým, ako na druhý deň oni to stopili.
0: Čiže mu niečo hrozilo za tú skládku?
1: No, hrozilo mu veľa. Je tam...
0: Ale keďže donášal na vás, tak sa...
1: Presne tak.
0: No dobre, keď
1: a
0: už to spomínate...
1: A potom je otázka?
0: Povedzte.
1: Otázka? Je povedám, prečo vyšetrovateľ počas celého toho obdobia vykonal jediný úkon a to vypočul tú osobu z okresného úradu, ktorá mu potvrdila, že tam bolo navážané aj nebezpečné odpady.
0: Skutočne jeden jediný úkon?
1: A potom druhá vec, on sám povedal, no však tam nič není. Náhoda?
0: Veď to spojme, ale už to budeme musieť uzavrieť.
1: Ja som podal podnet na prokuratúru, aby sa došetrila táto vec, pretože zákony platia pre každého. Ako platia pre Ferenčaka, tak platia
0: ale
1: pre
0: iste,
1: všetkého. A platia aj pre tých ľudí, ktorí sú v zložkách a ktorí majú chrániť a pomáhať.
0: No dobre, môžeme sa potom baviť o tom, že či sa v tomto niečo pohlo. To je práve tá druhá...
1: Tam je podané,
0: to
1: je tá... podané podanie
0: dobre,
1: aj na generálnu prokuratúru.
0: Ale to je práve tá druhá situácia, keď sme vás videli na videu v tej garáži, to bolo také neveľmi príjemné a pozitívne video v Kešmarku, kde odozdávate mužovi. Dnes už teda vieme, že to bol podnikateľ David Havíra, 45 000 € hotovosti a hovoríte, že ďalších 75 000 € mu pošlete na účet. Pán Havíra, ktorého ste pred chvíľočkou spomínali, neskôr odmietol vaše tvrdenie, že išlo o pôžičku, ale že šlo o doplatenie sumy za tie pozemky, o ktorých sme sa tu už spolu rozprávali. No a tú transakciu vysvetoval novinárom z Aktuality týmito slovami. Na základe medializovaného videa z garáže dôrazne odmietam verejné tvrdenia pána Ferenčáka o údajnej pôžičke o výške 45 000. Tieto tvrdenia sú nepravdivé a zavádzajúce. Je zaujímavé, že nie len nepravdivé, ale aj zavádzajúce. Uvedenú sumu som síce prijal, avšak nešlo o požičku, išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemky s projektovou dokumentáciou, pričom tento spôsob úhrady bol realizovaný na jeho, čiže váš vlastný podnet a práve preto som si toto video nahral. No, takto sa... A vy napriek tomu trváte, že nie, že to nebolo žiadne doloženie sumy, čo by bolo teda problematické, lebo to by boli čierne peniaze už, ale že šlo o požičku, ba dokonca, že súd vydal nejaké predbežné opatrenie, aby vám tú požičku vrátil?
1: Veľmi jednoducho. Žiadna trestnoprávna rovina. On sa bráni, lebo to nechce vrátiť. Logicky, 27.10. je vytýčený súd o vrátenie tejto požičky späť. Nech sa páči, budem veľmi rád.
0: Trváte na tom, že to je požička a že on si práve preto, lebo je zapletený v týchto veciach, na vás vymýšľa, hej, tak?
1: Pozrite sa, je vytýčený súd o vrátenie 27. oktobra. Uh-huh. Pevne verím, že budú v veľmi skorom čase vrátené. No, toto je jeho argumentácia toho, že sa bráni vrátiť. To je celé.
0: Dobre, ale týchto, nazvime ich oznamovateľov vašej údajnej trestnej činnosti, spomínaného pána Haviru, a svedka Valenta Kryša ste nazvali kriminálnikmi. Oni aktuálne tam predložili výpisy svojich registra trestov, v ktorých nemajú žiaden záznam, tak prečo ich nazývate kriminálnikmi?
1: Škoda, že pán redaktor si nevyžiadal odpis.
0: A tam by našlo sa niečo?
1: No tam je až 4 až 5 činov každý jeden.
0: Čiže trváte na tom, že sú to kriminálnici?
1: No, treba si vyžiadať odpis, a nie výpis, pretože výpis viete, že dochádza k zahlazovaniu po určitom čase, takže nech si pán redaktor vyžiada odpis a nech mu predloží odpis a nech tá, to isté tvrdenie, ktoré tam tvrdí,
0: dobre,
1: že je to v
0: poriadku. Dobre, posledná vec, len opäť váš postoj k tomu, pretože pán Havíra tvrdí, že s ministrom vnútra Šutajom Eštokom ani so šéfom policajnej inšpekcie Branislavom Zurianom sa nikdy nestretol. Vy tvrdíte, že áno?
1: Ešte raz, sám potvrdil na výsluchu ako svedok, podpísal to, že ho kontaktoval operatívec úradu inšpekčnej služby, ktorý nevie prečo a tak ďalej, za čo o mojej osobe, s ním potom jednoducho koordinoval tieto kroky a na tom, čo som tvrdil, ja vždy trvám, pretože postupne sa tieto veci aj
0: potvrdzujú. Povedali ste, že aj vo Vysokých Tatrách, aj v Bratislave, že sa stretli.
1: Nie, v Bratislave som povedal, vo Vysokých Tatrách sa stretli. Aha. A tam aj dokonca pán Havíra rôzne tie nahrávky, ktoré potom používal, aj túto jednu, ktorú ste spomínal, bola odovzdaná. Odovzdaná.
0: Pánovi Zurianovi alebo tomu operatívcovi?
1: Bola odovzdaná a potom sa náhodou objavila cez pani Šimičkovú plus jeden deň, len tak náhodou. A pritom vieme, že ten vzťah Branislav Zurian na pani Šimičkovú je veľmi blízky.
0: Dobre, sledujeme to celé, pán Ferenčák.
1: To znamená, ešte raz, veľká spravodajská hra, ja som to od začiatku hovoril, jediným cieľom je očierniť, kriminalizovať Ferenčáka a dať ho ako exemplárny prípad pre všetkých Sliškovcov, Tarabovcov a poslancov.
0: No dobre, tak
1: sme pred rozpočtom.
0: Máme veľmi málo času, pán Ferenčák.
1: Tieto veci, ktoré som vám povedal, či sú náhody alebo nie, a to už nechajme aj na poslucháčov, nech si z toho spravia samý
0: úsledok. Ale budeme samozrejme chcieť poznať aj ďalšie informácie, ako sa to bude vyvíjať. Tak ešte posledné otázky, aspoň veľmi stručne. Práve s týmto by som začal a zopakoval, prepáčte mi za to, ten váš výrok, ide o exemplárny prípad, ktorý má zastrašiť všetkých Tarabov a Sliškov, aby poslušne sedeli, ticho šúchali nôžkami a stlačali gombíky pri hlasovaní v parlamente o zákonoch či rozpočte. No tak, Peter Sliško, spomínaný vami, sa vracia do parlamentu ako poslanec hlasu za pána Petra Kmeca, ktorý po kauze Slejada,
1: úspešná Slejada,
0: odišiel ako veľvyslanec Slovenska do Ríma. Zároveň tento Peter Kmec sa zdá, pardon, tento Peter Sliško sa zdá, že má blízko k ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, mali spolu aj nejaké video, pán Taraba sa o ňom veľmi pozitívne vyjadruje, že už dlhodobo spolupracujú a pán Taraba tiež sa vráti do parlamentu. Čo to znamená, povedzte, pre vás myslím teraz?
1: Ono sa vrátim ešte tej prvej otázke. To, čo voči mne teraz spravili, to vedia spraviť voči ktorémukoľvek poslancovi, preto sa pozriem 5 rokov na čokoľvek a čokoľvek nájde.
0: Dobre, ale to už sa opakujeme, to ste povedali.
1: Preto som povedal, to je ten odkaz, oni to mali pochopiť.
0: Teraz k mojej otázke.
1: Ja v Národnej rade pôsobím tak, a som povedal, nie som viazaný ani programom vyhlásení vlády, ani koaličnou zmluvou, budem pracovať tak a budem schvaľovať zákony, to slova jedno po jednom, a budem schvaľovať len tie, ktoré sú pre ľudí alebo pomôžu občanom Slovenska, ale do žiadnych politických, kultúrno-etických predkladaní zákonov ani netiahajte tam.
0: Dobre, a teraz moja otázka.
1: No a oni sa musia, ja neviem, čo chcú. Pán Taraba sa bude vrácať o 2 týždne. Čiže on keď tam príde...
0: Pravdepodobne.
1: On keď tam príde, on jednoducho tiež bude definovať svoje pôsobenie v tejto Národnej rade. Pán Sliško je zatiaľ, vidím, v klube hlasu, hlasuje s nimi, on funguje
0: no,
1: podľa palca.
0: No žilinský krajský šéf.
1: Pozrite, ten palec pána Puciho funguje, on ide podľa neho, takže tam sa predháňajú, kto do 3 sekúnd prvý stlačí gombík, tak ako niekto tak funguje.
0: Čo ste si pomysleli, keď predseda vlády hovoril, že pán Sliško koketuje s iným predsedom ako s Matúšom Šutajom Eštokom?
1: Tak možno pán pán Sliško pochopil, že takto fungovať možno nechce.
0: A vy máte info, že by on, ja neviem, buď sa sťažoval, alebo že by bol nespokojný s pomermi v Hlase, v poslaneckom klube Hlasu, s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom?
1: V klube Hlasu je veľa nespokojných poslancov. Nielen, by som definoval, nielen on. A teraz je iná otázka.
0: A vy s ním nejako nerokujete o nejakých budúcich plánoch spoločných? Či rokujete?
1: Ale ja nemám prečo rokovať.
0: Nemáte prečo.
1: Ja som ako poslanec, ktorý som povedal, aké mám princíp moje fungovania. To,
0: čiže nerokujete s ním?
1: A podporujem. Aj opozičné zákony podporujem, aj koaličné. Môžete si to pozrieť ale historicky.
0: Pán Verenčák, isto viete, kam mierim tými otázkami, lebo to isté by som sa spýtal aj na pána Tomáša Tarabu.
1: Nerokujem a teraz poviem B, možno k tomu pánovi Tomášovi Tarabovi. No keď bude pán Tomáš Taraba presne takto fungovať ako moje nastavenie, to znamená pre občana Slovenska, pre ľudí a schváľujem
0: ten zákon. Autonómny poslanec, ktorý robí vlastnú politiku.
1: Jasné, tak logicky poviem. Tak je to aj partner na diskusiu. Ale čo bude? To bude, ja neviem, čo
0: nemáte
1: bude.
0: Nemáte nejaké dohody dopredu alebo niečo podobné?
1: Ale veď ja toto nerobím. Jednoducho, uvidí
0: tak
1: sa
0: ja neviem,
1: v praxi.
0: Rozpráva sa aj pán Taraba, otvorene sa zamýšľa nad tým, napríklad, či jednou z jeho možností, jeho politickej budúcnosti nie je aj založenie politickej strany. Čiže ja aj tu mierim tými otázkami.
1: Takáto diskusia neprebehla, ale ešte raz, akýkoľvek poslanec, ktorý takto sa vyčlení z klubu fungujúceho podľa palca a začne fungovať pre občana Slovenska, logicky sa stáva môjim partnerom na komunikáciu. Takže budeme spolu možno komunikovať ako ďalej v Národnej rade a logicky. Možno sa príjmú aj zákony, možno aj opozičné, ktoré sú prospech Slovenska, prospech ľudí. O čom je poslanca Národnej rady? Veď to sme prisahali na ústavu pracovať pre občana Slovenskej republiky a nepozerať len cez prízmu koalície a opozície, čo je opozičné všetko zle, čo je koaličné všetko dobre.
0: Niečo koaličné. Viete si napríklad predstaviť podporu rozpočtu?
1: No a ešte som ho nevidel.
0: Ja viem, preto sa pýtam, ak ho uvidíte a ja neviem čo, viete si predstaviť podporu rozpočtu?
1: A vy by ste sa oženil so ženou, ktorú ste v živote nevidel? Tak najprv ju musím
0: vidieť.
1: Kladiete
0: mi otázky. No
1: musím najprv vidieť, musím sa pozrieť,
0: beriem tento váš odstup, ale potom...
1: Pozrite, lebo ja som nepovedal,
0: pán Verenčák, ale potom,
1: že som proti všetkému. Ja som povedal všetko, čo je pre občanov Slovenska.
0: Ak podporíte...
1: Ak, aký rozpočet bude, tak ho podporím. Ak nebude, nech za tým ani nechodia ku mne.
0: Sekundu, prosím. Potom, ak práve podporíte takéto kruciálne návrhy zákonov pre pána premiéra Fica a pre celú vládnu koalíciu, nebudeme my mať vtedy ukazovať na vás prstom, že no, tak pána Ferenčáka asi teda zastrašili, asi šúcha nožkami a
1: sláča
0: kombíky.
1: Ale veď ma zastrašujú už ako dlho, veď od roku 25 a ma zastrašili.
0: Čiže neexistuje, aby
1: ja
0: bolo nejaké hlasovanie, ktorý by ste urobili preto, lebo vás budú zastrašovať?
1: Neexistuje. Čo som spravil? O všetkom budem informovať verejnosť. Čo spravili? Veď toľko voči mne, čo spravili, toľko náhod, ktoré tam ako vám nepripadá ako náhody a presne v ten deň, presne pred voľbami. Čo je cieľom toho? No zabiť sliepku, vystražiť opicu.
0: Nebudem to ja samozrejme komentovať, ale samozrejme, že
1: postavil som
0: to,
1: sa
0: hovoríte.
1: A vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatok. Čokoľvek spravia títo páni, sa postavím pred médiá, budem chodiť do médiá, budem o tom verejne rozprávať, ako je zneužívaná moc na Slovensku niektorými, ktorí ju majú v rukách. A namiesto toho, aby pomáhali Slovensku, tak používajú túto moc, aby si urobili poriadok a poslušnosť.
0: Čo hovoríte na výrok pána Tarabu pre denník N, ktorý povedal, že na diskusii, ktoré vediem s viacerými ľuďmi, som presvedčený, že táto vláda bude mať menej ako 77 poslancov. To už by mohol byť problém, lebo 76 je tá posledná, najtenšia hranica medzi väčšinou a opozíciou.
1: Mojho pohľadu pán Taraba asi vie, o čom hovorí.
0: Hej?
1: Tak je to vyslovil.
0: Viete, no, ste vy dvaja autonómni poslanci, to je 7-7. Potom je tam pán Sliško, potom ja neviem, že či sú nejakí ďalší nespokojní.
1: Ale to je legitímna otázka na pána Tarabu. Kto to povedal? Ja neviem, prečo to povedal.
0: Dobre,
1: z môjho pohľadu, ak to povedal, tak vie, čo hovorí.
0: Čo hovoríte na ten prejav pána prezidenta v parlamente? Koalícia tlieskala, opozícia naopak bola nespokojná, hovorila, že pán prezident neprekonal svoj tieň stranického. Otočím to, že pán prezident sa nesprával ako nadstranický prezident.
1: Pán prezident mal tam veľa pravdy, len jeden problém tam je, že on tú nohu v Hlase má, stále v tých
0: dverách.
1: No je
0: to čestný predseda Hlasu.
1: A on namiesto toho, aby toto nemusel čítať, a tam jasne čítal, že ako zdražie benzín, ako všetko, počas tých troch rokov strana Hlas mohla v tej koalícii fungovať tak, že takéto veci vôbec nemuseli byť v jeho prejave. A on na to cestu novú vo dverách má.
0: A vidíte, napríklad vôbec nehovoril o korupcii. Až by to skoro kopírovalo opak slov generálneho prokurátora, ktorý práve sa čuduje, a pripisuje to zmenám v trestnom zákone, v trestných kódexoch, zrušeniu NAKY, že sa tu nevyšetruje korupcia. A to je zvláštne.
1: Ako korupcia neexistuje, ale Ferenčak prijal nenáležitú výhodu, hej, že kúpil pozemok a potom cez nálezky posledok zistil.
0: Mohol vás pán prezident.
1: No a ešte exemplárne cez taký zákon, ktorý v živote nebol použitý doteraz a prvýkrát v histórii Slovenska vôbec bol použitý voči poslancovi Národnej rady.
0: Mám pocit, že sa ešte budeme musieť o tom rozprávať, pán Ferenčak, budeme to celé sledovať.
1: A poviem, toto vedia použiť na 3-5 miliónov ľudí.
0: No, to snad nie. Teda.
1: No samozrejme. Lebo kto viete, ja 5 rokov dozadu pozrieť, kúpili ste auto čokoľvek, ja si dám spraviť z inej zóny, povedzme z Dalecký posúdok a poviem, vy ste prijal nenáležitú výhodu.
0: Áno, rozumiem, to už ste hovorili.
1: A
0: no,
1: nie,
0: dobre,
1: je,
0: no tak
1: nie je dôležitá sústiažnosť.
0: Budeme pokračovať ďalej, my budeme sledovať, samozrejme, ako sa to bude celé
1: veľmi
0: vyvíjať,
1: rád, aj veľmi vaše rád správy. Prídem, pretože
0: zatiaľ,
1: pre mňa...
0: Zatiaľ stále platí, že to
1: verejne o tom
0: takto.
1: Hovoriť dobre. Je jediná aj moja záchrana a ochrana, pretože tí ľudia sú schopní všetkého.
0: Jan Ferenčák, nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Podľa možnosti príjemný deň aj víkend.
1: Ďakujem a prajem aj všetkým Slovákom a pevne verím, že budem mať pekný víkend všetci.
0: Príjemný deň, dovidenia.
1: Dovidenia, ďakujem.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Babie leto si koncom týždňa môžeme užívať naplno, bude totiž pekne a veľmi teplo, pri počasí je s vami Mariana. Takže dnes popoludne ešte prevažne jasno, na východe môže aj slabo sprchnúť, ale teploty až do 26 stupňov. Cez víkend väčšinou pekne a ešte teplejšie v nedeľu do 29.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: tu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW. Sponzor dopravného servisu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň na piatkové cesty želá Mariana Tekeliová. S dobrou správou odstránili nehodu na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy. Ďalšie nehody ale pribudli v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej, potom na výjazde z D1 na R1 do Vlčkoviec v smere z Osenca. V Kvetoslavove je nehoda na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína a tento úsek je neprejazný, obisto musíte cez obec. 20-minútové kolóny už hlásite na Kysuciach, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Zdržanie hrozí aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, tam sú rozsiahle kolóny. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, ale čaká sa v oboch smeroch a práce hlásite aj na výjazde do Nižnej spod Biela priamo na moste. Dlhé zdržanie. V Novom Meste nad Váhom sa koná jarmok, treba rátať s obmedzeniami, a ďalší jarmok majú v Dolnom Kubíne, takisto aj tam treba rátať s obmedzeniami. Radary, na tie upozorňujete v Bratislave na Račianskej pred železničnou stanicou v smere z centra, pred Harmancom v smere z Banskej Bystrice a hliadky na hlavnom ťahu pri Bernolákove v smere do Ivanky pri Dunaji a ešte v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku. A aby to nebola v piatok na cestách až taká nuda, tak nám hlásite Pštrosa, ktorý pobehuje po ceste v Turzovke na hlavnom ťahu v smere do Podvysokej. To všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Peťa a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikirika kohút a na stole, na raňajky, ťa čaká bunda škenír. Vieš, čo to je, Vlado?
2: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa, alebo niečo také.
1: Tak možno mi babka dávala, vieš, že psie žrádlo na raňajky.
2: Ale neviem, ako ste fungovali.
1: Bunda škenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
3: Plány od Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Premiér na Ukrajinu nejde. Poľský líder chce otvoriť tému spoločnej obrany. Víkendový Davis Cup proti Grécku aj so Stefanosom Tsitsipasom. Zostáva pekne a teplo, v nedeľu takmer 30 stupňov. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Slovensko zastupuje medzi lídrami Karpatskej osmičky štátny tajomník rezortu diplomácie Marek Geštok. Do západu ukrajinského Bukovela cestovali lídri Poľska, Rakúska, Rumunska či Srbska. Poľský premiér Donald Tusk plánuje otvoriť otázku spoločnej obrany.
6: Prezidentom Zelenským budem hovoriť o spolupráci v protiraketovej obrane a využívaní zručností a kapacít nielen Ukrajiny, ale aj iných štátov v tejto oblasti. Je to mimoriadne naliehavé vzhľadom na nové techniky, ktoré využíva Rusko.
5: Tusk obyvateľov ubezpečil, že Poľsko sa Ruskom nenechá zastrašiť. Robert Fico povedal, že sa bojí vojny a tvrdí, že Slovensko nechce zatiahnuť do vojny kvôli článku 5 o kolektívnej bezpečnosti NATO. Hlavným cieľom stretnutia Karpatského hospodárskeho fóra je rozvoj investícií, infraštruktúry či cestovného ruchu. Po celom Slovensku sa dnes môžeme osobne zapojiť do zbierky Biela pastelka. 25 rokov ju organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podľa hovorkyne Elišky Fričovskej stretneme dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí po celej krajine.
7: Pokiaľ niekto nestihol našich dobrovoľníkov v uliciach 18. septembra, tak stále môže prispieť na zbierku, lebo zbierka je celoročná, ale musí už využiť iné možnosti, a to je buď na číslo 820, je to SMS-ka v hodnote 3 eur s ľubovoľným textom, alebo môže využiť účet našej zbierky.
5: Prispieť do zbierky je možné aj na webe Bielej pastelky. Výťažok použijú na nákup pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich. Po streľbe na škole na Filipínach zomrelo najmenej 6 ľudí. Incident sa odohral na strednej škole v meste Banga na juhu krajiny. Zranených je najmenej 17 osôb, ktoré skončili v nemocnici. Medzi obeťami je podľa filipínskych úradov aj strelec, ktorý si vzal vlastný život. Jeho motív však známy nie je. Úrady na Filipínach po tragédii zrušili vyučovanie v celom meste. Davis Cupové stretnutie medzi Slovenskom a Gréckom otvoria v sobotu Molčan so Sakellaridisom. Úvodné stretnutie sa začína na poludnie a v druhom singli sa predstavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas. Nedeľnejší program otvorí o 10. štvorhra a nasledovať budú dva duely. Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. Grécko sme pred troma rokmi porazili 3-1, hoci v zostave domácich figuroval aj Tsitsipas. Bývalej svetovej trojke patrí v aktuálnom rebríčku 44. miesto a najvyššie postaveným Slovákom je Molčan na 94. priečke.
3: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
5: Popoludní má byť pekne na väčšine Slovenska, lokálne však najmä vo východnej časti môžu pribudnúť oblaky, ktoré prinesú slabý dážď, ale stále veľmi teplo od 19 do 26 stupňov. Keď ti vypadáva vlas,
3: už zas, zas, zas, zas, Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
5: Je po 13. Pozdravujem opäť aj na cesty. V Bratislave pozor na novú nehodu. Stala sa na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej a ďalšia pribudla za Starými horami v smere na Donovaly. Neprejazný úsek po nehode hlásite v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína. A posledná nehoda je na výjazde z D1 na R1 do Vlčkoviec v smere z Osenca. 20-minútové kolóny máme na dvoch miestach, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a takisto z Hubovej. Okrem toho zdržanie a nie krátke hrozí kvôli cestárom, najmä na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Pozor na mobilný radar, ktorý pribudol v Demandiciach, je to modré BMW. Stacionárne hlásite takisto nové v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku, na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Dolnej Stredy, D1 za Štrbou v smere do Popradu a R4 pred Krásnou v smere z Košických Olšian. A pribudla aj hliadka v Bohuňove, berie to v smere do Plešivca. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
8: Hello, hello, krásny piatok želám, tu je Michaela. Dnes som bez Matúša, ale verím, že si vystačíme. Takto po 13. viem sľúbiť popoludnejšie show kopec dobrej muziky. No, čo to je? Sorry, papi, preca. Len trénujte, lebo dnes budeme hrať aj hudobného fajnšmekra. A nebude nám chýbať ani Benson Boone. A k tomu jedna piatková klasika.
9: Oi, go, oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy.

0: a Siri Papi na Expresse 13.16. Počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. Ja som Michaela, pozdravujem vás všade tam, kde nás počúvate. A možno sa vám niekedy v živote stalo, že vám niekto telefonoval, vy ste zdvihli telefón, ale boli ste takí jemne opatrní, alebo ste dokonca šuškali, lebo ste nemohli hovoriť. No tak, také sa deje aj u nás, oplatí sa naladiť sa. Preto si včera zakričala, aj keď najprv bol pri telefóne veľmi taký, že opatrný a tichučko, tichučko zodvihol telefón.
1: Teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
2: Pracujem.
3: On je pod stolom! Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a bije ich. Hádže mu na kľúče, keď rozprávajú.
2: Pani upratovačka.
3: Hej, hej. Čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
2: Som na porade.
0: Takto sa to robí. Po 15. hoci poradujete, tak zdvihnú telefón a pokojne môžete to heslo aj zašepkať. Oplatí sa naladiť sa. Yes, a dnes vám môže vyniesť 7000 eur takáto vetička nevinná. A nie je tak úplne nevinná, ako sa zdá. Môže vám naozaj vyniesť pekné peniažky na víkend. Niekomu aj na mesiac, niekomu aj na pol roka. A niekomu ako fantastický kapitál na začatie niečoho úplne nového a hodnotného. No, bude to na vás, samozrejme. Nezabudnite si poslať SMS-ku, do tej tretej máte čas a potom medzi 15. a 16. zdvíhať telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Dnes je v hre 7000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: tesne po dopravnom servise, na ktorý sa určite pozrieme spoločne s Majsou, ktorá je pripravená aj s aktuálnou predpoveďou počasia. Majsi, ako to s nami vyzerá?
1: Trošičku pribúdajú oblaky na východe Slovenska, kde dnes môže ešte slabo sprchnúť, ale ináč väčšina územia má veľmi príjemné také počasie. Babie leto s teplotami do 26 stupňov, to sú dnešné maxima. A cez víkend sa to ešte zlepší, bude veľa slnka, iba prechodne nejaký mráčik. V sobotu do 27 a v nedeľu do 29 stupňov. V Bratislave sa zrazil vlak s autobusom. Nehoda sa stala krátko popoludní na Ivanskej ceste a ako informuje portál Noviny.sk, išlo o dopravcu Leo Express a autobus MHD. Podrobnosti o prípadných zranených nie sú známe. Železničná doprava medzi Podunajskými Biskupicami a stanicou Bratislava Nové Mesto je prerušená. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Podľa SHMU najvyšší počet letných dní bol v Mužle 87 a najviac tropických dní 56 v Urbanove. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizuje v blízkej dobe nové rokovania so zástupcami USA. Dodal, že pre Kyjev budú pripravené nové balíky pomoci, najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Futbalisti hrajúci v Saudskej Arábii si môžu ponovom zvýšiť príjem aj vďaka sociálnym sieťam. Zdieľa totiž môžu odkazy na stránky so zápasmi či s reportážami z duelov. Profitovať z toho môže najmä Cristiano Ronaldo, ktorý má vyše miliardu sledovateľov.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite.

Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Na piatkové cesty vás pozdravuje Mariana Tekeliová. Dve nehody hlásite v Bratislave. Jedna je na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej a ďalšia na konci Radlinského v smere na Račianske Mýto. Pozor na nehody na výjazde z D1 na R1 do Vlčkoviec v smere Zosenca a za Starými horami v smere na Donovaly. Kolóny sa našťastie nepredlžujú naďalej, ale 20 minút stratíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, takisto aj z Hubovej. Zdržanie hrozí ale kvôli cestárom a nie malé. Na R1 pracujú pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Na mobilný radar dajte pozor v Demandiciach, tam stretnete modré BMW, v Gregorovciach ešte čiernu Octaviu kombi. Stacionárne merania v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku, na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Dolnej Stredy, na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Potom v Košiciach pri Poľove merajú v smere do Šace, a na R4 pred Krásnou smere z Košických Olšian. Momentálne sa cez Slovensko presúva ďalší cyklistický pelotón, aktuálne na trase Tvrdošín, Lokca a Oravská Lesná. Tak dávajte pozor a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
3: Aj po pol druhej počúvate popoludnejší show Matúša Michaela, ja som Michaela a reč bude aj o psíkoch, ktorí sú vraj prípravou na dieťa. Súhlasíte či nie?

0: A Cyril, ktorý oživil tento hit, dal mu trošičku party charakter. Un mas v popoludnejšej show sme si ho hrali a verím, že vám urobil radosť, rovnako ako mne. A možno vám radosť urobia aj kolegovia Simona a Joe, ktorých zajtra máte šancu počuť opäť v novej, ďalšej epizóde show a rovno aj teda podcastu Vzťahy SRO. A niektorí ľudia tvrdia vraj, a o tom sa budú samozrejme aj rozprávať, že pes je prípravou na dieťa, ale to poviete do očí nevyspatému rodičovi, ktorý má doma novorodenca, tak vás viete, kam pošle. No. Inak Simona objavila dokonca aj porovnanie ako dôkaz, že pes vás na dieťa jednoducho nikdy nepripraví, pretože pes nie je dieťa. Obviously.
1: Ja som našla aj rozdiely. Prečo vlastne psík sa úplne nedá považovať za to, ako vychovať dieťa, a tie môžu byť pre vás veľmi pozitívne. Ak ste napríklad vy, čo nás počúvate, čo možno sa pozeráte na tú tému, tí mladí, ktorí rozmýšľajú, či si kúpiť psíka, aby sa pripravili na dieťa. Ja osobne si naozaj myslím, že to je niečo, čo sa ti tak spustí, že ty nepotrebuješ na to predprípravu. Je dobre, keď vidíš iné ľudské
2: mláďa.
1: Šteniatko. Predtým. To je dobré, aj sa na to pripraviť knižkami a tak, ale tú prípravu zamerať na to mláďa ľudského charakteru, lebo napríklad základný rozdiel je v biológii a vo vývoji. Ľudské dieťa rastie, prechádza vývojovými etapami, neskôr sa osamostatní, získa vlastný názor, a to je ešte len, a bude sa o vás vedieť v starobe postarať. Psík zostáva celoživotne závislý od vašej starostlivosti, krmenie, venčenie. Nikdy nedosiahne intelektuálnu nezávislosť človeka a prežije svoj život v priebehu 10 rokov až 15.
2: No, ako ktorý pes?
1: Však to strašne moc.
2: Ten rekorder mal 30.
1: Niečo. Oh, Maria. Pri a našom šťastí Bilion bude mať 42.
2: Prežije nás všetky.
1: Ešte Biliona bude kopať jamy.
0: Možno sa aj vy aktuálne nachádzate v podobnej dileme, podobnej životnej etape a riešite možno aj otázku mať, nemať, ako sa pripraviť, nepripraviť, dá sa to vôbec? No tak počúvajte Simonu a Joa a možno nejako prakticky s humorom vám aj poradia, že ako ďalej.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Dámy a páni, a toto bolo také trošku morho mojej doby. Všetci sme sa učili ten text. A predstavte si, že Slim Shady bol napísaný naozaj behom 20 minút na cestu, na ceste do nahrávacieho štúdia, kde Eminem mal naozaj o pár hodín definitívne odovzdať kompletne celý album a na poslednú chvíľu pridal The Real Slim Shady. Taká 5-korunová vec v skutočnosti a najväčší hit Eminem u nás popoludnejšie show 2 minútky pred 14. A ja verím, že vám urobil radosť. Budeme v tom pokračovať aj po druhej.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
8: Láska, aké auto by si chcela?
9: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
8: No ja som myslel, akú farbu.
9: Jaj, to neviem.
8: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
10: Pri zrážke vlaku s autobusom v Bratislave polícia potvrdila zraneného. Ferenčák považuje svoje obvinenie za odkaz poslancom, aby nerebelovali. Víkend slnečný a horúci s teplotou až do 29 stupňov. O 14. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Zrážka vlaku s autobusom v Bratislave si mala vyžiadať aj zraneného. Potvrdila to na sociálnej sieti bratislavská polícia. Nehoda sa stala dnes okolo poludnia na priecesti Ivanská v Rakúnská cesta. Podľa železníc Slovenskej republiky malo ísť iba o mierny kontakt medzi vlakom dopravcu Leo Express a vozidlom mestskej hromadnej dopravy. Pre nehodu je aktuálne prerušená železničná doprava v úseku Bratislava Nové Mesto a Podunajské Biskupice. Rebel z Hlasu Jan Ferenčák považuje svoje obvinenie za účelový, exemplárny prípad. Našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že za prijatie nenáležitej výhody by mal byť podľa neho obvinený minister vnútra Matúš Utaj Eštok za cestu do Abu Dhabi.
12: Hovoríme o rovnakom čine prijatie nenáležitej výhody. To sa týkalo jeho zájazdu v Abu Dhabi na Formulku 1. Podobný prípad aplikovali na mňa. To je exemplárny prípad, pretože doteraz v histórii Slovenska takéto znesené obvinenie v takejto veci neexistuje.
10: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok pre JOJ24 povedal, že výlet na Blízky východ na Formulu 1 bol jeho súkromnou cestou. Letenky platila v hotovosti jeho partnerka až po návrate.
13: To bola moja súkromná dovolenka, v rámci ktorej som mal aj pracovné pozvanie. Myslím si, že každý dnes vie, že minister vnútra koľko zarába. Je to verejné a transparentné.
10: Ferenčák vidí za svojím stíhaním ohľadom nákupu pozemkov práve predsedu Hlasu Matúša Utaja Eštoka a policajnú inšpekciu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Vojenskú prísahu v Liptovskom Mikuláši zložilo dnes 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl. Prezident Peter Pellegrini im počas prísahy pripomenul, že na seba preberajú zodpovednosť za obranu Slovenska a poukázal aj na súčasnú bezpečnostnú situáciu, ktorá vojenskej prísahe dodáva osobitnú váhu.
2: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, kde máme vojnu za našimi hranicami, títo mladí ľudia nie že rezignujú, a naopak majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky a odozdať im svoj život, pretože to bude služba náročná.
10: Všetci kadeti už prešli 5-týždňovým základným výcvikom s taktickou aj streleckou prípravou a skúškou prežitia. Následne absolvujú trojročné bakalárske štúdium a potom dvojročný magisterský či inžinierský program. Akadémia má stabilný počet študentov a ročne asi 100 absolventov. Číslo by malo stúpať, keďže záujemcov je viac. Jadrové testy Severnej Kórey dali do pohybu spiace seizmologické zlomy. Zhodli sa na tom vedci z troch čínskych univerzít, ktorí upozornili, že podzemné testy jadrových zbraní majú nečakane silné dopady. Posledná skúška sa podľa oficiálnych informácií odohrala v roku 2017. Seizmická aktivita sa však nezastavila dodnes. Vedci zatiaľ nevedia, prečo je oblasť korejského polostrova na tieto zmeny náchylná, pretože inde na svete to neevidujú.
14: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Dnešné a zajtrajšie počasie sa bude veľmi podobať. Opäť veľa slnka, sem tam nejaký ten mráčik, ale žiadne zrážky. A v sobotu dokonca ešte teplejšie, od 20 stupňov na severe po 27 na juhu. A v nedeľu takisto veľa slnka, od severozápadu môže oblačnosť postupne pribudnúť a zafúka aj silnejší vietor, ale teploty až do 29 stupňov. Keď ti vypadáva vlas,
14: už zasa Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
15: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
10: Je iba krátko po 14. a už máme piatkovú zrážku na výjazde z Bratislavy, takže pozor na novú nehodu na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky. V pravom pruhu dve autá, zdržíte sa tam. Ďalšie nehody sú v Bratislave na začiatku Ivánskej v smere Strnavskej a aj na konci Radlínskeho v smere na Račianske Mýto. Neprejazná je D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, takisto po novej nehode, obchádza to môžete po starej ceste. A v Trenčíne na Bratislavskej je nehoda na kruhovom objazde, je tam aj kolóna. Ďalšie kolóny so zdržaním 20 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Pozor si dajte na trase Lokca, Oravská Rez, Lesná a Nová Bystrica, tam aktuálne prechádza cyklistický pelotón. Potom tu máme Vinobrania a Jarmoky v Pezinku, v Novom Meste nad Váhom a takisto v Dolnom Kubíne. A cestárov a zdržanie, to je 2 v jednom, R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch, práce a zdržanie aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela. Na mobilný radar dajte pozor v Demandiciach, tam jazdí modré BMW a v Gregorovciach čierna Octavia kombi. Pribudli aj stacionárne, počkajú vás v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere na Azúrovú, v Komárne pred Novou Strážou v smere z centra, na D1 merajú pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, D1 aj pri Mengusovciach v smere do Popradu a ešte v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. To je všetko, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela
0: na Expresse. Sa počujeme aj takto po 14. Pozdravujem Michaela, to som ja, ahojte. Máte pekný piatok? Dúfam, že áno. Dúfam, že dnes nebudete ani dlho v robote. A dúfam, že sa už pomaly, ale isto zberáte na nejaký piatkový plán, na ktorý sa celý týždeň tešíte. A ja vám do neho budem hrať. To najlepšie, čo tu mám, Nico Santos a Why Don't You Stay. Tak prečo zostávať, keď môžete ísť, všakže? Čo vás dnes čaká, aj to ma bude zaujímať. A za odmenu pošlo aj Marshmallow a Ellie Goulding Shape My Love. 905 612 612 to je SMS číslo sem ku mne do štúdia. Nájdete ma aj na WhatsApp, budem rada, ak dáte vedieť o sebe a svojich plánoch na víkend.

0: 12.18 u nás na Expresse v popoludnejšej show. Zdraví Michaela. Krásny piatok máte? No to dúfam a verím, že bude ešte krajší, lebo mám tu taký jeden akože zvuk, ktorý by vám mohol urobiť radosť. Otázka ani nebude znieť, že kto to je v tom zvuku, ale kto by to mohol byť. Tak počúvajte.
1: Je to veľká radosť, máš 7000 eur.
0: Kto by to tak mohol byť, že by vy... Áno, áno, vy, na vás hovorím, presne tak. Dnes medzi 15. a 16. ak vyhráte 7000 eur, kľudne to môžete byť vy, kto si budete takto kričať od radosti. 7000 eur, ja nepoznám človeka, ktorého by nepotešili. Len tak, 7000, bam. A keď máte, fungujú vám okamžité platby, tak možno už dnes naučte. 7000 eur pre niekoho z vás v Oplatí sa naladiť sa za heslo Oplatí sa naladiť sa. Obviously. A toto budeme chcieť počuť do 10 sekúnd. Medzi 15. a 16. príde Andrej Bičan a Miša Vrábová. A naozaj nažhavení vám budú chcieť odovzdať tieto krásne peniaze. Verím, že nebudete hádať, ale budete vedieť. A že nebudete čakať, ale budete veriť. Iba to vám dnes prinesie krásnych 7000 eur. Ak ste neposlali ešte SMS-ku, tak posledných 40 minút na to rozhodnúť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pre všetky komplikované a komplikovaných, alebo iba tí, ktorí sa zdajú byť komplikovaní, tým menej komplikovaným. Teoreticky hráme všetkým, pretože počúvate Express a ten je tu naozaj pre všetkých. 4 minútky pred pol treťou, toto je popoludnejšie show. Ja som Michaela a Slovensku strieda ďalšia Slovenska. Skvelý Alan Murín a jeho obrovský hit Domov budeme si hrať určite tesne po dopravnom servise všetkým vám, ktorí možno už pomaly, ale isto balíte caky-paky a už vás to ťahá domov alebo niekam na hory, lebo má byť krásny víkend. Aj keď neviem, či úplne na horách.
1: Ale... Tak je piatok, tak domov, jasné.
0: Presne,
1: a
0: tak.
1: Potom ešte niekam podľa možností.
0: Áno.
1: A to počasie bude tým výletom alebo pobytom v prírode naozaj prijať. Už nám to naznačuje dnešné počasie. Veľa slnka na celom Slovensku, kde tu zatiahnutá obloha a teplo až do 26 stupňov a cez víkend to bude ešte lepšie. V sobotu očakávame opäť jasnú oblohu a teploty 20 na severe, 27 na juhu. V nedeľu to má byť až do 29. Ceny pohonných látok počas minulého týždňa rástli v porovnaní s predošlým týždňom v priemere o 3 centy za liter. Podľa štatistického úradu stál liter základného benzínu v priemere tesne nad euro 80 centov a liter nafty sa druhý týždeň držal nad úrovňou euro 90. Verejnosť dnes môže osobne prispieť na zbierku Biela pastelka, ktorú organizuje už 25 rokov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dobrovoľníci sa budú nachádzať v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. A niekoľko dní po útoku žraloka v Austrálii dnes zomrel ďalší muž, ktorého pohryzol žralok. Tento týždeň ide už o druhý prípad. Počas leta mali útoky žralokov niekoľko obetí. Slovan Bratislava spustí v pondelok predaj samostatných vstupeniek na domáce futbalové zápasy Ligy majstrov. Predaj bude výhradne cez mobilnú aplikáciu klubu cez špeciálne kódy z dôvodu zaručenia bezpečnosti a domáceho prostredia pre fanúšikov. Veľa si ich čaká najbližšie 14. októbra nemecký Stuttgart.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter.
5: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
6: Volkswagen.
7: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Renu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
10: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 14.30 presne na cesty zdraví Mariana Tekeliová. Pribúdajú nám nehody, dve sú v Bratislave, jedna na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky, znamená to zdržanie. Ďalšia je v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. Pribudli aj nehody na výjazde z D4 na D1, z Ivanky pri Dunaji v smere do Senca. Potom D1 za Novým mestom nad Váhom, nehoda v smere do Hornej Stredy. Čakáte tam. D1 za Odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, aktuálne neprejazdná po nehode, obchádzať to musíte po starej ceste. A posledná je v Trenčine na Bratislavskej na kruhovom objazde, aj tam sa čaká. 45-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a 20 minút na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Zdržia vás cestári aj na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej aj na Nitrianskej obojsmerne, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste, tam sú rozsiahle kolóny. Ale pribúdajú aj radary na D1 meranie za tunelom Šibeník v smere do Spišského Podhradia, v Komárne pred Novou Strážou v smere z centra, D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom a v Koši v smere do Novák. Pozor aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, D1 pri Mengusovciach v smere do Popradu, na výjazde zo Smižian do Spišského Štvrtka a ešte v Košiciach, tam je meranie na Palackého v smere do centra. Na teraz všetko, jazdite v pohode. 0800 800 4

0: do Popradu, na výjazde zo Smižian do Spišského Štvrtka a ešte v Košiciach, tam je meranie na Palackého v smere do centra. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
3: Aj po pol tretej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a sú niekedy v živote otázky a situácie, v rámci ktorých si neviete rady, vtedy sa treba spýtať národa, tak to nás čaká.

0: Aha, tiekom my u nás, takto 14.50 a Matúš mi spomínal, že včera sa v popoludnejšej show ozval Ivo, ktorý niečo sa mu stalo proste a cítil sa ako neúplne dobre z toho a preto sa spýtal národa, že ho zastavil nejaký chlapík na pumpe a pýtal od neho eurko 2 na kavičku, no a povedal mu, že nemá hotovosť. Ale viete, ako to je, v tom držiaku, v tom aute, tam väčšinou nám rinčia tie mince, minimálne do košíka, niekde do Teska. No a samozrejme ten pán videl dovnútra, čiže odhalil toto klamstvo. A teraz Ivova otázka znela, že či to je tak akože morálny zločin klamať človeku bezdomova, alebo komukoľvek, kto pýta od vás hotovosť a evidentne potrebuje pomoc. Nuž, tak to je zásadná dilema, ktorú ja myslím, že riešime mnohí z nás, hoci sa k nej nepriznáme. A Dáša mala teda pre Iva odpoveď.
1: No podľa mňa sa Ivo má cítiť trápne, pretože klamal. Ja v tomto prípade nikdy nehovorím, že nie nemám, ale hovorím, že nie nedám. Mm-hmm. A hotovo.
0: No, nie zle, ale sa mi páči, že keď sme nekompromisné my ženy, lebo veľmi podobne vnímala situáciu aj Mirka.
2: Čo sa týka tvojej dilemy, tak by som to riešila tak, že poviem tomu človeku úprimne, že nedám. Nie, že nemám, ale že nedám. Uh-huh. Proste vtedy by si sa necítil ani ty zle a ten človek by to prijal.
0: OK.
2: Čaute, pozdravujem Mia.
0: No, prijal, neprijal, no to nevieme, ako by na to zareagoval. V každom prípade možno otázka na zamyslenie je pre vás všetkých ostatných. Nemusíte mi dávať vedieť, ale budem rada, ak mi dáte vedieť o svojej dileme. Možno niečo, čo neviete úplne vyriešiť, alebo čo sa vám stalo prednedávnom, alebo ste zažili a neviete, že ako ďalej s tým naložiť. Možno je to nejaká vaša vnútorná mentálna dilema. A máte tu šancu spýtať sa národa. Predstavte si, že ten Express naozaj počúva celé Slovensko a my sa takto vzájomne môžeme poradiť. Pokojne môžete písať aj anonymne, neprezradíme vašu identitu, ale môžeme hľadať tú správnu v úvodzovkách odpoveď u všetkých vás ostatných poslucháčov Rádia Express. Takže 905 612 612 budem rada, ak sa nám zveríte so svojou dilemou. A ja vám dovtedy budem hrať a budúci týždeň by sme sa na to pozreli, hej? Tak už teraz sa teším. No a v tejto chvíli už Alan Murin a domov.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Tohto ročné leto bolo podľa SHMU tretie najteplejšie za takmer storočie. Šoféri na Slovensku sú najviac znepokojení najmä stavom našich ciest. Víkend bude slnečný a horúci, pršať by zatiaľ nemalo. 15 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Uplynulé leto bolo u nás tretie najteplejšie od roku 1931. Klimatolog SHMU Peter Kajaba poukázal, že doteraz ústav nezaznamenal tak veľa tropických dní, nasledujúcich hneď za sebou.
6: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
4: Najvyšší počet letných dní bol v Mužle, a to 87. Tropických dní bolo najviac v Hurbanove. Sucho bolo ešte horšie ako v roku 2022. Zasiahlo poľnohospodárstvo aj lesníctvo a objavilo sa na 90% územia. Opozičné KDH žiada o audit v Slovenskej pošte. Podľa hnutia personálna výmena na čele štátnej firmy nemôže byť jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík žiada ministra dopravy o obmenu predstavenstva aj dozornej rady a o vykonanie komplexného nezávislého auditu.
7: Nám ide hlavne o to, aby Slovenskú poštu viedli kompetentní ľudia, ale nie aby dostávali za odmenu od politických strán nejakí nominanti pracovné miesta.
4: Vladislav Kubka odišiel z vedenia pošty po 3 rokoch na vlastnú žiadosť. Na jeho post nastúpil Norbert Polievka. Personálne zmeny sa pritom udiali iba tento týždeň. Na stanovisko Slovenskej pošty čakáme. Šoféri na Slovensku sú najviac nespokojní so stavom ciest a mostov. Z prieskumu Ipsosu pre Asociáciu železničných doprancov Slovenska sa tak vyjadrilo 57%. Európske pravidlá pre dĺžku a hmotnosť kamiónov sa menia. Tie najdlhšie by mohli mať po novom vyše 25 metrov, kým aktuálne je to necelých 19 metrov. 49% Slovákov je jednoznačne proti takejto zmene, najmä pre pokles bezpečnosti a stav vozoviek. Podľa asociácie Naše cesty na takúto záťaž nie sú pripravené. Poukazujú na to, že jeden nákladný vlak dokáže nahradiť približne 50 kamiónov. Výkon železničnej nákladnej dopravy však v Únii podľa Eurostatu klesá. 13-ročný žiak v škole v Ríme napadol nožom učiteľku. Svoj čin sa navyše pokúsil vysielať naživo cez internetovú platformu Telegram. Útok zastavil jeho spolužiak a učiteľku so zraneniami previezli do nemocnice. Podľa svedkov išlo o tichého chlapca, ktorý nemal vážnejšie problémy. Vplyv však mohli zohrať aj sociálne siete či stránky s násilnosťami, ktoré v poslednom čase sledoval. Európska únia už pripravuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 13 rokov. Svoj vlastný účet si po novom budú môcť založiť až 15-roční.
8: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
9: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
4: Dnešné príjemné slnečné počasie nám už naznačuje, aký bude nadchádzajúci víkend. Aj v sobotu veľa slnka a teploty do 27 stupňov a bez zrážok. V nedeľu bude ešte teplejšie až do 29.
8: Keď ti vypadáva vlas,
9: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň na cesty, želám po 15. Máme tam niekoľko nehôd, dve hneď v Bratislave. Jedna je na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky. Zdržíte sa tam. Ďalšia v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. Potom nehoda na výjazde z D4 na D1 z Ivanky pri Dunaji v smere do Senca. Neprejazná je D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Obchádzka na starej ceste, tam tiež hrozí zdržanie. D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy je po ďalšej nehode takisto neprejazná, aj tam využite starú cestu. Hodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a 15 až 20 minút na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina a na výjazde do Hlohovca z D1. Kolóny sú aj kvôli cestárom, tých hlásite na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, R1 aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Pracujú tiež na výjazde z Jamníka do Odorína a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Pozor v Prešove, na križovatke Obrancov, Mieru a Levocká nefungujú semafory, riadia to policajti. Ešte nám hlásite aj cyklistický pelotón, ktorý sa aktuálne presúva po trase Čadca, Turzovka a Veľké Rovné. Pribudol aj mobilný radar, pozor na tmavomodrú Audinu medzi Košicami a Košickou Belou a stacionárne vás počkajú na diaľnici za tunelom Šibeník v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
12: Čaute aj po tretej, je to s vami Michaela. Verím, že máte krásny piatok a že bude ešte krajší. Ak vám dám nádej, nádej do budúcnosti, nádej, ktorú predstavujú napríklad aj mladé slovenské talenty. Mark Dan napríklad. Chalan, ktorého song sa hrá naozaj po celej Európe. Ale máme aj ženské zastúpenie. Tej song sa hrá po celom svete. A spela Adela a jej NNLI. V tejto polhodinke naservírujem oboch fantastických hudobníkov, spevákov z našich končín, na ktorých sme samozrejme hrdí. Ja som hrdá aj na Shakiru, lebo je fantastická a je inšpiratívna a keď budeme vyzerať v jej veku ako ona, tak si môžeme gratulovať.

0: toto je aký piatoček? Adela, Annie Nelly. Aktuálny horúci hit u nás na Expresse. Slovenka, ktorá dobíja svet a my jej držíme palce. Aj preto si ju hráme u nás na Expresse v popoludnejší show. Pozdravujem všetkých priaznivcov podcastu.
1: Rádio Express na Rekfeste. Nenechajte si ujsť živé vysielanie priamo z festivalu.
0: Je to tak, už zajtra sa koná veľký podcastový festival Rekfest, ktorý sa bude konať v Bratislave od rána bieleho až do večera. A vy budete mať šancu byť s nami naživo, pretože od 8. do 12. budeme vysielať ja s Matúšom a z popoludnejšej show sa stane brunch. Brunch s Matúšom a s Michailou. A ja verím, že si ho s nami užijete. Budeme na vlnách Rádia Express, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí budete chcieť prísť, tak vás radi uvidíme na mieste konania. A potom od 2. do 18. nás za mikrofónom vystriedajú naši kolegovia Martin Nikodým a Barbara Chlebcová, ktorí vôbec poprvýkrát budú v takejto kombinácii v celopopoludnejšom bloku, ktorý si budete môcť užiť. Samozrejme, je to festival podcastov, netreba zabúdať, že na tomto mieste môžete zažiť kopec toho, čo máte radi, čo máte veľmi často v slúchadlách a môžete tam stretnúť svojich obľúbených podcastérov a niečo nové sa dozvedieť, možno na workshopoch a podobne. Samozrejme, my budeme pritom a pre všetkých, ktorí tam nebudete môcť byť, tak vám sprostredkujeme minimálne tú atmosféru, pretože práve odtiaľ budeme zajtra s Matúšom do poludnia vysielať. Verím, že tam budete s nami.
1: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnesia Rekfest v Bratislave. Už v sobotu 19. septembra.

0: Giovanni Ricci, takto pár minútiek pred pol štvrtou. Počúvate stále popoludnejšiu show, ktorá vás motá na krásne víkendové počasie, ktoré sa nám blíži. A v tejto chvíli Majsa má už viac informácií. Ej, zajtra nebudeme sedieť doma.
1: Určite niekto má rád, že si v takomto príjemnom počasí, ako babie leto, vyjde von. 27 stupňov maximálna teplota v sobotu. Na severe to má byť okolo 20, väčšinou teda so slnkom, len sem tam nejaký ten mráčik, pršať by nebolo, nemalo. A rovnako by to malo byť aj v nedeľu. Pridá sa však ešte aj silnejší vietor, ale tie teploty až do 29 stupňov, pre sever okolo 22. Premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Slovensko zastupuje medzi lídrami Karpatskej osmičky štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Geštok. Do západoukrajinského Bukovela cestovali lídri Poľska, Rakúska, Rumunska či Srbska. V americkom štáte sa dnes začína hlasovanie vo voľbách do kongresu. Je to Virginia a voliči budú následne rozhodovať aj v Idahu, Minnesote a Južnej Dakote. Američania majú takmer 2 mesiace na to, aby sa rozhodli, komu zveria vedenie kongresu v čase rastúcich životných nákladov a vojny s Iránom. Čerstvá svetová jednotka Jelena Rybakinová vynechá finálový turnaj pohára Billie Jean Kingovej, ktorý sa hrá na budúci týždeň v Šenčene. Kazachská tenistka to zdôvodnila potrebou oddychu po výhre titulu na US Open. Kazachstan v pohári nastúpi proti Španielsku.
2: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
3: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro šéf bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eurá a 50 centov z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9,87 eur. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza SK.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
9: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko, pred pol štvrtou po obede v piatok vás zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Opäť máme veľa nehôd v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej na železničnom priecestí. Takisto v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky sa zdržíte po nehode. Neprejazný je úsek na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Polícia to odkláňa na starú cestu, ale aj tam hrozí zdržanie. Ďalší neprejazný úsek po nehode na na D1 je za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, takisto musíte ísť po starej ceste a na D1 je nehoda aj pred Popradom v smere z Levoče, posledná na výjazde zo Šarišských Michalian do Sabinova a aj tam hrozia kolóny. Hodinové zdržanie nám aktuálne hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, ale aj z Hubovej a 15 až 20 minút na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina a na výjazde do Hlohovca z D1. Pozor si dajte na cyklistov, aktuálne sa presúvajú po trase Veľké Rovné, Bytča a Kolárovice. No a v Prešove na križovatke Obrancov Mieru a Levočská nefungujú semafory, riadia to tam policajti. Mobilný radár ten jazdí medzi Košicami a Košickou Belou, je to tmavomodrá Audina. Potom stacionárne, na výjazde z Osmižian do Spišského Štvrtka, v Košiciach meranie na Južnom nábreží v smere na most VSS a napokon vo Voli v smere do Strážskeho. Máme na mnohých miestach hlásených aj cestárov a na všetkých úsekoch zároveň aj zdržanie, takže rátajte s nimi na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, takisto R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a v Lohovci na Nitrianskej pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Nižnej spod Biela na moste a ešte na výjazde z Jamníka do Odorína, tam pracujú obojsmerne. To je všetko, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Aj po pol štvrtej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a pozdravujem všade tam, kde nás máte naladených. Dobre robíte, verím, že máte pekný piatok a už ste na ceste domov!

0: Andrej, čo sa stalo?
1: Not today, my friend.
0: Čak, ale dnes. Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
1: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
0: A už aj nás zrušil. Možno,
1: že aj na porade, tak ako včera.
0: Také, čo vlastne môžeš zdvihnúť telefón, lebo si vypol zvuk.
1: Áno,
0: na kole.
2: Ale musíš ruškať.
0: No zistíme samozrejme, čo sa stalo.
1: Budeme to otravovať samozrejme.
0: Lebo sme zvedaví, ako áno, berieme, je piatok. Už je po 15. Hej, niektorí dokonca už je po 4.
1: Niektorí sú už doma.
0: Niektorí sú možno, že už aj zase preč.
1: Na víkend odišli na chalupu
0: tak.
1: K moru.
0: Na chalupu k moru?
1: Áno.
0: No, ježiš, to by sa mi páčilo.
1: To je ideálne,
0: chodiť
1: nie?
0: Na chalupu
1: k moru. No, tam sa ešte musíme prepracovať. Samozrejme, náš kapitalizmus nie je až taký rozvinutý.
0: No, každopádne, nemám pre teba dobrú správu.
1: Prečo?
0: Pretože či sa nám to páči, alebo nie, a či je vonku aktuálne 25 stupňov, alebo nie,
1: no.
0: Budúci týždeň už definitívne a vlastne aj oficiálne príde jeseň.
1: A to ako? To normálne... Len tak z ničoho nič?
0: Len tak z ničoho.
1: Bez výstrahy? Ani pozor, strieľam, mene zákona!
0: Tiež ma to zaskočilo, samozrejme, ale naozaj v stredu 23. septembra nastane jesenná rovnodennosť a máme po ptákach.
1: No, ale tak trošku sa na ňu aj teším. Ja mám rád každé ročné obdobie. A hlavne u nás oplatí sa naladiť sa. Bude jeseň veľmi bohatá.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Je to tak, čakajú na vás parádne jesenné výhry a začneme hneď pondelok.
1: Už v pondelok si totiž budete môcť vyhrať krásnych jesenných 23 tisíc eur.
0: 23 tisíc, to je krásna suma.
1: Je to, listy budú padať. Tak si predstavte, že padne 23 tisíc jesenných listov rovno vám na účet.
0: Ty si strašne originálny inak. Stačí, keď nám v pondelok po 15. zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, čo vždy oplatí sa naladiť sa.
1: Takže pozor, hráme v pondelok o konkrétnu sumu
3: 23 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dancing in the Moonlight. 4 minútky nám chýbajú, bude 16 a tie vyhliadky na víkend sú naozaj krásne, má byť nádherné počasie, verím, že vybehnete niekam von. Viac si povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Inak ja som Michaela a našu popoludnejšiu show počúvate každý pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok a v piatok máme pre vás aj hudobného fanšmekra. To je človek, ktorý pozná skladbu na základe naozaj pár sekundovej ukážky. Môže to znieť aj takto.
1: Budúte čakať tri ukážky a prvou z nich je práve táto Janči.
2: Abba, Dancing Queen.
1: OK.
0: Je pripravená pre teba aj ukážka číslo 2, tak počúvaj.
2: To je AC/DC Thunderstruck.
1: Yes!
0: Janko. Ty okay. Si len takýto krôčik od toho byť absolútnym frajerom.
1: Čo
0: tretia
1: si?
0: Ukážka ako pre teba.
1: No čo?
2: Toto bude nejaký zbierka 22 dní.
1: Koľko dní. A ideme. Ja, či ideš? Si absolútny hudobný fajnšmekr.
0: A ja verím, že niekto z vás dnes nahradí nášho hudobného fajnšmekra a niekto z vás sa opäť stane týmto novým, tohto týždňovým. Budeme ho hľadať po 16. hodine. Kto si budete chcieť so mnou zahrať hudobného fajnšmekra, tak sa mi hláste na WhatsApp teraz na 905 612 612.
3: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
4: Ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikirika, kohút a na stole, na raňajky ťa čaká bundáškenír. Vieš, čo to je, Vlado?
5: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa, alebo niečo také.
4: Tak možno mi babka dávala, vieš, že si je žrádlo na raňajky.
5: Ale neviem, ako ste fungovali.
4: Bundáškenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku.
3: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
7: Check.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
7: Check.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
8: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno.
11: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
12: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
13: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
15: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
16: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
17: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89, a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Počet ľudí bez práce je už druhý mesiac tesne nad úrovňou 4%. Slalomy v rámci svetového pohára sa pôjdu v januári aj v Jasnej. Víkend bude slnečný a horúci, teplo až do 29 stupňov. O 16:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Nezamestnanosť sa aj v auguste udržala tesne nad 4%. Rezort práce hlási menej ľudí bez práce medzi mladými do 29 rokov a nad 50. Na pracovnom trhu bolo v auguste 138 tisíc voľných pracovných miest. Nezamestnanosť klesla v 5 krajoch a najvýraznejšie to bolo v Prešovskom. Podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky bol augustový pokles spôsobený kombináciou sezónne priaznivého obdobia a stále relatívne stabilného dopytu po pracovných sile. V septembri očakávajú mierny náraz ľudí bez práce spôsobený príchodom absolventov. Koalícia presadzuje zásadné zväčšenie vybraných zariadení sociálnych služieb. Podľa opozície ideme opäť opačným smerom, ako sú svetové trendy. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu privítal návrh koaličných poslancov na zvýšenie kapacity niektorých zariadení pre seniorov, opatrovateľskej služby či denných stacionárov, a to zo 40 až na 100 ľudí. Minister tvrdí, že zachovajú komunitný charakter, pretože presné podmienky určí vyhláška.
10: Bude musieť byť poskytovaná v oddelených priestoroch s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou, s vlastnou jedálňou.
7: Opozičná poslankyňa Anežka Škopová za Hnutie Slovensko upozornila, že OSN nám odporúča, aby sme išli presne opačným smerom.
18: Väčšie zariadenia znamenajú menej súkromia, menej individuálneho prístupu a menšiu kontrolu človeka nad vlastným životom.
7: Koalícia argumentuje, že rieši dlhodobý problém nedostatku miest pre odkázaných ľudí. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák vníma Tomáša Tarabu ako partnera na diskusiu. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že o spolupráci však nerokuje aktuálne s nikým.
19: V klube hlasuje veľa nespokojných poslancov. Ale ja nemám prečo rokovať.
20: Nemáte prečo.
19: Ja som ako poslanec, ktorý som povedal, aké mám princípy moje fungovania.
20: Čiže nerokujete s ním.
19: A podporujem aj opozičné zákony, podporujem aj koaličné. Teraz poviem B, možno k tomu pánovi Tomášovi Tarabovi. No keď bude pán Tomáš Taraba fungovať ako moje nastavenie, tak logicky, tak je to aj partner na diskusiu.
7: Či zahlasuje aj za rozpočet, Ferenčák zatiaľ nevie.
20: Čo, viete si napríklad predstaviť podporu rozpočtu?
19: No a ešte som ho nevidel.
20: Ja viem, preto sa pýtam, ak ho uvidíte a ja neviem čo, viete si predstaviť podporu rozpočtu?
19: A vy by ste sa oženil so ženou, ktorú ste v živote nevidel?
7: Taraba po prípadnom odvolaní z čela rezortu životného prostredia a po návrate do Národnej rady odmieta garantovať automatickú podporu vládnym návrhom. V praxi by to znamenalo, že vláda by sa mohla opierať len o veľmi krehkú väčšinu 77 poslancov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa vracia do Jasnej. Slalom a obrovský slalom žien je na Chopku na programe 23. a 24. januára budúceho roka. Cena vstupeniek sa začína na sume 39 eur pre dospelého a 31 eur pre deti. Po vypredaní lístkov v prvej vlne sa bude cena zvyšovať. Organizátori majú pre prípad nepriaznivého počasia pripravený aj rezervný deň v pondelok 25. januára.
21: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Podobné počasie ako dnes očakávame aj v priebehu víkendu, dokonca miestami ešte aj o niečo lepšie. V sobotu veľa slnka, menej mrakov a žiadne zrážky a teploty 20 stupňov na severe, 27 na juhu. V nedeľu takisto väčšinou jasná slnečná obloha, ale popoludní od severozápadu môžu pribudnúť oblaky, zatiaľ teda zrážky nečakáme, môže však zafúkať silnejší vietor. Bude veľmi teplo až do 29 stupňov.
21: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
22: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný piatok po 16. prajem aj na cesty. Pozor, dajte na nehody v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej na železničnom priecestí. D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy je neprejazná. Na starej ceste stojíte v kolónach. Na R1 je nehoda za Bábom v smere do Nitry. Takisto je tam zdržanie. V Žiline Bytčici v smere do Lietavskej Lúčky. Tam sú rozsiahle kolóny obojsmerne. Vo Veľkej Lomnici nehoda aj zdržanie v smere do Huncoviec. D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, takisto neprejazná, obisto môžete po starej ceste. Nehody sú aj na D1 pred Popradom v smere z Levoče a na výjazde zo Šarišských Michalian do Sabinova. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 20 minút čakáte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Pozor si dajte na cyklistov, aktuálne sa pelotón okolo Slovenska presúva po trase Bytča, Kolárovice a Makov. V Dolnom Kubíne majú zasa jarmok, treba rátať s obmedzeniami a v Prešove na križovatke Obrancov, Mieru a Levocká nefungujú semafory. Na radar pozor, v Zemplínskej Širokej meria oba smery. A ešte tu máme cestárov, na všetkých úsekoch hrozí zdržanie a na niektorých veľmi dlhé. Takže práce na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, v Hlohovci na Nitrianskej v oboch smeroch, aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pracuje sa aj na výjazde do Nižnej spod Biela na Moste a na výjazde z Jamníka do Odorína v oboch smeroch. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Po štvrtej sme spolu ešte hodinku minimálne budeme žurovať.

týmto spôsobom môžeme prežívať piatkový podvečer už takmer. Ešte nám chýba k tomu hudobný fajnšmeker. A to ohľadá medzi vami, kto si chcete zahrať, tak sa mi hláste na 905 612 612 a o malý moment hráme.

0: Alexa, David Guetta, Sad Girls u nás na Expresse popoludnejšej show. Pozdravuje vás Michaela a verím, že sa s nami zahrajete, pretože v tomto momente ideme hľadať nového hudobného fanšmekra. Je so mnou teraz aktuálne na linke Veronika od Nitry. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Želáme ti krásny už takýto predvíkendový vibík. Dúfam, že si vibuješ aj ty, že máš dobrú náladu, že sa tešíš.
1: Áno.
0: Spomínala si, že ťa čaká oslava rodinná, no tak hádam, bude ruka hore nejaká?
1: Uvidíme.
0: Uvidíme. A hudobný fajnšmeker je taká naša hudobná súťaž. Každý piatok hľadáme hudobného fajnšmekera. Čakajú ťa tri veľmi krátke hudobné ukážky, na základe ktorých musíš identifikovať buď pesničku, názov skladby, alebo interpreta. A keď si absolútna frajerka, tak pozvieš obe. Ale budem akceptovať aj iba jedno z toho. Dobre? Tak keď si pripravená, toto je tvoja prvá hudobná ukážka. Čo to bolo?
1: No, tak to neviem.
0: Môžem ti to pustiť znova?
1: No.
0: Kde sme? Čo je to?
1: No, to bude niečo staršie.
0: Aha, dobre na to ideš.
1: No, len teraz to zaradiť.
0: No, skús ísť po mesiacoch v roku.
1: Mesiacoch v roku? Mm-hmm.
0: No.
1: Január.
0: Nie, je to september. Je to Earth, Wine and Fire, September. No tak Veronika, skončili sme skôr, ako sme začali, počúvaj. Takže
1: no
0: takúto lakocinku si teda neuhádla, no tak čo ti na to poviem?
1: No nebol to môj šálo kávy.
0: Nebol to tvoj šálo kávy, to ma mrzí, ale verím, že budeme mať nejaký reparát spoločne s tebou v budúcnosti, lebo teda tvoj kontakt si zapíšem. Lebo nevedieť September, no musíš na tom zapracovať a daj si u DJ-a zahrať na tej oslave, čo ťa čaká zajtra.
1: Dobre.
0: Dobre, Veronika, krásny víkend želám, ahoj!
1: Ahoj.
0: No, ja sa budem tešiť, keď sa mi v tejto chvíli začnete ozývať aj vy ostatní, ktorí by ste chceli vystriedať nášho minulotýžňového kráľa, ktorý stále zostáva kráľom, nakoľko sa nám nepodarilo dnes nájsť nového hudobného fajnšmekra. Takže v tomto prípade 905 612 612, pokojne sa mi hláste, kto chcete byť budúco týždňový hudobný fajnšmeker.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 905 612 612.
3: Rádio Express.

0: Piatok z Radia Express. Pár minútiek nám chýba do pol piatej a ja verím, že už v tejto chvíli presne viete, čo budete cez víkend robiť a že to nebude nič, čo sa týka vnútrajška, ale pôjdete niekam hýbaj von.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Čo viem, tak maj sa nám tu celý deň hovorí, že nás čaká slnečko a slnečný víkend.
2: A zajtra uvidíš, že som mala pravdu, pretože v sobotu má byť až 27 stupňov, wow. Väčšinou teda s jasnou oblohou. Prechodne nejaký ten mráčik, ale pršať by nemalo, takisto aj v nedeľu. Pribudne možno hmla v niektorých lokalitách, alebo nízka oblačnosť, ale v nedeľu má byť teplo až do 29 stupňov, pre sever okolo 22. Zafúka však silnejší vietor.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Premávka v úseku zrážky vlaku s autobusom v Bratislave je už obnovená. Nehoda sa stala na poludnie na priecestí Ivánska a Vrakunská cesta. Polícia potvrdila jedného zraneného v autobuse. Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Spaľovňa mala zhodnocovať 130 tisíc tón odpadu ročne. Francúzsko sa podľa prezidenta Macrona v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Vláde preto nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi. Cyklistické preteky okolo Slovenska v sobotu obmedzia dopravu v okresoch Senec a Pezinok. Pretekári pôjdu cez Budmerice, Jablonec, Cífer, Kaplnu, Igram, Čataj a Veľký Grob popoludní po 16. Šoféri preto musia rátať s obmedzeniami na hlavných ťahoch.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
10: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 16.30 piatok vás zdraví na cesty opäť Mariana Tekeliová, bohužiaľ aj s novými nehodami. Tie pribudli v Bratislave na križovatke Panonská-Žehrianská. D1 je neprejazná za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy po nehode. Na starej ceste na obchádzkovej trase sú kolóny. Na R1 je nehoda za Bábom v smere do Nitry, takisto sa tam zdržíte. Potom na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom v smere Strenčína. V Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče je nehoda aj zdržanie. V Žiline Bytčici v smere do Lietavskej Lúčky po nehode treba rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a rovnaká situácia aj vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec. Polhodinová kolóna ešte stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 15 minút čakáte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Kvôli cestárom na viacerých úsekoch hrozí zdržanie, je to R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, aj R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Pracujú aj v Hlohovci na Nitrianskej v oboch smeroch, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Nižnej spod Biela na moste a na výjazde z Jamníka do Odorína v oboch smeroch. Pripomínam, že vo všetkých prípadoch si počkáte. Máme tu vinobranie a jarmoky, takže treba rátať s obmedzeniami v Pezinku, v Novom Meste nad Váhom a takisto aj v Dolnom Kubíne. Potom ešte cyklistov okolo Slovenska. Peloton aktuálne prechádza trasou Bytča, Kolárovice a Makov. Pozor na nich. V Rúdine nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, stojíte tam v kolóne obojsmerne a v Prešove zasa nefungujú semafory na križovatke Obrancov, Mieru a Levocká. Riadia to policajti. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Radio Express 16:49, toto je popoludnejšie show a cez víkend takéto typické babie leto s vysokými teplotami, ale my sa vo veľkých správach pozrieme aj na to uplynulé leto, pretože máme veľmi zaujímavé čísla pre vás.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Presne tak, podľa meteorológov SHMU sa tohto ročné leto vo viacerých ohľadoch zapísalo ako mimoriadne.
3: Zrážky v lete v roku 2026 neboli od roku 1881 najnižšie, boli šieste najnižšie.
2: Pozrieme sa aj na to, ako prebiehajú voľby v Rusku. No a to, že víkend bude ešte letný, to už avizujeme, ale pozor, potom príde zmena.
4: S novým pracovným týždňom príde aj nové počasie. Razantne sa ochladí, objavia sa nižšie teploty a objavia sa zrážky.
2: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: a Mal Smith, takto 4 minútky pred 17. Vypočujete, že sa tak akože usmievam, keď rozprávam. To preto, lebo odbije 17. hodina o malý moment a možno viacerí, ktorí o 17. končíte v práci, máte ten úsmev úplne rovnako. Čaká nás nádherný víkend, už sme to s Majsou spomínali, však niekoľkokrát dneska.
1: Presne tak, 29 stupňov v nedeľu, to je také babie leto, počúvaj. To
0: ani, vieš čo, podľa Miriam Jarošovej už ani nie je babie leto, že to ešte stále leto.
1: Ešte stále
0: aj
1: leto.
0: Aj keď už to slnečko nehraje tak ako v auguste.
1: A ani sa ma nepýtaj na pondelok.
0: A no, tak tam ďaleko ešte sa nepozeráme, je pred nami krásny víkend. Viac si povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Toto je kúsok ochutnávka z toho hudobného, čo vás po 17. čaká. Ja myslím, že môže byť Kygo a Save My Love. Moje meno je Michaela Mesiarová. Teším sa na vás zajtra. Budeme vysielať s Matušom brunch naživo z Requestu, tak verím, že si nás zapnete od 8. do 12. a po 17. dnes už Barbora Chlebcová. Ahojte, krásny víkend.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
10: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo ujsť.
11: To všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
10: A ešte oveľa viac.
12: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Leto bolo tretie najteplejšie za posledných takmer 100 rokov. Mimoriadne sucho zasiahlo až 90% územia.
13: Čo hovorí o extrémnom suchu je, že nám začali listy žltnúť aj na hlbokorenných drevinách, ako sú napríklad dub zimný, dub letný.
1: Slovensko podľa prezidenta nemôže byť pasívnym členom NATO. Povedal to potom, čo Robert Fico spochybnil článok 5.
14: Nemôžeme sa jednoducho spoliehať len na pomoc iných.
1: Cez víkend si ešte užijeme babie leto s teplotami až do 29 stupňov. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Pekeliová a Dominik Matulaj.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Prepisovanie rekordov, extrémne sucho a neobvyklé žltnutie listov na stromoch. Také bolo tohto ročné leto na Slovensku, ktoré patrilo medzi najteplejšie v histórii meraní. Trend búrkových lejakov a nedostatok trvalejších zrážok pozorujú odborníci už dlhší čas.
16: Slovenský hydrometeorologický ústav zhodnotil, že uplynulé leto bolo tretie najteplejšie za takmer storočie. Mimoriadne teplými mesiacmi boli podľa klimatológa Petra Kajabu jún a august.
17: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
16: 6. august priniesol aj doteraz najvyššiu nameranú priemernú teplotu u nás. V Dolných Plachtinciach bolo 42,2 stupňa. Odvtedy to ale ešte SHM oficiálne nepotvrdil.
17: Táto hodnota je preverovaná a bude v najbližších dňoch potvrdená.
16: Vysoké teploty a nedostatok zrážok spôsobili, že v auguste zasiahlo výrazné až extrémne sucho až 90% územia. Klimatológ Jozef Rozkošný povedal, že sucho bolo ešte horšie ako v roku 2022. Zasiahlo poľnohospodárstvo aj lesníctvo.
13: Prejav toho sucha bol viditeľný. A tie dreviny sa bránili stratou listovacne, aby strácali vodu z svojho tela. Čo hovorí o extrémnom suchu je, že nám začali listy žltnúť aj na hlbokorenných drevinách, ako sú napríklad dub zimný, dub letný. V tom suchu roku 2022 sme takéto negatívne prejavy na tých hlbokokorenných drevinách nezaznamenali.
16: Farmári navyše kvôli suchu upozornili na nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá. To, či sa zrážky vyskytnú počas jesene, záleží podľa klimatológa Pavla Faška od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora.
6: V tejto oblasti k nám môžu prísť výdatné zrážky a potom uvidíme, či sa otvorí priestor aj pre vlhkejšie vzduchové hmoty, ktoré prichádzajú z oblasti Atlantického oceánu do vnútrozemia a Európy. Zatiaľ tie predpoklady neboli splnené.
16: Letné horúčavy ešte nesúviseli s klimatickým javom El Niño, o ktorom experti predpokladajú, že bude extrémne silný.
17: Uvidíme, čo nám prinesie rok 2027, keďže na prelome rokov bude pravdepodobne veľmi silné El Niño a väčšinou tie extrémne situácie prichádzajú práve po tom vrchole El Niño.
16: Tento jav spôsobuje extrémne sucho najčastejšie v Indonézii a Austrálii. Ničivé bleskové povodne sú naopak typické pre Južnú Ameriku, ale aj východnú Afriku. V Európe zásadne ovplyvňuje distribúciu zrážok. Môže priniesť aj extrémne povodne a zintenzívniť sucho.
1: Rusi až do nedele hlasujú v prísne kontrolovaných voľbách do štátnej dumy, ktoré sú prvé od začiatku vojny na Ukrajine. Voliči si môžu vyberať len zo strán, ktoré podporujú Vladimíra Putina. Podľa očakávaní si ešte viac upevní svoju pozíciu po 26 rokoch.
16: Ruský prezident Vladimír Putin v televíznom prejave vyzval ľudí na čo najvyššiu účasť, ktorá podľa neho pomôže k ruskému víťazstvu vo vojne proti Ukrajine.
18: Váš hlas a vôľa opäť preukážu, že za našimi vojakmi stoja milióny ľudí, že sme jednotný ľud spájaný spoločnými hodnotami, historickou pamäťou a láskou k vlasti a že sa nikomu nepodarí nás rozdeliť ani zastrašiť, podkopať našu štátnosť a spoločensko-politický systém.
16: Podľa prieskumov prekročila 5% hranicu Putinova strana Jednotné Rusko, komunisti, strana Noví ľudia a Liberálno-demokratická strana. Zakázaná strana Jablko prišla o stranickú kandidátku, pretože jej podpredseda Leo Schlossberg dostal 11-ročný trest za statusy kritizujúce vojnu. Podľa analytika Alexandra Dulebu sa nedá vôbec hovoriť o slobodných voľbách.
19: Keďže tie prieskumy verejnej mienky v Rusku hovoria o tom, že vlastne väčšina Rusov, viac ako 50%, ak zhrnieme odpovede, sú za ukončenie tejto vojny. Keďže tá strana mala dlhodobo podporu menej než 5%, práve kvôli tejto pozícii začali rast preferencie, tak zrejme to bol dôvod, prečo bola vylúčená.
16: Na voľbách nebudú ani pozorovatelia OBSE, ktorí dohliadajú na férovosť hlasovania. Konajú sa v čase, keď prieskumy verejnej mienky naznačujú, že časť Rusov pociťuje väčšie obavy z dôsledkov vojny na svoj život. Účasť aj prípadný výsledok môže ovplyvniť aj avizovaná mobilizácia.
19: Možno proste vyrastie počet ľudí, ktorí jednoducho nedajú hlas nikomu, alebo urobia to tak, že proste hlas nebude platne, aj keď prídu do volebnej miestnosti. Tu bude dosť dôležité, že vlastne aký počet neplatných hlasov bude v týchto voľbách.
16: Vôbec poprvýkrát sa voľby do Ruskej dumy uskutočnia aj na Rusmi okupovaných územiach Ukrajiny.
1: Vyjadrenia Roberta Fica o spochybnení kolektívnej bezpečnosti NATO komentujú aj zahraničné médiá. Portál Politico požiadal o reakciu centrálu NATO, ktorá slova Roberta Fica odmietla komentovať. Politico označilo Fica za populistu a jedného z najviac naklonených lídrov Kremľu. Robert Fico včera avizoval, že nás nezatiahne do vojny kvôli nejakému článku 5 a dnes pre chorobu zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu. Prezident Peter Pellegrini dnes NATO naopak vyzdvihol a označil ho za najsilnejšie obranné zoskupenie.
20: Nemôžeme sa jednoducho spoliehať len na pomoc iných. Nemôžeme a nechceme byť ani pasívnymi členmi
14: Severoatlantickej aliancie, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti.
1: Fico mal dnes na Ukrajinu vycestovať na summit Karpatskej osmičky. Zúčastnili sa ho lídri Poľska, Rakúska, Rumunska či Srbska a hlavnou témou sú rozvoj investícií, infraštruktúry či cestovného ruchu. Poľský premiér Donald Tusk avizoval, že s Ukrajinou chce hovoriť aj o spolupráci v protiraketovej obrane.
16: Dlh štátu sa môže vyšplhať k 90 miliardám eur. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ani tretie kolo konsolidačných opatrení neprinieslo lepší hospodársky rast. Ekonomiku naopak naďalej dusia vojnové konflikty a vysoké ceny energií. Šéf NKÚ Ľubomír Andráši upozornil, že na štátne dlhy vo výške desiatok miliard sa poskladáme všetci, od novorodencov až po seniorov.
20: Každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
16: Pre vysoký dlh by mala vláda do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet. Šéf SNS Andrej Danko už v STVR navrhol, aby ho premiér do Národnej rady poslal a koaliční poslanci ho následne pozmenia. Svoj nápad označil za ľahkú právnu fintu.
1: V španielskej enkláve Ceuta začali presúvať stovky migrantov z pláží do stanového mestečka. Presuny sprevádzalo napätie a polícia musela použiť aj obušky a petardy. Kapacita dočasného ubytovania v prístave je asi 1700 ľudí, zatiaľ čo na plážach žilo doteraz okolo 3000 migrantov z Maroka. Mesiac a pol tam fungovali v nevyhovujúcich podmienkach. Navyše mnohí si tam postupne zriadili drobné živnosti ako holičstvo či predaj potravín, oblečenia a tabaku. Premiér Pedro Sánchez čelí ostrej kritike za spôsob riešenia krízy.
21: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Počasie sa nesie v znamení babieho leta, aj víkend bude podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bez zrážok a najmä v sobotu očakávame viac slnka.
22: Maximálna teplota sa po oba víkendové dni bude pohybovať v intervale 22 až 27 stupňov Celzia. V priebehu nedele môže byť ešte aj o stupienok teplejšie. Na severe a na východe Slovenska však budú lokality, kde bude maximálna teplota okolo 20 stupňov Celzia.
1: Začiatkom týždňa sa citeľne ochladí a pribudnú aj zrážky.
21: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
23: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
24: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
23: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem na cesty aj pár minút po 17. a pre tých, ktorí čakali na tú dobrú správu, tak je to tu. Nehoda na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy je už odstránená. Treba ešte chvíľu v kolónach počkať, kým sa rozpustia aj na starej ceste. Nehody ale ešte naďalej máme hlásené v Bratislave na križovatke Panonska-Žehrianska, na výjazde z D1 do Nového mesta nad Váhom v smere Strenčína, v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče, tam si aj počkáte, a nehoda vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec, takisto s kolónou. Ďalšie kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to 45 minút a na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina čakáte 15 minút. Pozor aj na cestárov, tí vás zdržia na všetkých úsekoch, je to R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, v Hlohovci na Nitrianskej je to obojsmerné práce a takisto pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Ďalších cestárov hlásite na výjazde do Nižnej spod Biela na moste a na výjazde z Jamníka do Odorína v oboch smeroch. Potom tu máme cyklistov, preteky okolo Slovenska sa aktuálne idú po trase Lazy pod Makytou, Záriečie a Dohňaný. Dávajte na nich pozor. No D1, ďalšia prekážka pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Tam sú v ľavom pruhu popadané kovové zábrany. R2 pri Výglaši v smere do Detví, odstavené auto na krajnici. V Prešove nefungujú semafory na križovatke Obrancov mieru Levocká. Riadi to tam polícia a v Rúdine nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí, stojíte v kolónach v oboch smeroch. To je všetko na teraz, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
23: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
24: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
23: Na dnes padla. s Barborou Chlebcovou.
1: 10 minút po 17. máme a ja vás pozdravujem, dobre ste počuli. Dnes vás na víkend, ale aj z práce odprevadím práve ja. A veľmi sa na to teším, tak dúfam, že si najbližšie 3 hodinky spolu užijeme. Ale ak by vám veľmi chýbala moja kolegyňa Viki Havránek, nemusíte sa bať, užijete si aj tu, pretože po 18. tu budú jej rozhovory vtedy a teraz. No a tentokrát privítá lídra alebo headlinera kapely Peter Bič projekt. Takže Peter Bič bude jej dnešným hosťom. Vy sa na to po 18. môžete tešiť celú hodinku, ale teraz ešte veľa dobrej hudby. Takže po 17. začneme. Dobre, Kygo, Khalid, Griffin, Save My Life.

0: Presne toto teraz môžete urobiť. Run free, čiže slobodne bežať z práce. Myslím si, že pred pol šiestou už akože a v piatok. Ale nech vás v tej práci ani nevidno mnohých. Teda ja viem, že niektorí v práci musíte byť tak ako my, ale už to nejako doklepeme spolu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: A viem, že by ste išli veľmi radi von a z tej práce preč, pretože stále máme krásne počasie. Dnešný deň naozaj vyšiel, Majsi.
2: Presne,
0: a vyzerá to tak, že aj víkend bude pekný.
2: Áno, to slnko láka a tie čísla, ktoré máme v predpovedi na víkend, určite ešte viac. Zajtra to má byť do 27 stupňov a v nedeľu až do 29.
0: Yes.
2: V sobotu to bude ten krajší deň, bude jasná slnečná obloha bez zrážok. V nedeľu by takisto pršať nemalo, ale slnko sa môže chvíľami schovať a pribudne oblačnosť.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter.
6: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
7: Volkswagen.
8: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tým na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
9: Za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
10: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na piatkové cesty vás opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Na D1 asi ešte stojíte v kolóne. Jedna sa vytvorila kvôli nehode za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy. Tá je už odstránená. Kolóny nám ešte hlásite. Malo by sa to zlepšiť a to aj na starej ceste. Ďalšia kolóna na D1 sa vytvorila kvôli novej nehode, ktorá sa stala za Hlohovcom v smere do Piešťan. Hlásite aj ďalšie nehody, a to za Štvrtkom na Ostrove v smere do Hviezdoslavova, pred Bajčom v smere z Hurbanova, v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče, aj tam čakáte, a vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec je takisto zdržanie. 40-minútová kolóna ešte stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, 15 minút na vjazde do Hlohovca z diaľnice. Kvôli cestárom čakáte na všetkých miestach, ktoré nám hlásite, takže práce máme na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, aj R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, potom v Hlohovci na Nitrianskej v oboch smeroch, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Nižnej spod Biela na Moste a na výjazde z Jamníka do Odorína v oboch smeroch. Pozor aj na cyklistov, preteky a pelotón sa aktuálne presúva po trase Mestečko a Dohňany, treba rátať s obmedzeniami. Ďalšia prekážka je na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, tam sú v ľavom pruhu popadané kovové zábrany. Za Fačkovom v smere do Kľačna máme odstavený nákladiak. V Rúdine nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí, čakáte v kolónach obojsmerne. hodine. Ďalšie odstavené auto hlásite na R2 pri Výgľaši v smere do Detvy a napokon pozor aj v Prešove, tam nefungujú semafory na križovatke Obrancov, Mieru a Levočská, majú to v rukách policajti. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: toto mi aktuálne extrémne spravilo náladu. Hair About Water, Two Colors, Safri Duo, Chris Sarandy, perfektná vec z Rádia Express, presne 10 minút pred 18. na odchod domov. Ale na odchod domov si dáme ešte niečo, čo nás čaká aj v pondelok, aby ste sa mali na čo tešiť, aby ste sa netešili len na víkend, ale aj na to, že pondelky nemusia byť vôbec zlé. No ale poďme po poriadku. Dnes sa nám pretrhla víťazná šnúra.
1: Andrej, čo sa stalo?
2: Not today, my friend. Však nie ale dnes.
1: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
2: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
1: A už aj nás zrušil. Ha.
0: No, takže šnúra sa pretrhla, ale nám to nevadí, pretože vy sa môžete už v tomto momente tešiť na ten pondelok, ktorý nás čaká, a to bude 21. septembra, pretože či sa nám to páči alebo nie, tak budúci týždeň sa nám už definitívne to leto skončí aj astrologicky a príde jeseň. Presne to bude v stredu 23. septembra, nastane jeseň a rovnodennosť a bude po lete. Trošku si zasmutím, ale vy smutiť nebudete, pretože vy v pondelok v Oplatí sa naladiť sa budete môcť mať veľmi bohatú jeseň. Napriek tomu, že sa dnes nevyhralo, my úplne navyšujeme bank inak, ako ste zvyknutí, a už v pondelok si budete môcť vyhrať krásnych jesenných 23 000 eur, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Just Dance. Možno, že aj vy dnes budete tancovať večer, presne tak, ako Lady Gaga to predznačila v tomto veľkom hite. Máme pred 18. hodinou, Maj, ty si dnes zatrsáš, alebo čo, aký máš plán na piatok?
1: Tak to si ma teraz úplne prekvapila a podľa mňa nie som sama.
0: Normálne, že vyložíš nohy a nebudeš nič robiť?
1: Povedzme, že aj tak.
0: Dobre, okay. Ale odporúčam vám ísť aj trošku von, lebo nás čaká naozaj krásne počasie. Maj sa vám o tom určite o malý moment povie viac. O chvíľu vám to povie v počasí, ktoré vám spolu s Hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Amnesty kritizuje zmenu vyplácania prídavkov rodičom záškolákov. Belgičan Van Etveld vyhral piatkovú etapu pretekov okolo Slovenska. Víkend bude slnečný s horúcimi 29 stupňami. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Stopku prídavkov na deti pre záškoláctvo kritizuje Amnesty International Slovensko. Novela, o ktorej dnes rokoval parlament, rozširuje dôvody, pre ktoré môže štát rodine určiť osobitného príjemcu alebo úplne zastaviť výplatu prídavku na dieťa. Podľa Amnesty prináša závažné rizika pre deti, na ktoré nás upozorňoval aj Výbor OSN pre práva dieťaťa opakovane. Výbor už pred 10 rokmi konštatoval, že podmienenie dávky školskou dochádzkou bolo vo veľkej miere neúčinné. Minister práce Erik Tomáš ale zmeny obhajuje s tým, že rodičov chcú motivovať k zmene a hovorí aj o zamedzení zneužívania sociálneho systému. Ceny benzínu a nafty boli minulý týždeň na štvoročnom maxime. Napriek rekordom boli na Slovensku ceny podľa štatistického úradu stále nižšie ako priemer únie. Cena nafty tesne pod 2 eurami je u nás asi o 10% nižšia ako je európsky priemer. Analytik Radovan Potočár v našom podcaste dopodrobná vysvetlil, že pre konflikt na Blízkom východe nečelíme iba výpadku dodávok ropy, ale aj hotových produktov. Európa potrebuje dlhodobo dovážať naftu či letecký benzín a momentálne ich na trhu nie je dostatok.
8: Európske rafinérie nestačia svojou produkciou na pokrytie európskych potrieb. Zároveň tá štruktúra výroby je taká, že hlavne v prípade nafty je toto problém, kde zhruba 20% musí EÚ pokrývať dovozom. A tu, keď vypadli nie len dodávky ropy, ale ešte aj dodávky hotových ropných produktov, nastal hlavne na európskom trhu veľký problém a preto aj dnes vidíme veľmi vysoké ceny.
6: Celý podcast dopodrobna si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate a sledujete podcasty. Ministerstvo školstva sa naďalej snaží riešiť nedostatok učiteľov cez kompenzačný príspevok. Šéf rezortu školstva za hlas Tomáš Drucker pre TASR povedal, že najmä v Bratislave a okolí vnímajú ich nedostatok, čo podľa neho súvisí najmä so zvýšenými nákladmi na bývanie.
9: Predstavte si, že ste manželia učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
6: V 5 bratislavských okresoch vlani dosahovala výška kompenzačného príspevku 130 eur. V Trnave a 4 košických okresoch išlo mesačne o 70 eur. Belgický cyklista Lennart van Etveld vyhral tretiu etapu pretekov okolo Slovenska. 25-ročný jazdec sa zároveň stal aj celkovým lídrom. Z domácich bol najvyššie Samuel Novák, ktorý v hromadnom dojazde prišiel 10. Cyklisti prešli v piatok 195 kilometrov po zvlnenej etape z Tvrdošína do Dohňan. V sobotu prejdú okres Misenec a Pezinok, pôjdu aj cez Budmerice, Jablonec, Cífer, Kaplnu, Igram, Čataj a Veľký Grob popoludní po 16. Šoféri by preto mali rátať z obmedzeniami na hlavných ťahoch.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Víkendové počasie bude vyzerať ako typicky letné. Väčšinou v sobotu s jasnou oblohou budeme si užívať veľa slnka aj relatívne vysoké teploty. V sobotu do 27 stupňov, v nedeľu až do 29. Ale pozor, koncom týždňa postupne od severozápadu pribudne oblačnosť, zrážky však nečakáme.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je po 18. Pozdravujem opäť aj na cesty. Všali pozor na novú nehodu, stala sa na ulici SMP v smere do Veče, zdržíte sa tam. Ďalšie nehody sú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Hviezdoslavova, na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, takisto sú tam kolóny. Pred Bajčom nehoda v smere z Hurbanova a ešte v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče. Kolóny na pol hodinu odhadujete na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 15 minút stojíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice. Pozor, v Pezinku sa koná vinobranie, treba rátať s obmedzeniami. Na trase mestečko Dohňany treba rátať takisto s obmedzeniami kvôli pretekom. Za Fačkovom smere do Kľačna máme odstavený nákladiak. V Rúdine zasa nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, tam sa tvoria kolóny. Za Kráľovanmi v smere do Radkova je na ceste spadnutý konár a v Prešove pozor, nefungujú semafory na križovatke Obradcov, Mieru a Levočská. Cestári vás zdržia na viacerých úsekoch, je to R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na Moste. To je na teraz všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
12: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
13: Krásny piatok všetkým, ktorí počúvate Rádio Express. Pozdravuje Viki Havránek. Dnes opäť host, lebo toto je rubrika Vtedy a teraz. A ten dnešný host je taký, že ja mám z neho pocit, že on prišiel, dal von Hey Now a odtedy je strašná hviezda. Ale či to tak vidí aj on, Peter Bič u nás na Expresse. Ahoj.
14: Ahoj, ahojte všetci.
13: Čau, ja som mala to šťastie, že som bola v pubertálnom období, vtedy keď bola pesnička Hey Now a ono to bolo akože v Pezinku na diskotéke fakt veľký hit.
14: Hej, bol to veľký hit, musím sa pochváliť tým. A samozrejme to bolo to aj vďaka Rádio Express, bolo to ako všetkým veciam, ktoré sa udiali v tom období a ja mám z toho veľkú radosť, ale musím ti povedať, my napríklad už Hey Now nehráme na koncertoch už pár rokov, pretože sme prešli na tie slovenské texty a bolo by to aj také zvláštne, že hráš hodinu koncert slovenský a zrazu, že dajte pridávajú teraz Hey Now. Príjmi to už také neprirodzené pre mňa, okay. Vieš, ale som vďačný za tento song, ktorý bol, ktorý sa stále okolo môjho života točí a ďakujem, lebo aj preto som tu.
11: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Peter Bič je dnes na Expresse v rubrike Vtedy a teraz. Začali sme skladbou Hey Now, ale to nebol úplne úvod tvojej kariéry.
2: Tak vieš čo, ja som v podstate dlho na scéne. Už z JMT Smile sme začínali v 96. Takže odvtedy sa to ťahá. Potom som hraval s Jankou Kirchner a s rôznymi inými umelcami. A potom.
1: Ale ty si bol aj s Richardom Millerom, keď bol nahý.
2: A boli sme, aj keď bol nahý, dokonca som aj tú gitaru tam dal na krk, aby ho nebolo úplne vidieť. Ale tá gitara bola na mňa robená, či bola krátka, takže. Bolo kopec zážitkov. No a potom prišlo to, že vlastne jedného dňa som si povedal, že urobím niečo vlastné, vlastný projekt a vznikol Peter Bič projekt a bolo to vlastne tak, že my sme vlastne nechceli byť ani slávni, ani úspešní, lebo tej slávy bolo úplne dosť aj s tými kapelami, s ktorým som hral. Chcel som len taký bočný, maličký projekt, kde budem hrať s kamarátmi v baroch a zahráme si to, čo nás baví.
1: Tak to ma strašne mrzí, že ti to nevyšlo.
2: Nevyšlo to, lebo sme nahrali Hey Now a zrazu sme zase boli úplne na tých veľkých štadiónoch a sme hrali tie veľké koncerty a dokonca sme sa dostali aj do zahraničia a tak. Čiže opäť ma to dostalo na nejakú scénu naspäť a odvtedy už som vlastne Peter Bič projekt.
1: No a už si ten slovenský Peter Bič projekt, ako a si už, sám povedal, že tak. Z Hey Now si išiel skôr do tých slovenských hitov, tak potom prečo si mal pocit, že potrebuješ nejaký anglický text?
2: To bola jedna z vecí, prečo sme nechceli byť úspešní, tak sme si povedali, že tu v rádiach sa v tej dobe nehrali slovenské kapele s anglickými textami. Mm-hmm. Takže sme si povedali, my to dáme anglicky, aby nás nehrali tie rádia v tej dobe. Mm-hmm. To bola taká akože strašná sranda, že vlastne poďme robiť tanečnú muziku, lebo ja som gitarista, poďme robiť všetko naopak, jak sa to dalo. A zrazu aj tak napriek tomu sa to stalo úspešne, takže som si cipal, teraz máme prúser, lebo ja neviem anglicky.
1: Čiže ty si tak ten brown girl, summer man,
2: a šťastie som nespieval v tej pesničke, ale vždy som sa chcel vrátiť k tomu súčasnému, tomu podstatnému, čo je, a to je tá slovenčina, ktorú som vlastne chcel mať v kapele a v tých pesničkách, lebo ja som vlastne na tom začínal, vyrastal a všetky tie kapely, v ktorých som hral, boli vlastne slovenské kapely, takže mi to bolo veľmi blízke.
1: A teraz, keď sa stretávaš s tými ostatnými kapelami a so všetkými tými umelcami, s ktorými si bol súčasťou v nejakom istom období tvojho hudobného života, tak ste takí, že aj oni sa ti smejú, že ty čo robíš, prečo si taký populárny, veď ty si hovoril, že to robíš len tak a robíš to akože na schvál zle a napokon pozrime sa.
2: Ale nie, vieš čo, ja si myslím, že keď človek robí niečo, čo má rád, tak sa to dostane medzi ľudí.
1: A veď stále ťa má niekto rád.
2: A stále ťa má niekto rád, samozrejme, ale vieš, že to vlastne ani není o tom, ale tí ľudia ťa začnú vyhľadávať, tí ľudia sa začnú zaujímať o to, čo robíš, lebo sa im páčilo to, čo si robila predtým, alebo neviem čo. A tak postupne to ide, čiže osudu neujdeš, ako sa hovorí. Takže ja to vnímam tak, že a samozrejme som veľmi pokorný v tom a vďačný, že sa mi to darí a že ešte stále aj po tých 30 alebo koľkých rokoch dokážeme robiť hity alebo dokážeme robiť pesničky, ktoré zaujmu nielen starších poslucháčov, ale aj tých najmladších a najmenších. Čiže tie naše koncerty sú práve o tom, že sú tam úplne malé deti, ktoré spievajú Hlava a rôzne iné pesničky a Perly a Len sa smej až po tých, neviem, 50, 60, 70 rokov dokonca. Čiže máme také pestré publikum a to je naozaj fajn.
1: A už si počul, že vás hrali na nejakej svadbe alebo pohrebe, ako prvú tanečnú alebo poslednú?
2: Ešte hrali nás aj na pohreboch. Mám kopec listov, že napríklad pesnička Stoj. Hej, je taká akože kvázi, že ľudia si dávali zahrať tým svojim blízkym tú pesničku. Ale samozrejme svadby a tieto zábavy, tak tam Perly idú, alebo Len sa smeje, alebo všetky tieto veci. Takže všetko bude fajn. A také, áno. Hrá sa to aj tam, takže som vďačný za to.
1: Si multižánrový, na každé jedno podujatie, Peter Bič projekt.
2: Kedykoľvek pre vás.
1: Svadby, kariš, všetko.

0: boli kedysi a akí sú dnes. Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
1: Viki Havránek pozdravuje, krásny piatok všetkým. Dnes je našim hosťom Peter Bič. Keď počuješ svoje pesičko, my teda na Expresse veľmi radi hráme tvoju, respektíve teda vašu tvorbu.
2: Ďakujem.
1: Prepínaš krásne, alebo nechávaš a spievaš si?
2: Ja to vždy poteší, keď počujem niečo známe a keď počujem aj seba, tak je to také, že taká vďaka, vďačnosť, že ma to akože tak pohľadí. Vieš, že, mm-hmm, že je záujem o tú muziku, že sa to páči ľuďom, že to chcú hrať, že vlastne sa to dostáva do éteru, že sa to dostáva z toho éteru niekde na pláž, kde si ľudia si užívajú deň, čiže mám z toho radosť. Je to také pre mňa výnimočné.
1: Čo je časť tvojho hudobného života alebo toho života, ktorého ťa poznáme, čo ťa vôbec neteší, že musíš robiť?
2: A tak to je vlastne poviem to cestovanie, ktoré mm-hmm stále absolvuješ a stále po tých koncertoch, keď ješ domov, tak piatý, soboty, nedele, hoci kedy, proste stále to je to, že samozrejme cesty sú také, aké sú u nás a všetky tie
1: veci a služby. Ťažko ti je cestu diaľnicu do Košic, hej?
2: A ťažko mi je, lebo rýchlo si doma potom, vieš.
1: Ja som minule inak išla lietadlom do Košic, norme nad Ružomberkom žiadna zápcha, úplne som to vôbec ani nemeškala. Dalo sa.
2: Áno, ale vieš, keď hráš niekde napríklad, že za Nitrou, tak proste už tým lietadlom nevieš tam prísť, takže zase musíš cestovať. Čiže toto je taká vec, ktorá ma dosť unavuje, vysiluje, ale zase na druhej strane není deň, kedy by som sa netešil na koncert a stretnutie s ľuďmi, lebo to je proste to, čo mi dáva silu a energiu.
1: Takže vieš z toho normálne žiť, že vyjdeš z pódia dole a prídeš šťastný?
2: Ja som šťastný z toho. Dokonca aj neviem zaspať akedy z toho. Nie, že neviem. Stále neviem zaspať.
1: A čo potom robíš? Keď...
2: Mne dobre robí napríklad čaj, alebo dlho do noci sa rozprávame s priateľkou a bavíme sa na tom, že ak bolo, ako to bolo fajn, až potom...
1: Umelec, hej, 30 rokov na scéne, so všetkými možnými slávnymi. V čom si neschopný v živote?
2: Tie manuálne veci sú pre mňa trošku také náročné, pretože ja som študoval konzervatórium a tam všetci hovorili, že ty musíš mať, akože tie ruky musíš mať v poriadku, že neber tú pílku do ruky, lebo... Predsa len by si nemusel doštudovať úplne so štyroma prstami a s piatimi. Takže ja som si na to dával vždy pozor a to ma ako tak ma trošku mrzí, že som sa tomu nevenoval alebo že ma niekto k tomu úplne nedokopal, že vymeni žiarovku, tá elektrika funguje tak, toto funguje tak.
1: A zase vďaka tebe zarobia iný, vieš.
2: Presne tak. Čiže to, čo zarobím, dávam majstrom.
1: Ďakujeme, že pozdvihuješ slovenskú ekonomiku.
2: Áno, áno, áno, takže tak. A už poslednú dobu začínam také veci bežne riešiť. Som si povedal, že prečo keď to zvládne tento človek, prečo by som to ja nezvládol.
1: Uh-huh. Toto si minule povedal môj manžel, navrtal mi poličku a odtedy nám fúka do bytu, lebo nám predral celú stenu. Takže...
2: No, tak áno, do poličok som sa ešte nepúšťal veľmi.
1: Držím palce, potom bude vám zima, tak ti poviem.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Jaká didžina. Pred pol siedmou na Radio Express Majka iba súhlasne kývka hlavou.
1: Áno, áno, pokývkávam sa tu na stoličke.
0: Vy si si trsla, čo?
1: No jasné.
0: Ale mám pre teba inú úlohu.
1: No.
0: Treba zahlasiť počasie.
1: Dobre.
0: A to bude pekné veľmi, takže poďme na to.
2: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Počuť, začneme, Majka, dneškom, že keď sa vychystáme na nejakú tú piatkovú žúrečku, zažijeme ešte aj také, že na teraske by sme si posedeli a nezmrzli?
1: No, o, tak počkaj, myslím, ja si to áno. Pozriem. V noci čakáme...
0: Ako kde asi však?
1: Ale 13 až 8 stupňov, to ti nie je také hrozné.
0: Dobre.
1: Iba keby si išla do údolia, tam 8 až 3.
0: Dobre, tak tam nie. Teraz sa nie je v údolí. Ale inak nás čaká veľmi potom pekné počasie. Áno, cez deň určite. Ten víkend určite. Má byť teplý.
1: Áno, bude naozaj príjemne, slnečno. V sobotu predpoludním z riedkavo hmla. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20. No a v nedeľu bude ešte viac. Bude cez deň aj postupne pribúdať oblačnosť, ale bude veľmi teplo. 24 až 29 stupňov na severe, miestami okolo 22.
2: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Baťo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
4: Super výhodné.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
10: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: A toto?
12: Áno.
11: A toto?
12: Áno.
11: A tieto?
12: Áno.
13: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
14: Láska, aké auto by si chcela?
15: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
14: No ja som myslel, akú farbu?
15: Jaj, to neviem.
14: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
16: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
17: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
16: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
18: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
19: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
20: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.31, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Hlásite 4 nové nehody, a to na výjazde do Nových Zámkov z Komiatíc, na výjazde z Považskej Bystrice do Prečína, za Banskou Štiavnicou v smere do Banskej Belej a v Jablonove nad Turňou v smere do Turne nad Bodvou. Staršie nehody stále dokumentujú na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan v pravom pruhu. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a v Šali na ulici SNP v smere do Veče aj tu treba rátať so zdržaním. V kolónach čakáte aj na výjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú na R1 na dvoch miestach, pri Volčkovciach v smere do Trnavy aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na výjazde do Nižnej Spodbiela na moste vo všetkých prípadoch treba rátať aj s kolónami. V Pezinku rátajte pre vinobranie s viacerými obmedzeniami. Za Kráľovanmi v smere do Radkova je na ceste spadnutý konár a v Prešove na križovatke Obrancov mieru Levočská nefungujú semafory. Dopravu tam usmerňuje polícia. Ešte pozor na hliadku, tu ste videli na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, kde sa zdržíte asi 20 minút. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, zavolajte a hlavne jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Piatkový podvečer na Expresse trávime s Petrom Bičom, kde si stvoril svoje pesničky, že je to také vedome riadené, alebo proste prídu same od seba do tvojej hlavy?
2: Tie miesta sú rôzne, napríklad minulé som len tak zaparkoval pred obchodným centrom v aute a došiel mi text od nášho textára a v tej chvíli som zložil pesničku a hneď som ju poslal, že tu som na parkovisku pred obchodným centrom, že tu máš pesničku, hej, že tak to ma to napadlo. Ale napríklad pesnička Len sa smej vznikla tak, že som bol v Chorvátsku na dovolenke a sa mi snívala. Ta mi prisnila, normálne sa mi prisnila a ja som sa ráno zobudil a stále tam bola, lebo niekedy sa nepamätáš, čo sa ti sníva, ale ja som stál, to som mal presne, že narodeniny deň predtým, asi som veľa alkoholu použil, alebo veľa zákuskov, neviem, všetko tá kombinácia, tak vznikla
1: tvárohová písa, torta
2: ale
1: robí
2: sa
1: divý.
2: Mi sníval aj ten, len sa smej, aj hudba, takže som stál, nahral som si to a už to bolo.
1: Wow.
2: Sen.
1: Mne sa naposledy sníval, že som sa boskávala s Richardom Stankem. Rozmýšľam, ako pretvoriť túto situáciu zo sna.
2: Tiež si asi veľa pila.
1: Veľa tvarohovej torty. Uzavrime to takto. Ďakujem krásne za tvoj čas. Želám ti ešte veľa okamihov v živote, kedy si myslíš, že to budeš robiť zle, aby si nebol slávny a nakoniec opäť raz vystrelíš, ako pri každom hite, ktorý prinášaš do Expressu.
2: Ďakujem veľmi pekne za úžasné otázky a som rád, že sme sa tu stretli.
1: Ja som rada. Peter Bič u nás na Expresse.
2: Ďakujem.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Vynikajúca Lola Young a Messi, myslím si, že tento hit ste už veľmi dlho nepočuli a teším sa, že sme si ho na Exprese hrali pred 19. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitkyplus.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Sucho počas leta zasiahlo až 90% nášho územia. V Prištine boli protesty proti odsúdeniu ex-prezidenta Tačiho. Víkend bude slnečný v nedeľu až do 29 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Tohtoročné leto bolo u nás tretie najteplejšie od roku 1931. Klimatológ SHMU Peter Kajaba poukázal, že doteraz ústav nezaznamenal také množstvo tropických dní nasledujúcich za sebou.
10: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
8: Najvyšší počet letných dní bol v Mužle, a to 87. Tropických dní bolo najviac v Hurbanove. Sucho bolo ešte horšie ako v roku 2022. Zasiahlo poľnohospodárstvo aj lesníctvo a objavilo sa na 90% nášho územia. Stopku prídavkov na deti pre záškoláctvo kritizuje Amnesty International Slovensko. Novela, o ktorej dnes rokoval parlament, rozširuje dôvody, pre ktoré môže štát rodine určiť osobitného príjemcu alebo úplne zastaviť výplatu prídavku na dieťa. Podľa Amnesty prináša závažné rizika pre deti, na ktoré nás upozorňoval aj výbor OSN pre práva dieťaťa opakovane. Výbor pred 10 rokmi konštatoval, že podmienenie dávky školskou dochádzkou bolo vo veľkej miere neúčinné. Minister práce Erik Tomáš zmeny obhajuje tým, že chcú rodičov motivovať k zmene, a hovorí aj o zamedzení zneužívania sociálneho systému. V Prištine protestovali tisícky ľudí proti odsúdeniu ex-prezidenta Hašima Tačiho. Išlo o jedno z najväčších zhromaždení od stredy, keď bol Tači odsúdený na 25 rokov väzenia za zločiny spáchané počas boja za nezávislosť od Srbska v 90. rokoch. Osobitný súd pre Kosovo so sídlom v Holandsku rozhodol, že ex-prezident a traja bývalí lídri kosovskej oslobodzovacej armády sú zodpovední za vraždy, nezákonné zatýkanie, mučenie a kruté zaobchádzanie, ktorých sa počas konfliktu dopustili príslušníci armády. Rozhodnutie vyvolalo v Kosove šok a pobúrenie. Títo muži sú tam totiž naďalej považovaní za hrdinou brutálneho konfliktu, ktorý mal približne 13 tisíc obetí, väčšinou etnických Albáncov. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa vracia do jasnej. Slalom a obrovský slalom žien je na Chopku na programe 23. a 24. januára budúceho roka. Cena vstupeniek sa začína na sume 39 eur pre dospelého a 31 eur pre deti. Po vypredaní lístkov v prvej vlne sa cena bude zvyšovať. Organizátori majú pre prípad nepriaznivého počasia pripravený aj rezervný deň v pondelok 25. januára. Pred nami je príjemný, prevažne slnečný víkend. V sobotu predpoludním zriedkavo hmlisto a teploty 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20. V nedeľu bude cez deň postupne pribúdať oblačnosť, ale bude veľmi teplo, 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody, a to za Turzovkou v smere do Klokočova a pred Sučanmi v smere z Martina. Staršie nehody stále dokumentujú na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan v pravom pruhu. Rátajte tu aj s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú na výjazde do Nových Zámkov z Komiatíc, na výjazde z Považskej Bystrice do Prečína, za Banskou Štiavnicou v smere do Banskej Belej a v Jablonove nad Turňou v smere do Turne nad Bodvou. V kolónach čakáte asi 20 minút na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a ešte aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, tu rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Rovnako sa zdržíte aj na ďalších dvoch miestach, kde pracujú cestári, a to pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a ešte aj na viazde do Nižnej Spodbiela na moste. A ešte hlásite zo pár hliadok, tie striehnú v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, kde sa zdržíte asi 20 minút. Hliadku ste videli aj za Lomnou v smere do Krušetnice, v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere do Veľkej Lomnice, v Košiciach na triede KVP v smere k Optime a ešte jedna striehne na výjazde z Raslavíc do Janoviec. To je na teraz všetko. Ak viete o dianí na našich cestách viac, ozvite sa. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Barborou Chlebcovou.
11: Máme 5 minút po 19. Ja vás srdečne pozdravujem. Verím, že už sa pomaličky chystáte domov a že sa tešíte na to, ako vám o chvíľku padne. Ja sa teda priznám, že som nalepená na mobile, pretože naživo sledujem toho Estonca, ktorý akože medzi Ufom a teda Bratislavským hradom na Slovensku si práve vybral miesto, kde chce pokoriť svetový rekord, a na tom necelém dvojcentimetrovom slackline.
8: Áno.
11: Prosto.
8: No, ja mu
11: chce odkráčať polmaratón, myslím.
8: Áno,
11: taký
8: ja
11: je jeho.
8: Silne držím palce. Myslím, že sa mu to podarí.
11: A ja teraz sa pozerám akurát teda na to živé vysielanie a ide. A ešte ide, sa ide. Aj usmieva, nepadol za celý deň. A bude teda kráčať, až kým sa úplne nezotmie, tak uvidíme, ako sa mu to podarí. Ja mu držím palce.
8: A ja.
11: Budem mu hrať Jennifer Lopez, David Guetta, nech sa mu kráča čo tak svižnejšie, nech mu to dodá energiu, a posielam to aj všetkým vám, čo počúvate Express.

0: 19.18. O chvíľu to bude krásnych 19.19. Pozdravuje z Rádia Express Barbora Chlebcová. A iba pre všetkých, ktorí ste tak trochu očkom aspoň sledovali toho Estonca, tak práve skončil. Rekord je dokonaný, vyše 14 kilometrov prešiel, takže hovorím jedno veľké wow.
1: Na dnes padla.
0: No sledovať Estonca či pokory rekord, to bol program na dnes, ale čo budeme robiť cez víkend, konkrétne zajtra, ja vám presne poviem, čo budete robiť a dúfam, že sa k nám teda pridáte, pretože Rádio Express bude zajtra celý deň vysielať na Rekfeste. Budeme tam vysielať naživo a už od 8.00 budete môcť počuť Matúša a Michaelu, s ktorými si dáte taký veľmi príjemný víkendový brančík a naozaj ponuka bude bohatá, tak si to nenechajte ujsť, či už naživo, alebo ako vysielanie na Expresse. No a popoludní od 14. do 18. budete počuť show Martina Nikodýma spolu so mnou. Veľmi sa na vás tešíme. Tiež máme pripravený krásny, bohatý program. Verím, že aj vtipný, že sa s nami zasmiete a ak náhodou na Rekfest pôjdete, tak určite prídete pozdraviť, čokoľvek sa nás opýtať, prípadne sa odfotiť, ak budete chcieť, ale my vás hlavne veľmi radi uvidíme konečne našich poslucháčov Expressu aj naživo. Takže zajtra buď Rekfest na vlnách Rádia Express alebo naživo v Bratislave. Tešíme sa na vás.

0: Áno, zostalo nám ešte niekoľko teplých dní, aby sme si užili posledné aj letné dni, aj slnečné lúče, aj takéto teplé počasie, pretože už budúci týždeň prichádza tá astronomická jeseň, tá jesenná rovnodennosť, takže už máme po chlebe.
1: Už máme po chlebe, ale ja verím, že príde aj babie leto. Mm-hmm. No a čo sa týka toho víkendu, tak naozaj bude príjemný, prevažne slnečný. V sobotu predpoludním zriedkavo hmlisto, teploty 22 až 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 20. V nedeľu bude cez deň postupne pribúdať oblačnosť, ale bude veľmi teplo, 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22.
0: Toto bola Majka Kašerová, ktorá vám o chvíľočku pridá aj dopravu a ja ešte pridám k tej jeseni jeden bombónik.
2: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
3: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
2: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
2: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Začíname dvomi novými nehodami. Jedna sa stala za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice a ďalšiu hlásite na vjazde do Okrúhleho zo Soboša. Staršie nehody stále dokumentujú za Turzovkou v smere do Klokočova a pred Sučanmi v smere z Martina. V kolónach sa zdržíte asi 20 minút na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Liesko. V oboch prípadoch rátajte s rozsiahlými kolónami a na cestárov pozor, aj na vjazde do Nižnej spod Biela pracujú tam na moste. Nové obmedzenie pribudlo za Lučencom v smere do Pincinej, presúva sa tam neoznačený cyklista. Radar meria v Bratislave na Šintavskej v smere na Jantárovú a hliadky ste videli v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského, za Lomnou v smere do Krušetnice, v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke v smere do Veľkej Lomnice, v Košiciach na triede KVP v smere k Optime a na výjazde z Raslavíc do Janoviec. A teraz je to všetko, želáme šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Fantastická Leony, máme pred 20. hodinou, takže piatkový večer sa už naozaj začal. Odštartovali sme ho na Expresse. Verím, že už idete domov a že si začnete užívať víkend. A kým si ho začnete užívať, tak sa rozlúčme dvojičkami. Ja dnes som vybrala naozaj špeciálne dvojičky, pretože budú koncertné alebo koncertové. V každom prípade to budú interpreti, ktorí ešte do konca tohto roka vystúpia na Slovensku a budú mať svoj koncert práve v Bratislave. A jedným z nich bude aj svetová hudobná hviezda Pitbull, ktorá vystúpi 14. novembra v Bratislave s veľkolepým turné I'm Back, takže tanec, svetla, najväčšie hity, toto všetko zažijete už 14. novembra v Bratislave. A aby sme zostali pri tých koncertoch, tak druhý, už budúcu sobotu, bude mať Enrique Iglesias, takže budúcu sobotu 26.9. bude tam aj Express. A ak tam budete aj vy, tak sa určite uvidím a ja sa na to veľmi teším. Dnešné dvojičky teda Pitbull a aktuálne Enrique Iglesias. Escucha el ritmo.

0: Huga. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: A Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikirika kohút a na stole, na raňajky ťa čaká bundáškenír. Vieš, čo to je, Vlado?
3: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa alebo niečo také.
2: Tak možno mi babka dávala, vieš, sieš rádlo na raňajky.
3: Ale neviem, ako ste fungovali.
2: Bundáškenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
4: V auguste klesla nezamestnanosť v 5 krajoch, najviac v Prešovskom. Estonský slackliner vytvoril v Bratislave nový svetový rekord. Víkend bude slnečný, v nedeľu až do 29 stupňov. Pri správach o 20. pekný večer želá Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Nezamestnanosť u nás sa aj v auguste udržala tesne nad 4%. Rezort práce hlási menej ľudí bez práce medzi mladými do 29 rokov a nad 50. Na pracovnom trhu bolo v auguste 138 tisíc voľných pracovných miest. Nezamestnanosť v auguste klesla v 5 krajoch, najviac v Prešovskom. Podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky bol augustový pokles spôsobený kombináciou sezónne priaznivého obdobia a stále relatívne stabilného dopytu po pracovnej sile. V septembri očakávajú mierny nárast ľudí bez práce spôsobený príchodom absolventov. Dohoda na predĺžení individuálnych protiruských sankcií zatiaľ nie je. Výbor stálych predstaviteľov Európskej únie, ktorí tvoria veľvyslanci členských krajín pri únii alebo ich zástupcovia, sa dnes nedohodli. Rokovania budú pokračovať v pondelok. Platnosť sankcií proti vyše 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam sa mala skončiť 15. septembra, no veľvyslanci sa deň predtým dohodli na ich predĺžení aspoň do 22. septembra. Patová situácia vznikla pre dlhodobú požiadavku Slovenska, ktoré presadzuje vyradenie ruských podnikateľov Michaela Friedmana a Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu. Situácia sa ešte viac komplikovala potom, čo sa k požiadavke v prípade Usmanova nečakane pridalo Francúzsko. Podľa portálu Európska pravda chce Francúzsko vymeniť vyradenie Usmanova za prepustenie niekoľkých svojich občanov, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v Azerbajdžane. Estonský slackliner Jan Rose to dokázal. V Bratislave prešiel na slackline za 12 hodín 14,7 kilometra a má nový svetový rekord. Na popruhu balansoval vo výške približne 100 metrov nad vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom. Natiahnutý popruh, po ktorom kráčal, má 666 metrov a je široký necelé 2 cm. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v druhom kole základnej časti našej najvyššej súťaže na ľade HK Dukla Michalovce 3-0 a v novom ročníku majú zatiaľ 100% bilanciu. Belasím pomohli k plnému bodovému zisku traja rôzni strelci Adam Cedzo, Patrik Bačík a Liam Pecoraro. Víkend bude prevažne slnečný, v sobotu predpoludním zriedkavo hmlistý, teploty 22 až 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20, v nedeľu cez deň bude postupne pribúdať oblačnosť, ale bude ešte teplejšie, 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 20. pekný večer želáme. Aj na slovenské cesty nová nehoda sa stala za Holicami v smere do Dunajskej Stredy. Staršie dokumentujú na vjazde do Nových Zámkov z Komiatíc, za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice a na vjazde do Okrúhleho zo Soboša. Cestári pracujú na R1 na dvoch miestach pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, tu rátajte aj s rozsiahlými kolónami, rovnako aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a ešte pozor na nich na vjazde do Nižnej Spodbiela na Most. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele rána do 6. hodiny. Radary merajú v Bratislave na Šintavskej v smere na Jantárovú, na D1 pri Spišskom podhradí v smere do Fričoviec a na hliadky si dajte pozor v Breze v smere do Lokce, v Čečejovciach v smere do Košíc a ešte jedna je na vjazde do Trebišova z Veliat. To je na teraz všetko. Z najrýchlejšieho dopravného servisu ďakujeme za hlásenie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: najväčšie tanečné hity
6: 90-tých rokov. Každý piatok večer
5: na Expresse. V tejto hodine aj tieto pecky.

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 20 hodín, 30 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala pred Fiašom v smere do Kručova. Staršie dokumentujú za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, na viazde do Nových Zámkov z Komiatíc a za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice. Cestári pracujú na R1 na dvoch miestach, pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a ešte aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, kde sa zdržíte asi 20 minút. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu rátajte s kolónami. A ešte pozor na cestárov na viazde do Nižnej spod Biela na moste. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele rána do 6. hodiny. Radary hlásite na D1 na dvoch miestach. Jeden meria za Vašcom v smere do Východnej a ďalší pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec. A na hliadky si dajte pozor v Breze v smere do Lokce a v Čečejovciach v smere do Košíc. To je na teraz z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
3: Klub 90.
1: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
3: Na Expresse.

0: check this out.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
4: Dlh štátu sa podľa NKÚ môže vyšplhať k 90 miliardám eur. Chladiacu väžu kurskej jadrovej elektrárne v Rusku zasiahol dron. Víkend bude slnečný, v nedeľu až do 29 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dlh štátu sa môže vyšplhať k 90 miliardám eur. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ani tretie kolo konsolidačných opatrení neprinieslo lepší hospodársky rast. Ekonomiku naopak naďalej dusia vojnové konflikty a vysoké ceny energií. Šéf NKÚ Ľubomír Andraši upozornil, že na štátne dlhy vo výške desiatok miliárd sa poskladáme všetci, od novorodencov až po seniorov.
6: Každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
4: Pre vysoký dlh by mala vláda do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet. Šéf SNS Andrej Danko už v STVR navrhol, aby ho premiér do Národnej rady poslal a koaliční poslanci ho následne pozmenia. Svoj nápad označil za ľahkú právnu fintu. České Gripeny leteli k východnej hranici Poľska. Dôvodom bola aktivita dronov na západe Ukrajiny. Zasahovať nakoniec nemuseli. Stroje leteli zo základne v Pardubiciach na rozkaz aliančného veliteľstva ako súčasť integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO. Po vystriedaní poľskými stíhačkami sa bezpečne vrátili do Pardubíc. Poľský minister obrany včera oznámil, že jeho krajina posilnila ochranu svojho vzdušného priestoru v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Chladiacu väžu kurskej jadrovej elektrárne v Rusku zasiahol dron. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu však útok nespôsobil požiar. Dozorný orgán OSN v tejto súvislosti vyzval na maximálnu vojenskú zdržanlivosť, aby sa predišlo riziku jadrovej havárie. Aj generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi zdôraznil, že akékoľvek útoky na jadrové zariadenia sú nepriateľné, pretože by mohli ohroziť jadrovú bezpečnosť bez ohľadu na to, kde k ním dôjde. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v druhom kole základnej časti našej najvyššej súťaže na ľade HK Dukla Michalovce 3-0 a v novom ročníku majú zatiaľ 100% bilanciu. Žilina vyhrala nad Spišskou Novou Vsou vysoko 7-2, Nitra podľahla po predĺžení Košiciam 1-2, Zvolen zdolal Liptovský Mikuláš 4-1, Prešov nestačil na Poprad a prehral 1-4. Pred nami je príjemný víkend, prevažne slnečný, v sobotu predpoludním zriedkavo hmlisto, teploty 22 až 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20. V nedeľu bude cez deň postupne pribúdať oblačnosť, ale bude veľmi teplo, 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 2 minúty po 21. Pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Momentálne dokumentujú dve nehody, a to za Starou Ľubovňou v smere do Plavnice, kde osobné auto zrazilo vysokú zver, a staršia nehoda je aj pred Fiašom v smere do Kručova. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, tu sa zdržíte asi 20 minút, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu treba rátať s kolónami. Máme aj dve obmedzenia, a to na D1, kde sú výjazdy Považská Bystrica, sever, centrum a juh v smere do Púchova uzavreté a zostanú až do zajtrajšieho rána do 5. hodiny. A na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá dlhšie, do nedele do rána do 6. hodiny. A ešte si dajte pozor aj na jeden radar, ktorý meria na D1 za Vašcom v smere do východnej. Na teraz je to všetko. Z najrychlejšieho dopravného servisu ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
3: Klub 90.
5: Každý piatok Hudobná party v štýle 90. rokov.
3: Na Expresse.

0: najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
1: Klub 90.
0: Rádio Express.
2: Check it out, check it out.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21.30, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nehody stále dokumentujú za Holicami v smere do Dunajskej Stredy a pred Fiašom v smere z Kručova. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať aj so zdržaním. Na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, Sever, Centrum a Juh v smere do Púchova uzavreté a zostane to tak do zajtra rána do 5. hodiny a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedeľ rána do 6. hodiny. Ešte nám pribudol nový radar, ten meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. To je z najrychlejšieho dopravného servisu momentálne všetko, s ďalším sa ozveme o pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90.
2: Klub 90.
3: This is the rhythm of the night. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Každý piatok tanečná párty v štýle 90-tych rokov.
3: Klub 90. Iba na Expresse.

0: piatok večer na Expresse.
1: Drucker chce naďalej lákať učiteľov na kompenzačný príspevok. Muž preplával z Ruska do Litvy a požiadal o azyl, úrady ho vrátili späť. Víkend bude slnečný, v nedeľu až do 29 stupňov. Pri správach o 22. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Ministerstvo školstva sa naďalej snaží riešiť nedostatok učiteľov cez kompenzačný príspevok. Šéf rezortu školstva za Hlas Tomáš Drucker pre TASR povedal, že najmä v Bratislave a okolí vnímajú ich nedostatok, čo podľa neho súvisí najmä so zvýšenými nákladmi na bývanie.
3: Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
1: V piatich bratislavských okresoch vlani dosahovala výška kompenzačného príspevku 130 eur. V Trnave a štyroch košických okresoch išlo mesačne o 70 eur. 60-ročný Rus sa vo štvrtok dostal z Kaliningradskej oblasti do Litvy cez rieku Nemen a požiadal tam o azyl. Úrady tejto členskej krajiny Európskej únie a NATO ho ale vrátili späť. Muž podľa litovského ministra vnútra požiadal o azyl a tvrdil, že v Rusku je prenasledovaný kvôli aktivitám na sociálnych sieťach. Litovské úrady však nezískali o ňom žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že mužovi hrozí v Rusku nebezpečenstvo alebo že má nejaký zvláštny štatút, vďaka ktorému by mohol vstúpiť do Európskej únie. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v druhom kole základnej časti našej najvyššej súťaže na ľade HK Dukla Michalovce 3-0 a v novom ročníku majú zatiaľ 100% bilanciu. Nitra podľahla po predĺžení Košiciam 1-2. Tréner Nitry Erik Čaládi povedal, že na začiatku sa dostávali aj do šancí, ale potom nedokázali prejsť cez stredné pásmo.
4: Myslím, že tam nastala nejaká frustrácia, nejaká, myslím, že nechuť, ale nešlo to proste podľa toho, ako sme chceli. Aj sme si hovorili, kresli nejaké veci, ale ani sme sa k tomu poriadne nedostali a potom to momentum zobrali Košice.
1: V ďalších zápasoch Zvolen zdolal Liptovský Mikuláš 4-1, Žilina vyhrala nad Spišskou Novou Vsou vysoko 7-2, Prešov nestačil na Poprada, prehral 1-4 a hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili na ľade Duklí Trenčín 4-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Pre Baranov to bol premiérový titul v novom súťažnom ročníku. Pred nami je prevažne príjemný slnečný víkend, v sobotu predpoludním zriedkavo hmlisto a teploty 22 až 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20. V nedeľu bude cez deň pribúdať oblačnosť, ale bude veľmi teplo, 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 22. zdravíme aj za volantý. Nehody stále dokumentujú za Holicami v smere do Dunajskej Stredy a pred Fiašom v smere z Kručova. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tu so zdržaním. Na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, sever, centrum a juh v smere do Púchova uzavreté do zajtra rána do 5. hodiny a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedeľného rána do 6. A ešte pozor na radar, ten meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Z najrýchlejšieho dopravného servisu je to na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: na Expresse.
1: Noc a deň Krajina milencov.
0: Hrám.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín, 33 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Pripomíname, že na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, sever, centrum a juh v smere do Púchova uzavreté a zostane to tak do zajtra rána do 5 hodiny. A na R4 je tunel Bykoš pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do nedeľného rána do 6. Radar meria v Bratislave na prístavnej v smere na Landererovu a na hliadky si dávajte pozor za Lietavskou lúčkou v smere do Lietavy, na výjazde z Prešova do Kapušia, pred Rákošom v smere zo Slavnca a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ferenčák vidí za svojím stíhaním Šutaja Eštoka a policajnú inšpekciu. Trump zakázal niektorým médiám vstúpiť do Bieleho domu. Víkend bude slnečný, v nedeľu do 29 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rebel z Hlasu Jan Ferenčák považuje svoje obvinenie za účelový exemplárny prípad. V našej relácii Braňo Závodský naživo uviedol, že za prijatie nenáležitej výhody by mal byť podľa neho obvinený minister vnútra Matúš Šutaj Eštok za cestu do Abu Dhabi.
2: Hovoríme o rovnakom čine prijatie nenáležitej výhody. To sa týkalo jeho zájazdu v Abu Dhabi na Formulku 1. Podobný prípad aplikovali na mňa. To je exemplárny prípad, pretože doteraz v histórii Slovenska takéto znesené obvinenie v takejto veci neexistuje.
0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pre JOJ24 povedal, že výlet na Blízky východ na Formulu 1 bol jeho súkromnou cestou. Letenky platila v hotovosti jeho partnerka až po návrate.
3: To bola moja súkromná dovolenka, v rámci ktorej som mal aj pracovné pozvanie. Myslím si, že každý dnes vie, že minister vnútra koľko zarába. Je to verejné a transparentné.
0: Ferenčák vidí za svojím stíhaním ohľadom nákupu pozemkov práve predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka a policajnú inšpekciu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Koncom septembra budú vlaky medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchek premávať inak. Dôvodom sú podľa železničnej spoločnosti Slovensko stavebné práce. Cestujúci môžu od 23. do 25. septembra využiť náhradné hodinové spojenia cez Bratislavu, Petržalku a Kice, ktoré budú premávať bez obmedzení. Železničná spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou skontrolovali svoje spojenie vo vyhľadávači na webe ZSSK alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom. Donald Trump zakázal niektorým médiám vstup do Bieleho domu. Na svojej sociálnej sieti oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie CNN, MS Now a Politico. Trump to odôvodnil tým, že tieto médiá podľa neho klamú o ňom, jeho vláde a o Spojených štátoch. Zároveň pohrozil, že sa chystá zakázať prístup aj ďalším médiám. Agentúra AP Trumpovo oznámenie označuje za najväčšiu skúšku, pokiaľ ide o prvý dodatok americkej ústavy, ktorý okrem iného chráni slobodu tlače. Davis Cupové stretnutie medzi Slovenskom a Gréckom otvoria v sobotu Molčan so Sakellaridisom. Úvodné stretnutie sa začína na poludne. V druhom singli sa predstavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas.
4: On je favorit, na Davis Cupov sa mi hrá veľmi dobre. Počul som, že bude vypredané, tak dúfam, že diváci nás budú hnať obrovským výkonom, tak ja to mám veľmi rád, že dúfam, že potrápim ho, budem sa snažiť vyhrať samozrejme.
0: Nedeľný program otvorí o 10:00 štvorhra a nasledovať budú dva duely. Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Grécko sme pred 3 rokmi porazili 3-1, hoci v zostave domácich figuroval aj Tsitsipas. Pred nami je príjemný, prevažne slnečný víkend a podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude bez zrážok. V sobotu očakávame aj viac slnka.
5: Maximálna teplota sa po oba víkendové dni bude pohybovať v intervale 22 až 27 stupňov Celzia. V priebehu nedele môže byť ešte aj o stupienok teplejšie. Na severe a na východe Slovenska však budú lokality, kde bude maximálna teplota okolo 20 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Pozor, za Kráľovou nad Váhom smere do Galanty presúva sa tadiaľ neosvetlený cyklista. Pripomíname, že na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, sever, centrum a juh v smere do Púchova uzavreté do zajtra rána do 5. hodiny a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele rána do 6. Radar meria v Bratislave na prístavnej v smere na Landererovu a na hliadky si dávajte pozor za Lietavskou lúčkou v smere do Lietavy, na výjazde z Prešova do Kapušian, pred Rákošom v smere zo Slanca a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Pribudli 3 nové nehody, a to v Hornej Seči v smere do Levíc, na viazde do Gočova z Nižnej Slanej a v Bardiove na križovatke Krátky rad, Dlhý rad. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 7:30 ráno. Na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, Sever, Centrum a Juh v smere do Púchova uzavreté takisto do zajtra rána, ale do 5:00. Na Zakrivou v smere do Podbiela dávajte pozor na chodca. A ešte pripomíname, že na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele rána do 6:00 hodiny. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: V auguste klesla nezamestnanosť v 5 krajoch, najviac v Prešovskom. Kubu postihol ďalší výpadok elektriny, už 7 tento rok. Víkend bude slnečný, v nedeľu do 29 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Nezamestnanosť u nás sa aj v auguste udržala tesne nad 4%. Rezort práce hlási menej ľudí bez práce medzi mladými do 29 rokov a nad 50. Na pracovnom trhu bolo v auguste 138 000 voľných pracovných miest. Nezamestnanosť v auguste klesla v 5 krajoch, najvýraznejšie v Prešovskom. Podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky bol augustový pokles spôsobený kombináciou sezónne priaznivého obdobia a stále relatívne stabilného dopytu po pracovnej sile. V septembri očakávajú mierny nárast ľudí bez práce spôsobený príchodom absolventov. Ceny benzínu a nafty boli minulý týždeň na štvorročnom maxime. Napriek rekordom boli na Slovensku ceny podľa štatistického úradu stále nižšie, ako je priemer Európskej únie. Cena nafty tesne pod 2 eurami je u nás asi o 10% nižšia, ako je európsky priemer. Analytik Radovan Potočár v našom podcaste dopodrobna vysvetlil, že pre konflikt na Blízkom východe nečelíme iba výpadku dodávok ropy, ale aj hotových produktov. Európa potrebuje dlhodobo dovážať naftu či letecký benzín, a momentálne ich je na trhu nedostatok.
5: Európske rafinérie nestačia svojou produkciou na pokrytie európskych potrieb. Zároveň tá štruktúra výroby je taká, že hlavne v prípade nafty je toto problém, kde zhruba 20% musí EÚ pokrývať dovozom. A tu, keď vypadli nie len dodávky ropy, ale ešte aj dodávky hotových ropných produktov, nastal hlavne na európskom trhu veľký problém a preto aj dnes vidíme veľmi vysoké ceny.
3: Celý podcast dopodrobna s Ivanom Funtekom o najnovšej energetickej kríze si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Kuba sa opäť ocitla bez elektriny. Tento rok ostrov zasiahol výpadok prúdu už 7 krát. Ministerstvo energetiky príčinu neuviedlo. Výpadky elektriny sú na Kube v posledných mesiacoch čím ďalej tým častejšie. Krajina tiež čelí ropnej blokáde zo strany Spojených štátov, čo ju odrezalo od dodávok paliva a ochromilo schátranú rozvodnú sieť. Ostrovná krajina prežíva navyše jednu z najhorších ekonomických kríz za uplynulé desiatky rokov. Pre nedostatok ropy musela zaviesť mnohé reštriktívne opatrenia a výrazne obmedzila základné služby. Brazílska polícia zadržala muža podozrivého najmenej zo 16 vrážd spáchaných od mája. Podozrivý pri výsluchu povedal, že sa podieľal až na 80 vraždách. Zatkli ho minulú nedeľu po 30-hodinovom pátraní na severovýchode Brazílie. Policajti ho považujú za člena mimoriadne násilnej zločineckej skupiny. Počas výsluchu muž tiež povedal, že prvýkrát vraždil, keď mal iba 13 rokov. Pred nami je príjemný, prevažne slnečný víkend. Dnes predpoludním bude zriedkavo hmla a teploty 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20. V nedeľu bude cez deň postupne pribúdať oblačnosť, ale bude veľmi teplo. 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po polnoci zdravíme. Aj na slovenské cesty staršie nehody stále dokumentujú v Hornej Seči v smere do Levíc, na vjazde do Gočova z Nižnej Slanej a v Bardziove na križovatke Krátky rad, Dlhý rad. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, obmedzenie potrvá do 6:30 ráno. Na D1 za Liptovským hrádkom v smere do Východnej je na krajnici odstavené osobné auto a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele do rána do 6:00 hodiny. To je v tejto chvíli všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.

česť, aj keď sa to občas

chcel by som ťa.